ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puhkiloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Ja.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
6: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
7: Kyllä.
6: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
7: Kyllä.
6: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei. No that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
7: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sinä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tule mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Täällä on Ilkka Ihamäki, tervehdys. Mä oon syntynyt vuonna 1986, eli en ihan sitä MTVn huippuvuosien aikaa muista. Mutta kyllä mä muistan sen, kun naapurilla oli kaapelitelevisio ja 90-luvun alussa sieltä katseltiin MTVn musavideoita. Yksi sellaisista bändeistä, jotka onnistu lyömään itsensä vielä isompaan tietoisuuteen musavideoiden myötä, oli tietysti Cheche Top. Pieni bändi Texasista, niin kuin heidän lempinimensä kuuluu. Tässä on muuten sellainen bändi, jonka mä oon ehkä useimmin näistä ulkomaan elävistä nähnyt Suomessa livenä. Mä olin pikkupoikana ihan ihmeissäni, kun mä sitten näin näitä Cheche Topin videoita, joissa parrat pärisi ja erikoisilla autoilla ajettiin pitkin aavikkoa ja vähäpukeisia naisia ilmestyi sitten sinne auton takapenkille. Pakko myöntää, että kyllä se teki pikku Ilkkaan silloin vaikutuksen. Yksi Cheche Topin tykeimmistä biiseistä taitaa olla Eliminator-levyltä on Sharp Dressed Man. Antaa kuulua. Nupit kaappaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
2: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka happy hour?
8: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
9: Joo.
8: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä.
9: Joo.
8: Niin kuin sanallistaa sitä tai kommunikoimaan sitä asiaa ulospäin, jolloin se sitten menee sellaiseksi, että se mököttämiseksi tai sellaiseksi, että mä vähän on sellainen uhriutuja ehkä.
9: Mie en ole mikään riiden haastaja, mie en tahallaan tee niitä tilanteita todellakaan riidellä, mutta et jos me niitä riidellään.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Eurovision laulukilpailun ensimmäinen semifinaali käytiin eilen illalla. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät loppukilpailuun kappaleellaan Liekin heitin. Lampenius ja Parkkonen ovat yksi ennakkosuosikeista voittamaan koko kilpailun, minkä on voinut todeta muun muassa vedonlyöntimarkkinoilta. Itävallan Wienissä tänä vuonna järjestettävien Euroviisujen toinen semifinaali kilpaillaan torstai-iltana ja finaali lauantaina. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan. MTVn televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Arviot riidan piirissä olevista kotitalouksista vaihtelevat, mutta enimmillään kyse on noin 30% suomalaisia kotitalouksia. MTVn mukaan tilanne koskee satoja tuhansia kotitalouksia, jotka ovat Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen asiakkaita.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.

klassikkoartistien top 10 listat. Joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian.
1: Tunti kasaria tulossa kasilta.
0: Classic Hits.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
15: Niin.
14: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
15: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
14: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Beely, beely. Kaupan kautta, kaupan kautta.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
19: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
19: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
19: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä.
0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
6: No kyllä, mulle varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin...
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset. Memphis Grizzliesiä edustanut koripalloilija Brandon Clark on kuollut. Seura kertoi suru-uutisesta eilen. Ensihoitajat löysivät Clarken ruumiin maanantai-iltana, kertoo NBC Los Angeles. Asunnosta löydettiin NBC:n mukaan huumeiden käyttövälineitä. Clarken kuolemaa tutkitaan mahdollisena yliannostuksena. Clark on Grizzliesin ykköskierroksen varaus vuodelta 2019. Hän edusti Grizzliesiä kaikki uransa 7 NBA-kautta. Suomalainen salibänditähti Peter Kotilainen siirtyy kokkolalaisen Nibakoksen riveihin, seura tiedottaa. Siirtoa voi pitää melkoisen yllättävänä, sillä Nibakos pelaa lajin toisella sarjatasolla Inssi-divarissa. Kotilainen on lajin kaksinkertainen maailmanmestari. Päättyneellä kaudella hän edusti SPV:tä pääsarjassa F-liigassa. Kotilainen tunnetaan kivikovana pistennikkarina. Kaudella 2022-23 hän takoi F-liigassa 32 ottelussa hirmutehot, 29 plus 44, 73. Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Graham Potter valitsi eilen miehistönsä kesän MM-kisoihin. Ruotsalaisen TV4-kanavan räväkkä asiantuntija, entinen huippuhyökkääjä John Guidetti raivostui Potterin valinnoista. Hän meuhkasi päävalmentajan ratkaisuista Footballskanaalenin Bollklubben podcastissa. Guidettiä kismittää etenkin Rooney Bardghin, Hugo Larssonin ja Viljo Svedbergin jättäminen ulos joukkueesta. Bardghi edustaa FC Barcelonaa, Larsson Eintracht Frankfurt ja Svedberg Celta de Vigoa.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit

0: Hit. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
4: Mistä sä oot sit noi ostanut?
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetääks laivalla?
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
12: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Oulussa Kaijonharjun Tokmannin nestekaasuvarasto yritettiin sytyttää tuleen varhain aamulla. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suureen rakennuspaloon Oulun Sammonkadulle varhain aamulla. Tokmannin piha-alueella sijaitsevan ostoskärrykatoksen yhteyteen sijoitetun nestekaasupullokaapin alle oli sytytetty tavaraa palamaan. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan. Käytettyjen sähköautojen kaupan kääntyminen kasvu-uralle on ollut selvää viimeistään maaliskuusta alkaen, ja nyt vuorossa näyttäisivät olevan myös käytettyjen kauppahinnat. Esimerkiksi ruotsalaisen Blocket-kauppapaikan julkaisemien uunituoreiden lukujen mukaan käytettyjen täyssähköautojen hinnat ovat pompanneet yksinomaan huhtikuussa jo 4%, samalla kun sähköautoista tehdyt kaupat ovat kasvaneet huimalla 77%. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
3: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanssa.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
11: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Ai! Onks buranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Osta.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
12: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 13. toukokuuta vuonna 1967 julkaisi The Monkees kakkoslevynsä. Then I saw her face. Now I'm a believer. I'm a believer -hitin sisältänyt levy nousi brittilistan kärkeen. Tuona vuonna ykköspaikalle mahtuikin vain 4 levyä. Kova temppu siis. Hey! Kolmastoista toukokuuta vuonna 1969 Led Zeppelin valtasi Honolulun. Led Zeppelinistä tuli yksi ensimmäistä brittiyhtyeistä, joka esiintyi Havaijilla. Esiintymisen kuvailtiin lehtien sivuilla yltäneen muita rokkareita tasokkaampaan esitykseen, pois lukien ehkä Jimi Hendrixin. 13. toukokuuta syntyneistä löytyy 7 vuosikymmenellä listahittejä takonut Stevie Wonder. Hän syntyi vuonna 1950 ja vuonna 1971 tällä päivämäärällä hänelle rapsahti 21 vuotta täytettyään ihan kiva tili, sillä tuolloin hän sai alaikäisenä tienaamansa rahat hallintaansa. Muita tämän päivän synttärisankareita ovat vuonna 1941 syntynyt Ritchie Valens, vuonna 1947 syntynyt Mott the Hoople-basisti Pete Overend Watts ja vuonna 50 syntynyt Fleetwood Mac-kitaristi Danny Kirwan.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri.

0: kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Visit K-Supermarket.

0: sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. MTVn televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Aiemmin kuitenkin kerrottiin, että kanavien tallenteet, maksu-TV-palvelut ja MTV-katsomo ovat edelleen käytettävissä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös MTVn maksupalvelu on lakannut näkymästä. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Omavero on suljettu viikonloppuna. Palvelu suljetaan lauantaina huomenna kello 7 ja avataan ensi maanantaina kello 8. Syynä on järjestelmäpäivitys. Käyttökatkon aikana omaveroon ei voi kirjautua eikä siellä voi hoitaa mitään veroasioita. Järjestelmäpäivitys ei muuta omaveron toimintaa. Palvelu näyttää käyttökatkon jälkeen samalta kuin ennenkin. Käyttökatko vaikuttaa myös muihin verohallinnon palveluihin. Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Istunto alkoi 9:30 aamulla. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Nyt voidaan tuulettaa. Suomi ja Liekenheitin on nimittäin jatkanut matkansa Euroviisujen finaaliin. Linda ja Pete veti shown todella vakuuttavalla tyylillä ja koko kansa saa olla nyt ylpeä. Tässä Linda ja Peten kommentit siitä, miltä tuntui esiintyä ja jännittikö.
2: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Tai mä tunsin yleisön.
3: Normaali, semmonen mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niin ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmin sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista.
2: Kyllä.
3: Antaa kaikkea.
2: Tänä oli kyllä se, mitä mä olin yleisö, tuntui siltä.
3: Niin, mutta se ei niin kuin vaikuta meihin silleen kumpaankaan, mikä on hyvä, kun meitä on vielä sitten kaiken lisäksi kaksi.
2: Kyllä.
3: Että me ei niin kuin mennä silleen, että kun me hermostuu siinä hetkessä, että me mentäis silleen, että rupee niinku tärisemään, tai siis sillä tavalla niinku miettimään, että joku voi mennä pieleen, vaan päinvastoin.
2: Niin me ollaan aika
3: niin, hyväksi. Niin, ja se on makeeta, koska me ollaan eri paikoissa, ja se on se tarkoitus koko siinä numerossa, että me ei koskaan kohdata. Vaan se on juuri se, että me ollaan niinku, että siinä nämä kaksi ihmistä, niinku, niillä on se vetovoima toisiinsa, mutta niillä se on kuitenkin se mahdoton semmonen yhtälö. Ja sen takia se on tehty se story semmoiseksi, että pitää olla toisistaan erossa.
1: Peten laulu oli alusta saakka timanttisen puhdasta ja Lindan juoksu korkkareilla meni täydellisesti nappiin viulun soittamisesta puhumattakaan. Suomi pitää kyllä paikkansa yhtenä ennakkosuosikkina tämän shown jälkeen, mutta kovaa vastusta tuo esimerkiksi Kreikan Akilas. Hänen esityksensä meno saa päänpyörälle, mutta tuntuu koukuttavan viisukatsoja kerta kerralta enemmän. Ensimmäinen semifinaali itsessään jättää toivomisen varaa tuleville illoille. Juontajat eivät ikävä kyllä hurmanneet karismallaan ja väliaikanumerot jäivät odottamaan jotain isompaa, onhan tämä kuitenkin Euroviisujen 70V-juhlavuosi. Jos käännetään katseet jo toiseen semifinaaliin, sen taso tulee olemaan häkellyttävän kova. Tänä vuonna kilpailua ei tule puuttumaan, mutta nautitaan hetki nyt vaan tästä jatkoon pääsystä, sekään kun ei Suomelle ole automaattista. Tänään media pääsee näkemään jo ton toisen semifinaalin ja Lindalla ja Petellä on ehkä tänään pieni hetki aikaa hengähtää. Muuten aikainen finaalia tulee olemaan heillä aika promon täyteinen sekä treenaavat sitten finaalia niiden artistien kanssa, ketkä siellä lopulta ovat. Go Linda, go Pete ja go Liekin heitin.
0: Lisää Euroviisuista kuulet

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu!
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin JASA-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Classic hits.
3: Kaikki

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea, esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tuu mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Morjes kaikki Classic Hitsin kuulijat. Täällä on Ilkka Ihamäki. Mä saan nyt suositella yhtä kovimmista kasarilekoista, jonka mä tiedän. Ja tää on nyt sitä raskaampaa päätyä näistä mun suosituksista. Deep Purple teki kovan uuden tulemisen vuonna 1984 muistaakseni. Ja tässä on sellainen biisi, jonka mä oon eräitäkin kertoja tuolla talvisilla maanteilla jostakin hovimuusikko Ilkka Pikkujoulukeikalta kotiin ajellessani laittanut oikein täysillä soimaan auton stereoihin. On kovaa ajoa, on selvää paahtoa ja Ian Gillanhan laulaa aivan helvetin hyvin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
7: Global Connect.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikkee.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Market.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Opettajavaimonsa murhasta epäilty kirjailijamies vangittiin tänään. Hän otti oikeuden päätöksen tyynesti vastaan. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Andes-virukselle altistuneet suomalaiset saivat tiedon altistumisesta vasta noin 2 viikkoa Suomeen paluun jälkeen. 2 suomalaista altistui hantaviruksiin kuuluvalle Andes-tyypin virukselle 2 viikkoa sitten lennolla Johannesburgista Amsterdamiin. Sittemmin heidät on asetettu karanteeniin. Teräasetta. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat 2 länsimaista ja 2 iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Moi.
8: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Aktivoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klaas Olsson.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
2: Värisilmä.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin

0: aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
3: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
4: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
3: Supla. Eniten kuunneltavaa.

yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Mä rakastan Eetua oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy and Audi edelleen. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
6: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
12: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta.
12: Mm?
11: Eli nelivetoko.
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
15: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen saapuu median eteen kello 12. IS näyttää lähetyksen suorana. Räsänen kertoo asiasta Facebookissa. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Poliisi on edennyt Kotkassa viime viikonloppuna tapahtuneen murhan tutkinnassa. Oikeus vangitsi 51-vuotiaan kirjailijamiehen todennäköisin syin epäiltynä vaimonsa murhasta tänään. Henkirikos tapahtui pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Nyt poliisi tiedottaa, että epäilty henkirikos tehtiin teräaseella. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliitto kertoo valinnasta kotisivuillaan. Perusteluissa korostetaan Hervannan hyvää suunnittelua. Hervanta on Tampereen eteläinen kaupungin osa ja se sijaitsee noin 8 kilometrin päässä ydinkeskustasta.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
8: Global Connect.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Moi! Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Visit K-Supermarket.

0: Aktivoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
5: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 euroa, mä en ollut selvittänyt sitä
6: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata. Missä seurassa sitä taas? Tämä minun ystäväni tässä. Ja.
5: Tuli tuolta kulmilta. Mutta 38 euroa vähän kova sisään. Pääsumaksu.
6: Wow,
5: mutta sitten kun mä vähän aikaa taas kattelin niitä kuitteja, lippuja, lappuja, mitä mä sain, niin siinä luki, että niinku includo dos copas ja jotain. Eli okay, siihen kuuluu kaksi juomaa on hintaan.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 13. toukokuuta vuonna 1967 julkaisi The Monkees kakkoslevynsä. Then I saw her face. Now I'm a believer. I'm a believer -hitin sisältänyt levy nousi brittilistan kärkeen. Tuona vuonna ykköspaikalle mahtuikin vain 4 levyä. Kova temppu siis. Kolmastoista toukokuuta vuonna 1969 Led Zeppelin valtasi Honolulun. Led Zeppelinistä tuli yksi ensimmäistä brittiyhtyeistä, joka esiintyi Havaijilla. Esiintymisen kuvailtiin lehtien sivuilla yltäneen muita rokkareita tasokkaampaan esitykseen, pois lukien ehkä Jimi Hendrixin. 13. toukokuuta syntyneistä löytyy 7 vuosikymmenellä listahittejä takonut Stevie Wonder. Hän syntyi vuonna 1950 ja vuonna 1971 tällä päivämäärällä hänelle rapsahti 21 vuotta täytettyään ihan kiva tili, sillä tuolloin hän sai alaikäisenä tienaamansa rahat hallintaansa. Muita tämän päivän synttärisankareita ovat vuonna 1941 syntynyt Ritchie Valens, vuonna 1947 syntynyt Mott the Hoople -basisti Pete Over and Watts ja vuonna 50 syntynyt Fleetwood Mac-kitaristi Danny Kirwan.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Moi.
9: Moi. Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat pailut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Market.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Myöhemmin iltapäivällä kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sekä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen kommentit aiheeseen. SM-liigan kausi huipentuu illalla Tampereella pelattavaan 7. finaaliotteluun Tapparan ja KK:n välillä. Tämä on vasta liigahistorian 4. kerta, kun mestaruus ratkeaa 7. finaalissa. Nokia Areena on tänään loppuun myyty. IS-kiekkokierroksen suora videolähetys Nokia Areenasta alkaa kello 17.30. Sitä voi seurata ISN sivuilta. Poliisi on onnistunut tunnistamaan osan vappumarssin epäillyistä pahoinpitelijöistä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi. Osa epäillyistä on yhä tunnistamatta. Tunnistetut epäilyt ovat kotoisin muilta paikkakunnilta. Poliisi kertoo tunnistaneensa epäillyn, jonka epäillään polttaneen banderollin vappukulkuessa. Asiaa tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
19: Tämä on 3 yhdeltä. 1 huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
9: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi

0: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
1: Joo, hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
0: Just.
1: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hitit.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Nyt voidaan tuulettaa, Suomi ja Liekenheitin on nimittäin jatkanut matkansa Euroviisujen finaaliin. Linda ja Pete veti shown todella vakuuttavalla tyylillä ja koko kansa saa olla nyt ylpeä. Tässä Linda ja Peten kommentit siitä, miltä tuntui esiintyä ja jännittikö.
2: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Mä tunsin
3: yleisön. Semmoinen, mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niin kuin ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista,
2: kyllä.
3: Antaa kaikkensa.
2: Tänä oli kyllä semifinaali yleisö, tuntui siltä.
3: Niin, mutta se ei niin kuin vaikuta meihin silleen kumpaakaan, mikä on hyvä, kun meitä on vielä sitten kaiken lisäksi kaksi.
2: Kyllä.
3: Että me ei niin kuin mennä silleen, että kun me hermostuu siinä hetkessä, että me mentäis silleen, että et rupee niinku tärisemään tai siis sillä tavalla niinku miettimään, että joku voi mennä pieleen, vaan päinvastoin. Niinku me ollaan aika niin, ja se on makeeta, koska me ollaan eri paikoissa ja se on se tarkoitus koko siinä numerossa, että me ei koskaan kohdata. Vaan se on juuri se, että me ollaan niinku, että siinä nämä kaksi ihmistä, niinku, niillä on se vetovoima toisiinsa, mutta niillä se on kuitenkin se mahdoton semmonen yhtälö. Ja sen takia se on tehty se story semmoiseksi, että pitää olla toisistaan erossa.
1: Peten laulu oli alusta saakka timanttisen puhdasta ja Lindan juoksu korkkareilla meni täydellisesti nappiin viulun soittamisesta puhumattakaan. Suomi pitää kyllä paikkansa yhtenä ennakkosuosikkina tämän shown jälkeen, mutta kovaa vastusta tuo esimerkiksi Kreikan Akilas. Hänen esityksensä meno saa päänpyörälle, mutta tuntuu koukuttavan viisukatsoja kerta kerralta enemmän. Ensimmäinen semifinaali itsessään jättää toivomisen varaa tuleville illoille. Juontajat eivät ikävä kyllä hurmanneet karismallaan ja väliaikanumerot jäivät odottamaan jotain isompaa, onhan tämä kuitenkin Euroviisujen 70V-juhlavuosi. Jos käännetään katseet jo toiseen semifinaaliin, sen taso tulee olemaan häkellyttävän kova. Tänä vuonna kilpailua ei tule puuttumaan, mutta nautitaan hetki nyt vaan tästä jatkoon pääsystä, sekään kun ei Suomelle ole automaattista. Tänään media pääsee näkemään jo ton toisen semifinaalin ja Lindalla ja Petellä on ehkä tänään pieni hetki aikaa hengähtää. Muuten aikainen finaalia tulee olemaan heillä aika promon täyteinen sekä treenaavat sitten finaalia niiden artistien kanssa, ketkä siellä lopulta ovat. Go Linda, go Pete ja go Liekin Heitin.
0: Lisää Euroviisuista kuulet

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filee-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Moi.
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
12: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni, lähetäänkö laivalla?
17: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
18: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
19: Ai, onks buranaa?
20: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
23: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
24: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
25: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
27: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
28: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
10: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
9: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
12: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot rattijuopumuksesta. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Hän jäi kiinni ratsiassa Kehä Ykkösellä Espoossa, ja tarkkuusalkometrin tulos oli 0,68 promillea. Räsäsen sakon suuruus on 40 päiväsakkoa ja 2300 euroa, jonka hän on jo maksanut. Räsänen ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei kommentoi vielä suoraan sitä, vaarantaako Käry hänen ehdokkuutensa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Poliisi tutkii Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä tapahtuneita epäilyjä asiakkaiden epäasiallisesta kohtelusta. Yksikössä asuu erityistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi ei ole kertonut, montako epäiltyä tai mahdollista uhria tapauksessa on. Teboilin asemien sulkeminen nosti polttoaineiden hintoja ja kasvatti autoilijoiden kokonaismenoja vuositasolla 40 miljoonaa euroa. Näin osoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys, joka pohjaa polttoainealan yrityksiltä kerättyyn aineistoon. Teboil sulki asemansa viime marraskuussa, kun sen emoyhtiölle venäläiselle Lukoilille asetettiin Yhdysvaltojen ja Britannian pakotteet.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10–16, idässä 15–20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7–15 astetta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:00. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Huollot pikana.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
10: Joo.
9: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennään Powerparkiin!
11: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Supla on True Crime-podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
15: Poliisit jatkoivat lasten etsimistä ja tekivät pitkiä päiviä selvittääkseen heidän kohtalonsa. Viimein he saivat etsintäluvat Chadin omistamalle tilalle ja he tekivätkin etsinnät tuonne Idahossa sijaitsevalle paikalle kesäkuun 9.
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sinä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa.

0: kanssa niin häveliäitä ja kieli keskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tuu mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveelta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, moi. Mun yhtenä biisisuosituksena haluan nostaa esiin Bryan Adamsin kappaleen Run to You. Mä olin viime elokuussa kuuntelemassa Bryan Adamsin keikkaa Helsingin jäähallissa ja se teki tosi ison vaikutuksen. Miten kaveri, joka on esittänyt tuhansia kertoja noi ikonisimmat hittinsä, löytää sen poltteen uudestaan ja uudestaan nousta lavalle ja vetää ne ihan kuin ekaa kertaa? Sitä paitsi kaveri ei mun mielestä ollut ulkoisesti eikä äänellisesti muuttunut juuri yhtään noista ihan kuumimmista vuosista. Ja onhan tää nyt ihan timanttisen kova biisi riffiä myöten. Run to you.

0: Hittiputki starttaa kolmelta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum, puhelinhuollot pikana.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
14: Klas Ohlson.
15: Ai! Onks puranaa?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
22: Niin.
21: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
22: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
21: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
22: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
21: Siinä kaikki.
22: B-lytä.
23: Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
24: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
23: Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
22: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.
25: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
1: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone

0: Auttaa. Ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Visit K-Supermarket.

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin turvallisuuden takaajana on romahtanut. Tuoreen Natopol-mielipidetutkimuksen mukaan vain 12% vastaajista uskoo, että Yhdysvallat on valmis puolustamaan Naton eurooppalaisia jäsenmaita presidentti Donald Trumpin kaudella. Luottamus yli kaksinkertaistuisi, jos presidenttinä olisi joku muu. Nato-jäsenyys koetaan kuitenkin edelleen perusteltuna, vaikka kannatuskin on laskenut. 2 vuotta sitten Nato-jäsenyyttä kannatti 83% suomalaisista. Nyt osuus on 73%. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlinin mukaan Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
4: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop.

0: hetken kuluttua. Suomen suurin ja paras alkaa 17:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ai! Onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Purkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Purkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla purkesport.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa. Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Classic Hits.
16: Kaikki klassikko.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Moi!
6: Nyt on kova pailu!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
9: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Beelytä? Siis mitä?
11: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
10: Ai siinä kaikki?
11: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Visitkaa Supermarket.

0: Ja virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat pailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
6: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
11: MV Hondius risteilyalukseen liittyviä hantavirustapauksia on todettu 11. 3 ihmistä on kuollut. Kaikki aluksella olleet matkustajat katsotaan suuren riskin altistuneiksi ja ovat karanteenissa kesäkuun loppuun saakka. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC järjesti tänään tiedotustilaisuuden hantavirustilanteesta. Keskuksen johtaja Pamela Rendi-Wagner varoitti, että tautitapauksia voi tulla lisää viruksen pitkän, jopa 6 viikkoa kestävän itämisajan vuoksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa

0: eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. NTV:n maksuttomat kanavat katkesivat viime yönä sadoista tuhansista kotitalouksista teleoperaattori Elisan kanssa käytävän riidan vuoksi. Jos NTV ja Elisa eivät pääse sopimukseen, myös NTV:n maksulliset kanavat katkeavat alkutalvesta. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoo, että kanavat katkeavat kahdessa vaiheessa sopimusteknisistä syistä. Aallon mukaan neuvotteluyhteys MTV:n kanssa on olemassa ja neuvottelut jatkuvat.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
1: Tämä putki ei katkea.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
1: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä, beelytä.
5: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Hittiputki päällä. Classic Hits.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan

0: lähellä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelin huollot pikana.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edustamaan.

0: Hengitysvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: supermarket.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Ohlson.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
14: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
16: Värisilmä.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja.

0: kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkuus on toistaiseksi voimassa Uudellamaalla rattijuopumuksesta huolimatta. Uudenmaan piirijärjestö asetti Räsäsen ehdokkaaksi maaliskuussa, eli ennen kuin tämä kärysi ratista huhtikuun puolivälissä. Piirijärjestön toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson sanoo Ilta-Sanomille, että ehdokkuuden peruminen kuuluu piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa virallisesti, eikä kukaan ole sitä vaatinut. SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään, ja Räsänen sai vakavan puhuttelun puolueen johdolta. Ruotsin hallitus kaavailee ylimääräistä lisätalousarviota Iranin sodan ja siitä johtuvan energiahintashokin vuoksi. Kyse on yhteensä 17,5 miljardista kruunusta, eli reilusta 1,5 miljardista eurosta, jolla tuetaan kotitalouksia ja tiettyjä toimialoja. Heinäkuun alusta bensiinin ja dieselin veroa lasketaan lisää, ja hinta laskee hallituksen laskelmien mukaan 3 kruunua litralta. Alennuksen on määrä olla voimassa marraskuun loppuun saakka. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arliin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arliin sanoo Ilta-Sanomille, että Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10–16, idässä 15–20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7–15 astetta.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja viinistä Euroviisuista. Nyt voidaan tuulettaa. Suomi ja Liekenheitin on nimittäin jatkanut matkansa Euroviisujen finaaliin. Linda ja Pete veti shown todella vakuuttavalla tyylillä ja koko kansa saa olla nyt ylpeä. Tässä Linda ja Peten kommentit siitä, miltä tuntui esiintyä ja jännittikö.
2: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Mä tunsin
3: yleisön. Semmoinen, mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niin kuin ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista,
2: kyllä.
3: Antaa kaikkensa.
2: Tänä oli kyllä semifinaali yleisö, tuntui siltä.
3: Niin, mutta se ei niin kuin vaikuta meihin silleen kumpaankaan, mikä on hyvä, kun meitä on vielä sitten kaiken lisäksi kaksi.
2: Kyllä.
3: Että me ei niin kuin mennä silleen, että kun me hermostuu siinä hetkessä, että me mentäis silleen, että rupeaa niinku tärisemään, tai siis sillä tavalla niinku miettimään, että joku voi mennä pieleen, vaan päinvastoin.
2: Niin me ollaan aika
3: niin, niin, ja se on makeata, koska me ollaan eri paikoissa, ja se on se tarkoitus koko siinä numerossa, että me ei koskaan kohdata. Vaan se on juuri se, että me ollaan, niin kuin, että siinä nämä kaksi ihmistä, niin kuin, niillä on se vetovoima toisiinsa, mutta niillä se on kuitenkin se mahdoton semmoinen yhtälö. Ja sen takia se on tehty se story semmoiseksi, että pitää olla toisistaan erossa.
1: Peten laulu oli alusta saakka timanttisen puhdasta ja Lindan juoksu korkkareilla meni täydellisesti nappiin viulun soittamisesta puhumattakaan. Suomi pitää kyllä paikkansa yhtenä ennakkosuosikkina tämän shown jälkeen, mutta kovaa vastusta tuo esimerkiksi Kreikan Akilas. Hänen esityksensä meno saa päänpyörälle, mutta tuntuu koukuttavan viisukatsoja kerta kerralta enemmän. Ensimmäinen semifinaali itsessään jättää toivomisen varaa tuleville illoille. Juontajat eivät ikävä kyllä hurmanneet karismallaan ja väliaikanumerot jäivät odottamaan jotain isompaa, onhan tämä kuitenkin Euroviisujen 70V-juhlavuosi. Jos käännetään katseet jo toiseen semifinaaliin, sen taso tulee olemaan häkellyttävän kova. Tänä vuonna kilpailua ei tule puuttumaan, mutta nautitaan hetki nyt vaan tästä jatkoon pääsystä, sekään kun ei Suomelle ole automaattista. Tänään media pääsee näkemään jo ton toisen semifinaalin ja Lindalla ja Petellä on ehkä tänään pieni hetki aikaa hengähtää. Muuten aikainen finaalia tulee olemaan heillä aika promon täyteinen sekä treenaavat sitten finaalia niiden artistien kanssa, ketkä siellä lopulta ovat. Go Linda, go Pete ja go Liekinheitin.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
12: Global Connect.
13: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Joo, kertotallin luo.
0: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Kaupan kautta, kaupan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
15: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva.
14: Ja
15: terassipöytä.
14: Just.
15: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä. Aha. Alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
19: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
20: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
23: Jätin sitten ainakin 3 päivänä, siis useamman tunnin siellä puulilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
24: Joo.
23: Että siis oikeasti pieni, että melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool, eli vähän niin kuin dippaus.
24: Ah, okei.
23: Dippaus alla, joo.
25: Supla, eniten kuunneltavaa.
0: IS Kiekkokierros, Paasi ja Nättinen.
26: Siihen päälle vielä Sami Hofreen, mutta missäköhän Ville Touru kohta etsitään siihen vastausta. Ensin mä haluan tietää, että mikä tää taivas nyt oikein on. Aina jauhetaan, niin kuin karskit lätkäjätkät kertoo, että Game 7, Players Heaven ja Hockey's Heaven, tää on nyt se. Minkälainen taivas tää on? Sami Hofreen, sä oot nähnyt sen paikan päällä. NHL:ssä, sä oot nähnyt sen paikan päällä Suomessa, sä oot nähnyt sen, mikä se seiskapeli on. Mitä sun pitäisi tiivistää jollekin semmoiselle, joka ei ole kokenut seiskapeliä ja nyt vielä finaalisarjassa?
1: Taivas tai helvetti, näin se on. On joko tai. Tää on aina semmoinen erityinen ilta, kun pelataan seiskaottelua. Tähän kaikki päättyy, huomista ei ole, lainausmerkeissä. Tää on se päätepiste ja tänään lyödään kaikki sitten vielä kerran tiskiin ja katsotaan, että siellä on kuitenkin se luvattumaa odottaa sen voiton päässä, mutta sitten se kääntöpuoli on lainausmerkeissä helvetti ja ikuinen semmoinen kitkerä muisto, mikä siitä voi jäädä, niin siihenhän se perustuu.
26: IS-kiekkokierros paikalla Nokia-areenassa Tampereella. Homman nimi siis seiskapeli, viimeinen finaali. Tappara vai KK Suomen mestari, se selviää ehkä tämän vuorokauden puolella. Sanoisin, että viimeistään huomenna, kun jatkoerää tulee, sitä en tiedä. Topi Nättinen, sä pelasit urallas seiskapelejä vai seiskapelin?
2: Blin.
26: Pelin, joo, yhden seiskapelin. Sä oot siis kokemusasiantuntija. Minkälainen on seiskapeli pelaajalle?
2: No siinä tilanteessa, kun itse sen pelasin, se oli 2015. Pelasin silloin ekaksi Mestiksen pudotuspelejä Jyp Akatemian kanssa. Sitten sain muutaman päivän hengähdystauon. Käytin sen viihtymiseen ja kauden nollaamiseen. Sitten lähdin vielä liigan mukaan tämmöisen ekstra pelaajaksi Pohjois-Amerikassa Black Aces Taxi Squad. Eli pyörin siinä kokoonpanon ulkopuolella. Jyppi meni silloin legendaarista plussia vastaan välieriin. Sitten tuli Kärpät. Ja sitten en tiedä mitä valmennus ajattelin, mutta Game 6 sitten yhtäkkiä nähtiin se nimikyltti. Olikin löytynyt jostain.
1: Jännittikö?
2: No se Game 6 jännitti. Se jännitti niinku ihan älyttömästi se, että ensinnäkin sä pääset siihen peliin mukaan. Sä oot vähän sun kausinko jo päättynyt, kun oli ladannut siihen mestisjoukkueeseen siihen kauteen. Sitten sä tiedät, että tää vaatii niinku 6 pelaajan loukkaantumista. Sitten sitä ei tavallaan edes tullut niitä loukkaantumisia, vaan sieltä haettiin jotain. Ja meidän piti se peli voittaa. Mutta mä olin eli niinku tosi oman kautta. No sit lähdetään Ouluun, siinä on yksi välipäivä. Ja välipäivänä ei puhuttu kokoonpanosta mitään. Koko päivän siellä Oulussa bussissa mieti. Sitten seuraavana aamuna pelipalaveri. Niin ei ole ikinä jännittänyt niin paljon se pelipalaveri. Että onko se mun kokoonpano. Ja parasta, kokoonpano ei käyty edes läpi.
1: Siis mitä ihmettä?
2: Sitä ei vaan käyty läpi.
26: Eli kuka oli coachi silloin?
2: Marko Virtanen. No niin silloin se tavallaan oli
26: Mekelle terveys.
2: Että tää mennään samalla.
1: Mikään ei muuta.
2: Sitten vielä, tiedätkö, yhdeltä tekstitvlle liigan sivuille, että onko se nyt oikeasti näin?
26: Kävitkö oikeasti katsoa?
2: Kyllä, kyllä. Että onko mä oikeasti
26: kaksi, siellä kaksi.
2: Hotellissa sivu. Käyn katsoa, että onko mä sen. Kyllähän mä siellä olin. No se peli hävittiin, että siinä meni tosi paljon. Jälkikäteen mä oon just ajatellut, että vähän jopa harmitti, että ei niinku tajunnut mitkä panokset. Totta kai nyt tajus, mitkä panokset on, mutta se, että siinä oli niin siinä omassa, että mä pääsen pelaamaan tämän peliin. Seisoin siinä Raksilan siniviivalla ja sitten tulee se pohjoinen ja sä niinku tajuat, että nyt ollaan niinku, että mun ei tavallaan tarvitse pelata enää yhtään liigapeliä elämässäni ikinä. Et nyt mä oon tämän kokenut, Raksilan ja
26: seiskapeli.
2: Hallitseva Suomen mestari ja Kärppien kokoonpanokin tuossa just katoi, oli kohtuu porukka. Niin kyllä mä siinä olin silleen tosi kiinni itsessäni, välillä vähän ulkoisti itseäni. Katoin, että 7,5 minuuttia pelasin. Hävittiin tosiaan se peli. Sitten Kopis katsoi niitä kokeneita, kun Marko Kauppinen oli silloin Jypissä ja hän itkee siellä Kopissa ja tajuaa, että kun hänkin hakenut sitä koko uraa ja sitten taas olisi ollut yhden pelin päässä ne finaalit ja näin jälkikäteen niin pohtinut, että mä oon tavallaan ollut muutaman maalin päässä niin kasvattajaseuran kanssa finaalista, mutta ei sitä siinä, siinä oli niin jotenkin siinä omassa kiinni, että mun on vaikea sanoa sitä pelistä. Mä seurasin sitä aitiopaikalta kirjaimellisesti, mutta olisi tosi kiva sanoa, että supersi, siis ihan tavallinen lätkäpeli sinällään.
1: Pienet marginaalit.
2: Pienet marginaalit. Kolmannessa erässä haettiin maali ilman maalivahtia. Anssi Löfmanilla käy klassikoiden klassikko, eli leftin pelaaja Lauk yrittää laittaa kiekkoa punaiselta päätyyn, niin yläkäsi irtoaa kädestä. Mikä on tosi harvinaista, mutta jo jääkiekkoa
26: pelaavat.
2: Niin, jääkiekkoa pelaavat tietää, että joskus käy se semmoinen, oi hitto. Siitä yksi syöttö ja kaveri löi 4-2 tyhjiin. Siinä se sitten konkretisoitu, että hei, noin muuten menee finaaliin. Mutta itse peli, niin ihan normaali jääkiekkopeli.
26: Tämä loistava alustus sille, että kuinka ainutkertaiset jutust on kyse, että jääkiekkoilija pääsee pelaamaan seiskapeliä ja pääsee pelaamaan seiskapeliä vielä finaalisarjassa. Finaalisarjassa on tätä ennen pelattu 3 kertaa seiskapeli, aina Oulun Raksilassa. Ensin oli Kärpät-Tappara, sitten oli Kärpät-Tappara ja 19 oli Kärpät HPK. Eli tämä on 4. kerta koko SM-liigan historiassa, kun seiskapeli pelataan. Ja kun tiedetään vielä, että KKL on mahdollisuus seurahistorian ensimmäiseen Suomen mestaruuteen, niin eihän suomalainen jääkiekko, siis SM-liigan näkökulmasta, voi muuttua enää. Siis mitään niin kuin kiinnostavampaa huipennusta siinä mielessä ei voi olla.
1: Ja tämä on tosi erikoinen tilanne, että tässä on vastakkain nimenomaan seurahistorian ensimmäistä mitallia. No nyt se mitali tulee KKlle, mutta ylipäätään seurahistorian ensimmäinen mestaruus. Mutta sitten siellä on kolikon toisella puolen Tappara, jolle tämä on rutiinia. Tässä tilanteessa ei ole seiskapelissä nyt ollut sitten sen 2015, mutta kuitenkin, että Tapparalla, jos tänään se mestaruus tulee,
26: se on,
1: se on jo neljäs 2020-luvulla ja tämä yhteisö on tottunut siihen, että Tappara voittaa sitten lopulta. Et siinä on aivan valtava swingi kumpisen mestaruuden ja miten tätä katsotaan sitten tätä finaalisarjaa. Tämä on kuitenkin ollut jo nyt, voi sanoa, tämän vuosikymmenen tasaisin kireen finaalisarja ja siitä nyt tietysti jo kertoo se, että seiskafinaali, mutta kun ei missään ottelussa ei ole tullut sitä romahdusta kummallekaan joukkoon. Nämä on kaikki ollut maalinpelejä ja ratkenut tosi pieniä juttuja. Sitten vielä tietenkin tämä liigahistorian pisin finaali, tämä viime perjantain nelosottelu, SM-historian toisiksi pisin ottelu. Että kyllä tässä on niin paljon niitä klassikon aineksia.
26: On klassikkosarja, voi sanoa. Klassikkosarjan kunniaksi mä otin rekvisiittaa mukaan. Meillä on siis
1: nyt on mukana taas.
26: Hyrrä myrrä, eli myrrän hyrrä. Kiitos herra, oliko herra Hoikkala Kouvolasta, joka tämän meille antoi. Ja lupasi toimittaa sarjatuotantona kaikille meidän studion jäsenille tällaiset myrrä, hyrrät, panansipyöriä tuohon.
1: Lappasin se pyöri ja nyt nähdään vähän, että minkälaista, vähän vaappuva. Tämä antaa ehkä osviittaa.
26: Ja sitten toinen rekvisiitta, se tulee täältä, se on mun ylläni tää. Kun mä en löytänyt mitään Tapparan rekvisiittaa, niin tämä symboloi niinku enemmänkin sitten Tampereen Tapparaa. Mulla on siis päälläni niille, jotka eivät katso lähetystä, vaan vain kuuntelevat, niin Hannu Jortikan juhlaottelusta muutaman vuoden takaa paita. Kiitos Matias Strosikille, joka tämän silloin toimitti. Tässä on Hannusta muutama kuva ja sitten lukee 6 mestaruutta, hei. Niin saatiinko me tällä nyt tämä asetelma piirrettyä aika hyvin?
1: No aika hyvin, koska Hannu Jortikka tottunut voittamaan.
26: Tappara tottunut voittamaan. Myrrä ja hyrrä. Kokeillaan, lähteekö tänään pyöriin oikein kunnolla. Ei vielä lähde. Alku on ollut vaikea siis.
2: No näinhän se. Mutta
26: sitten se lähtee pikkuhiljaa.
1: Ja Tapparahan tullut myös. Viime ottelussa tuli vahvasti ekaa erää, mutta sitten myrrä hyrrä lähti pyörii vähän vakuuttavammin, mutta äärimmäisen herkonen ottelu, herra jeestäs.
26: Seiska finaali, Tappara KK, se alkaa kello 18.30, sen selostaa IS-kiekkokierroksella tietysti Anssi Ritari. Topi Nättinen kommentaattori on siinä Anssin vieressä, mutta sitten hei, vastaus siihen kysymykseen, että on myrrän hyrrää, on jortsupaitaa, on 3 miestä, mutta missä on neljäs studion kantava voima, eli Lempäälän suurmies, maakuntien ykkösmehustelija Ville Touru. Sieltä tulee väkevää julistusta KK-puolelta. Missä on Ville Touru? Onko tämä sama tilanne nyt, kun Juhani Tammisella oli 2009 karsinnoissa? Haettiin parhaat manipuloijat, mutta mitään ei voitu tehdä. Ykköspakkiparista toinen putoaa pois. Vai silloin putosi kyllä molemmat? Onneksi Hoffaan sen tää studiossa.
1: Joo, tuossa haettiin manipuloijaa tuolla lämpiössä. Ja jalka pitää nyt toistaiseksi. Että katsotaan, vedetäänkö tähän loppuun asti. Mutta tämä on ihan siis pitkä kevät. Pitkä kevät vaatii veronsa.
26: Se aika rohkeasti Hoffa uskaisi kertoa omasta terveystilanteestaan. Sarja on kuitenkin vielä kesken. Yleensä sanotaan, että ei näistä vammoista ei puhuta.
1: Ne on alavartalo vai ylävartalo vai keskivartalo
26: vai
1: vartalovamma. Ei sen tarkemmin sanota. Mutta
26: tiedetäänkö me Tourun tilanteesta jotain?
1: Uskaltaako sanoa?
2: Ei me kyllä lähdetä spekuloimaan.
1: Eihän näitä voi kommentoida.
2: Muutenkin tässä on. Tämä on nyt kriittisessä vaiheessa eletään, mutta tämä on kova playoff-arki. Kaikki ei pysy mukana loppuun asti ja siihen me ollaan onneksi valmistauduttu. Meillä on eri skenaariot tähän ensi kevättäkin ajatellen.
26: Niin vähän kokoopana
2: pitää vähän kuorintusta miettiä, että onko se Touru on kuitenkin ajanut autoa aika paljon tässä sarjan aikana, että onko siinä ollut jotain asioita, mitkä on vaikuttanut. Että kyllähän tästä, kun tehdään sitten kuuluisa jälkianalyysi Tourun kanssa exit meeting kauden päätteeksi, isoja kysymyksiä on nyt pöydällä. Kuitenkin tärkeimmällä hetkellä yksi lenkki puuttuu.
1: Niin ja tässä piti kuitenkin reagoida sitten, että kun tulee vähän kokoonpano muutoksia, Topi siirtyy laitaan.
2: Kyllä.
1: Vähän vaihdetaan.
26: Hoffa ekaa kertaa sentterin paikalla tämän finaalisarjan.
1: Niin, pystyykö kantamaan?
2: Niin. Joo, ja täällä joudun niin kun tähän laitaan tulee, niin silloinhan on pakko olla legendaariset kokoonpano liuskat.
26: Touru kokoonpano liuskat.
2: Kyllä. Et kyllä tässä on pyritään niin kun paikkaan, mutta nyt katsotaan, ollaanko KK. Että pystyykö tavallaan heittämään ketä vaan, kun pelikirja on tuttu, pelityyli on tuttu, vai lähteekö niin kuin väärään suuntaan?
26: Sitä analysoidaan koko ennakko-osuus tässä studiossa. IS-kiekkokierros, Jussi Pääsi, Topi Nätti ja Sami Hoffreen paikalla Nokia Areena

0: kanssa. Anssi Ritari selostaa kello 18.30 alkavan matsin, mutta meillä on vielä loistavaa aikaa ennen pelin alkua. Käydä kaikki olennainen kokoonpanoista, asetelmista, taktiikoista, ihan mistä tahansa läpi. Pikku happia, sitten vähän pohditaan lisää.
1: Classic Hits.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Edelleen tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
13: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
14: Global Connect.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
18: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Moi!
21: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
20: En mä nyt.
22: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
24: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
7: Siihen päälle Sami Hofrénin trio on täydellinen. Neljä ei saatu jälkeelle tänään, koska Ville Tourun mystinen poissaolo. Onko Ville Touru vähän niin kuin tämän IS

0: kiekkokierroksen Ville Meskan, ei vaan Kalle Loponen, mysteerimies. Onko kokoonpanossa? Ei ole kokoonpanossa. No okei, Touru on ollut kokoonpanossa 6 kertaa, mutta 7 pelin kynnyksellä putosi pois. Emme tarkkaan tiedä miksi, tai vaikka tietäisimmekin, niin emme sitä kerro. Mutta hei, nyt mennään analysoimaan IS kiekkokierroksella tarkemmin kello 18.30 alkavaa 7 finaalia. Tappara ja KK siis maagisessa, legendaarisessa pelinumero 7. Otetaan Tapparasta. Tappara on tehnyt tällä kaudella monta kertaa sen, että sit kun pitää pelata, niin sit pelataan. Aina sillä ihan viimeisellä mahdollisella hetkellä. Mutta hei, nyt tää on se the viimeinen mahdollinen hetki. Niin minkälaista Tapparaa te odotatte?
1: Siis... Niin, tämähän on tavallaan peli, minkä voi siis siinä mielessä hävitä, että kausi päättyy joka tapauksessa.
2: Niin, että onko pakko sittenkään?
1: Onko pakko niin kuin tavallaan sittenkään?
2: Tulee mitali kuitenkin.
1: Että siinä muissa skenaariossa on ollut tavallaan, että se sarja on karannut käsistä tai kausi karkaa käsistä. Niin. Ilvestä vastaan varsinkin koko kausi. KK:ta vastaan se koko sarja. HPK:ta vastaan se nyt oli enemmän vaan sitä, että kun nyt koneet käynnistellään riittävän hyvin.
0: Mut nyt, 7 peli. Minkälainen Tappara nähdään?
1: Niin, tämä on tosi mielenkiintoista nähdä, koska kuitenkin se rasitus oli tosi kova. He on saanut nyt välipäiviä tähän, niin kuin, että tulee joka toinen tämä peli. Et jos tässä olisi pelattu pikkusen tiheämmälle, niin mä luulen, että KK olisi voinut hyötyä siitä. 7 pelissä tullaan varmaan siihen taikaan niin kuin Tapparan kuin KK:nkin osalta just se, että mikä siinä on erilaista. Niin siinä on nimenomaan, mitä Hoffa sanoi, taivas ja helvetti on siinä pelissä. Mutta siinä on myös se, että molemmilla on täysin identtinen panos. Ja nyt on tultu aika loogisen reitin kautta, että ei ole 0-3 menetetty. Että joo, 0-2, mutta sen jälkeen on hypitty ja pallo on lentänyt verkon yli. Mä luulen, että Tapparan on tähän niin kuin tosi vapautunut tunne verrattuna moneen hetkeen, missä on ollut pakko voittaa. Mutta samalla se palkinto on nyt niin lähellä, että en usko, että he antaa sen takia lipsahtaa pelin käsistä.
2: Joo, se, että miten Tappara on kuitenkin, ne pari kertaa voi sanoa, että on ollut kuilun partaalla. Se välieräsarja Irvet vastaan ja sitten tässä KK:ta vastaan jo Veitsikurkulla kertaalleen. Ja joka kerta se on pystynyt kuitenkin raapimaan itsensä. Vaikka toi kutospelikin, niin se ei ollut Tapparalta mitään niin parasta pöytään esitystä. Vaan että se oli riittävän hyvä,
0: hyvä playoff-ottelu.
2: Joo, ja Tapparalla se, että on toistunut oikeastaan jo silloin 2-4 keväällä, kun Tappara voitti mestaruuden. Se ei ollut, vaikka se meni 4-1 Tapparalle mestaruus pelikanssia vastaan. Mutta siinä oli vähän samoja kaikuja. Se oli Grönborgin ensimmäinen kausi, että Tappara oli silloin haavoittuvainen ajoittain. Ja sitten semmoisessa pakkopaikoissa, kun sitten kun pitää, ruvetaan katsoa sitä totuutta silmiin, että tänään, jos me ei voiteta, niin me ollaan lirissä. Niin niissä hetkissä Tappara sitten tuli palasi siihen tapparalaiseen urinalaisuuteen, tiiveyteen, niin se on sama toistunut tänä keväänä ja tässä finaalisarjassa sama homma, että tuo edellinen ottelu, niin se oli ryöstö Tapparalta, että he oli ajoittain mankelissa, toki he myös puolusti tosi hyvin ja KK niin kun sai hyökkäys aikaa paljon, mutta se paketti pysyi tosi tiiviinä ja sitten jälleen kerran kuinka monetta kertaa Christian Heljanko. Sitten kun on näitä pakkopaikkoja, niin hän on se kaukalon paras pelaaja ollut ja jälleen kerran seiso päällään. Mutta tänä keväänä Tapparassa on ollut niin monta kertaa se tilanne, että he on ailahdelleet ja Tappara ei ole näyttänyt sitä mestarisuosikilta. Mutta sitten kun on se pakkopaikka ja pitää ruveta repimään sitä tulosta, niin Tappara on pystynyt siihen. Ja se on todella kova merkki tuon joukkueen. Nimenomaan aina puhutaan henkisestä kantista, mutta kyllä se Tapparasta löytyy sitä. Ja mikä tuon joukkueen johtavatkin pelaajat on rummuttanut pitkin kevättä, että tekojen aika, että ei siinä sarja tasoittuu 2-2 tai tulee vaikka kolmas kiinnitys, niin se ei millään tavalla tuo semmoista niinku helpotusta tuohon leiriin, vaan että se jatkuu, se fokus on koko ajan siinä, että Tappara ei siinä vaiheessa lähde juhlimaan, vasta sitten kun on se 4. kiinnitys, niin sen jälkeen sitten tuo joukkue on niinku periaatteessa, että no niin, homma hoidettu ja nyt voi sitten vähän irrotella.
0: Se on ihan sama juttu muuten täällä Nokia-areenassa yleisön suhteen. Tämä nyt yleisö on herännyt ihan lopullisesti. Nokia-areena on tietoinen mukaan loppuun myyty. Mä kuulin, kun hallin järjestyksen valvojat, niillä oli tämmöinen briefaus vähän ennen kuin meidän lähetys alkoi tuossa. He kokoontuivat, joku Juha-Matti tai Jani-Petteri, heidän pomonsa siinä kertoili kaikkia, mitä tapahtuu, koska tulee maamelaulu, kuka sen laulaa, koska aukeaa ovet. Ja hänen käsityksensä mukaan 12 700 oli se luku, jonka tästä kuulin pikkuisella vasemmalla korvallani. Eli nyt on kaikki myyty, ilmeisesti aitio tai kaksi, joku tämmöinen saattaa olla tyhjillään, mutta siis loppuun myyty nyt Tampereella on herätty. Niin. Onhan se ihan selvä, mutta että tämä joukkuekin toimii niinku samalla tavalla kuin yleisö, että vasta sitten, kun on ihan pakko, tai se viimeisen mahdollisuus, niin sit lähdetään Kyöhallille. Nyt me pelataan nääs. Niin onhan tämä nyt poikkeuksellista. Siis suomalaisjääkiekossa poikkeuksellista, että näin voi ylipäätään toimia. Ei moni joukkue pystyisi topi siihen.
1: Ei todellakaan pystyisi. Ja onhan toi niinku tavallaan myös sit ihan just loogista, että sitä finaaliotteluita on ollut paljon, menestystä on ollut paljon tällä vuosikymmenellä, viime vuosikymmenellä. Tämä areena ei ole enää uutuuden juttu, ja sitten se onko siinä 10 vai 12, niin sekä se fiilis ei nyt ihan hirveästi. Totta kai tänään se jännite ja panokset muuttuu. Mä nyt yritän mennä sen kuluttajan taskuun ja ajatella sillä tavalla, että siellä ei ole määränsä enempää. Että tänäänhän ne, kun puhutaan siitä 1,5–2 tonnista, jotka tulee, niin tämähän on sitten se peli, mitä sä et halua. Eli se FOMO, Fear of Missing Out, tätä peliä sä et halua missata. Ja kaikki muut pelit on vähän silleen, että no, tämmösiä on nähty.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja tää on niin poikkeuksellinen peli, että mä en tavallaan puhuisi pelkästään siitä, että Tappara-fanit herää. Kyllä se, jos sä 10 tonnia pystyt 9 tonnin keskiarvolla näitä playereita pyörittämään.
0: No se on totta.
1: Heräämisestä ymmärrän täysin sen kritiikin, että Ilves-sarja ja kaikki nää. Mutta mä luulen, että tänään on myös puolueettomia katsojia jonkun verran ja semmoisia, joille jääkiekko ei niin tärkeä. Vaan että sä oot ruvennut alkuviikosta hei töissä pohtimaan ja sit kun niitä aitioita, että ketkä sinne meni, se pitäisikö meidän firma ostaa se. Että ne istumapaikathan, nehän nyt meni heti, se oli selvä. Mutta sit mistä se jää se ihan, että se on loppuun myyty, niin se on nuo ravintolapaikat ja aitiot. Niin siellähän on ruvettu ehkä miettiä yritystasolla tai isolla kaveriporukalla, että olisiko tää nyt se hetki.
0: Tapparan kokoonpanoon, onko muutoksia? Siinä Ville Tourun paikalla on aina toi kokoonpano, liuska. Mitä Ville Tourun liuskasta löytyy?
1: No en mä lähde Touruna. Tämähän on se klassinen virhe, että jos kun pelaaja putoaa kokoonpanosta, niin yritetään niinku olla hän. Yritetään tehdä hänen asiaan.
0: Touru ei voi paikata.
1: Et jokainen, kuka tulee kokoonpano. No eipä tässä siis, pelaajistohan sama. Viime pelihän oli merkattu pelaajia hieman eri paikkoja. Ja sitten ensimmäisen erän aikana huomattiin, että pelutus meni aika lailla. No Tanus Keskinen, Simon Taava tietty ykköskenttä. Ja nyt Julius Mattila aloittaa Rautiaisen Blickfieldin välissä, Adamo kolmosen laidassa, Räsänen tuulolla siinä muut. Juuso Nykänen 13 hyökkää ja ei mitään ihmeellistä.
0: Niin samalla setillä mennään.
1: Kristian Heilienko yllätykseksemme maalissa.
0: Mietitkö, jos vetään Juha Metsolan tuohon seiskapinaaliin, no, S-hiasto. Nyt sä voitat tällä kertaa sen seiskapeli, mitä sä et voittanut 14-15.
1: Niin, tästä päästään kyllä myös hyvällä. Ei tarvitsisi mennä Aasin siltaa pitkin, vaan voi mennä siltaa pitkin tuohon Juha Metsolaan. On aika iso ottelu hänelle. Jos mietitään koko uraa, että ne finaalit, mitkä hän on hävinnyt.
0: Vaikka on luukkuvahtina niin, nyt.
1: Joo, mutta se seiskapelin jatkoerät. Tiedät itse, että ne molemmat, niin se Aaltosen kuin Ahohan, joo, hyviä maaleja. Mutta hän tietää niistä molemmista edelleen, että ne olisi voinut ottaa. Ok, vaikka olisi ottanut, niin silti olisi voinut hävitä.
2: Niin ja taustaa se, että sitten kuitenkin 13 hän suli noissa puolipeleissä. Että 3 kevättä putkeen finaaleissa häviävän osapuolella.
1: Juuri näin.
2: Sitten ulkomaille ja sen jälkeen Tappara voittaa sitten seuraavana keväänä.
1: Just näin. Sitten sä tuut tänne.
0: Reilu kerhosta päivä.
1: Ensimmäinen kausi ihan vihkoon. No sitten kotiutetaan. Ja nyt ihan vihkoon, mutta heikosti. Sitten tuodaan Helianko. Mutta hän on joukkuepelaaja, kaikesta hän tekemistä näkee. Hän on oman uransa ja ulos, mitä ne on maksimoinut. Hän on yhtään huonompi maalivahti, olisiko hän se yhden mestaruuden vai ei. Mutta kyllähän urheilija haluaa sen palkinnon. Urasta jää varmasti hyvä fiilis. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Hän on ollut tässä tilanteessa, totta kai nyt eri tilanteessa. Mutta on myös sitten, jos mennään nyt tosi paljon asioiden edelleen, jos Tappara voittaa, niin Tapparallahan on ollut tämä. Aamulehden toimittaja Lauri Lehtinen hyvin nosti X:ssä, että kun on ollut tämä perinne, että pokaalia nostetaan yhdessä. Eli siellä on niin kuin
2: hyvä pointti.
1: Ollut Kontiolaa ja Kuuselaa ja
0: Kuusela lopetti uransa. Niin, ja Kontiolla sama juttu silloin.
1: Että tämmöinen niin kuin jatkumo siinä. Ja Peltolakin nosti silloin Rauhalan kanssa, hän oli silloin vaihdettu kapteenina, niin olisiko nyt sitten
2: on se Juha Metsola, jos näin käy,
1: niin,
2: Tappara voi.
1: Että Rauhala ja Metsola tuo yhdessä, että Tappara on tehnyt tästä tavan. Mutta mun mielestä ne kaikki on ollut munkin paperissa semmoisia, että tässä on ollut joku järki. Että ei ole tarvinnut miettiä, miksi toi. Tai sama kuin Heikki Liedes antoi silloin Toni Koiviston ura päättyy siihen otteluun. Yli 900 liiga-otteluun ja kiertänyt sitä koko ajan. Et yksittäisenä pelaajanostona, jos teet kokoomassa mitään muuta, niin kyllähän toi on, jos jotain jännittää, niin kun sä et pääse vaikuttaa, ainakaan lähtökohtaisesti. Että eihän tiedä, mitä käy loukkaantua, kun Helianko menee 6 ensimmäiseen erään, niin hän on maalis. Mutta lähtökohtaisesti seuraa koko pelin tuolta.
0: Vaan kautaa siinä jää.
2: Ja siinä on myös Metsolakin ottanut tänä keväänä selvästi tämmöisen, että tämä tulee pelkästään positiivisen kautta, mutta tämmöisen maskotin roolin tuossa, että tämmöinen Jukka Tammimainen hahmo.
1: Kyllä, hype guy.
2: Että siinä jo HPK-sarjassa Tappara siirtyi 2-1 johtoon puoliväli-erän sarjassa. Niin mä en ole Tapparan kopissa nähnyt tommosia bileitä kvartsisarjan ottelun jälkeen. Siellä Metsola pumppasi ja siellä oli kopin ovi auki ja siinä Metsola oli se, joka pumppasi sitä koppia.
0: Hän nautti.
2: Veti kun Jukka Tammi aikoina 95 ja selvästi niin aina kun Tappara tekee maali, niin hän on siellä niin ensimmäisenä tuulettamassa. Eli pitää siis hyvää energiaa yllä.
0: Jos Tappara voittaa, niin sitten se meet meidän kuvaan Jussi Eskolan kanssa Tapparan koppia. Katsot, onko munari päällä juhliva Juha Metsola, uusi Jukka Tammi. Nyt muuten meidän kuulijat ja katsojat, älkää huolehti, kun me puhutaan myös KK:sta, mutta puretaan ensin kotijoukkue, sitten vierasjoukkue tähän Seiska-finaaliin ennakkoon. IS Kiekkokerros siis on ohjelma, että kuuntelet Supla, Ruutu, IS, Classic Hits, FM, tuutteja löytyy, mistä tätä voi kuunnella ja katsella myös. Selostajakamera Anssi Ritari odottaa jo malttamattomana. Horror K18, kuten Anssi sitä kutsuu. Eli kuvataan siis Anssia ja Topia pelin aikana. Katsokaa, tulette yllättymään. Tapparan kohdalla yksi nosto, ilmiselvä sellainen. Jos Touru olisi siinä laidalla, raitin pelaajana, niin Touru huutaisi, hei, älkää unohtako Joni Tuulolaa. MVP, jos Tappara voittaa mestaruuden koko finaali, MVP, nyt liiga. Toimittajat, kaikki, ketkä se nyt valitseekaan.
1: Niin. Mähän luulen siis, tai en mä mitään luule, vaan tiedän, sehän on siis jo valittu.
2: Kolme vaihtoehtoa. Tuulola on todennäköisin, mutta siinä on Tuulola, Kristian Tanus ja Helian. Mm. Tässä on se kolmikko, tosta se tulee.
0: Jos Tappara voittaa.
2: Jos Tappara voittaa tietenkin. Joo. Kyllä se vaatii sitten sen mestaruuden. Näitä ei hirveästi ole. Mutta ei, joo,
0: opeajoukkuista ja MVP:t
2: niin. Joo, ja tämä on mielenkiintoinen, että me ollaan paljon myös jauhettu Rautiaista ja Blickfieldistä. Ja nyt taas Blickfieldia miettii, niin hän on nyt salakavallisesti sitten ollut välierä-sarjoista siitä Ilves-sarjan kolmosottelusta lähtien kuumin pelaaja, tehnyt eniten pisteitä kaikista pelaajista.
0: Joo, vaikka
2: tämä Blickfeld on, tämä on kumma häiskä. Hän on tämän sarjan ylivoimaisesti kliinisin maalintekijä. Joo.
0: Ja siis kuuma häiskä niin kuin pisteiden muodossa, maalien muodossa, tehojen muodossa nyt. Mutta kun katsoo hänen pelaamistaan, niin kuin Topi Nättinen sanoi, että se puolustaminen on ajoittain samanlaista kuin teillä Pirkkolan sunnuntai vuorolla, että se on käsittämätöntä. Siellä voidaan vedellä niin kuin vähän vasurilla tohon suuntaan. Sitten kun tulee paikka, niin oho, nyt se teki maalin, on ratkouspelejä.
2: Joo, ei siis se on joko tai jos verkko ei heilu, sitten ei tule mitään pöytää. Et hänelle maksetaan maalinteosta ja hän on nyt niitä pystynyt tekemään, että kolme on tullut maaliputkessa tässä vaiheessa, mutta ei, hän on niin erityistyyppinen pelaaja tähän liikaan, että jos ei tulosta tule, niin hänestä ei ole mitään hyötyä kentällä. Piste.
1: Siinä on vähän semmoinen jalkapallon kärkihyökkääjä meininki.
0: Se on totta.
1: Se maalinteko on tietenkin suuri osa palkasta tulee siihen. Joo, ja itsekin on tavallaan inhimillisenä ymmärtänyt se, että mahdollisesti siellä on jotain pientä
2: vammaa. On varmasti.
1: Se on ihan normaali, mutta pelaaja arvioidaan sen oman tekemisen ja vaikka on loukkaantumisen, silti pitää koneet ajaa ulos. Mutta kyllä tuohon Joni Tuulolaan pitää vielä palata ehdottomasti näistä kärjistä. On puhuttu Tuulolasta, tuosta MVP-valinnasta ja kaikista muista. Se on sinällään toissijasta, kuka se MVP on, mutta kyllähän se olisi niinku semmoisen jääkiekkoilusujen silmälasien takaa katsottuna niinku tosi hyvä valinta. Et arvostetaan myös eri asioita. Harmiksemme se arvostus on ehkä pikkusen noussut sen takia liikaa, että hän on nyt tehnyt jo 10 tehopistettä näihin pudotuspeleihin. Sitten me ollaan vasta tavallaan myös huomataan ne muut asiat. Totta kai tärkeimmät ihmiset, eli Tappara urheilujohto ja valmennus on huomannut se jo monta vuotta, että hän on tärkeä pelaaja.
2: On ja hieno tarina siitä, että hän on aikaisemminkin mestaruusvuosina. Hän on nostanut tasonsa nimenomaan finaaleissa. Ei ole tullut pisteitä niin paljon, mutta nyt tänä keväänä, kun on alkanut pinnoja tulla, ja sitten hän on kuitenkin noussut jo faktisesti ton joukkueen ykköspuolustajaksi. Kyllä. Ihan peliajallisestikin, että tässä on kaikki palast loksahtanut kohdalleen Tuulolan kohdalla tänä keväänä, ja myös tämmöistä jatkumoa tässä Tapparasta. Ei tässä joukkueessa ole kuin Rauhala, Tuulola, Tanus, jotka on ollut kaikissa näissä finaalijoukkueissa nyt 2020-luvun mukana.
0: Hetkinen, kuinka monta mestaruutta Joni Tuulola on voittanut?
2: Kolme.
0: No niin, ei ihan 6 mestaruut.
2: Vielä vähän matkaa.
0: Seuraavaksi otetaan käsittelyyn Kouvolan KK, eli 7 peli tänään ohjelmassa Tampereella, IS-kiekkokerros paikalla Nokia-areenassa. Jussi Paasi, Sami Hofreen ja Topi Nättinen jatkavat ihan hetken kuluttua. Classic
3: Hits. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä. KC.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
4: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
5: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa baarikadulta kotiin,
6: Tää
5: oli nyt Bulgariassa.
6: Okay.
5: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
7: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
8: IS Kiekkokierros Tampereella Nokia-areenassa. Jussi Paasi, Topi Nättinen ja Sami Hofreen paikan päällä. Anssi Ritari selostaa ottelu, joka alkaa 25 minuutin kuluttua. Kyseessä siis jääkiekko SM-liigan loppuhuipennus. 7 finaali Tappara vastaan KK. Kuka tänään voittaa tai kumpi tänään voittaa, niin voittaa Suomen mestaruuden. Onko se KK on seurahistorian ensimmäinen mestaruus vai Tapparan ties kuinka mones mestaruus? Hetkinen, kuinka monta mestaruutta muuten Tapparalla on?
9: Mulla ei nyt lasketaanko TBK? Tämä on aina ikuinen niin,
8: mun mielestä ei lasketa, koska siitä se on lähtenyt.
10: No sit on 20.
8: No niin.
10: Tällä niin kuin samalla seuralla.
9: Ja tällä hetkellä mä kuulen, kun Ilves-fanit menee someen ja lähtee nyt Topi Nättisen tilille huutamaan,
8: ei että ole. Ei niitä TBK on eri seura. Ei käy. Ei mennä siihen, vaan mennään KK-joukkuetta analysoimaan ja pannaan Myrrän hyrrä pyörimään. Tämä on siis se mun Kouvolasta saama hyrrä, jossa on 2 sanaa. Hyrrä ja myrrä. Joko nyt lähtisi, kato, vähän lähti paremmin, mutta vähän keikkuu. Miten keikkuu KK tänään? Mistä lähdetään liikkeelle? Eetu Kakerandelin maalissa pelaa takuu varmasti loisto-ottelun. Siitä ei tule jäämään kiinni tai jotain ihmeellistä täytyy tapahtua, jos hän ei niin tee. Mitä muuta huomiota ja huomioarvosta KK:sta? Se, että sieltä puuttuu taas kavereita. Keitä kaikki tänään puuttuu?
10: No, Alruut puuttuu toista peliä tai useampaa peliä tässä jo. Ja Meskanen edelleenkään ei pysty pelaamaan. Gröndahl tippui viime pelissä.
8: Isoja
10: tosi epäonninen, ja Manu Mäkelä on nyt nelosketjusta tippunut. Eli Mäkelä, Meskanen hyökkäyksestä, Alruut, Gröndahl. Puhutaan tästä runkoporukasta, jotka on tässä viime peleissäkin pelannut. Mutta tilalle tulee nyt sitten Santeri Sulku hyökkäykseen ja Joona Riekkinen pakistoon. Sululle 5. pudotuspeliottelu ja Riekkiselle 9. pudotuspeliottelu. Ja kenttiä nyt on näistä syistä sitten rukattu oikein kunnolla. Eli ykkönen on nyt Miettinen, Siikonen, Luoto, kakkonen Sulku, Davidson, Odeen, 3. Gallo, Paajanen, Roopa, 4. Jaakola, Mäkinen, Valkeajärvi. Täältä selkeät kaksikot koko kevään on tavallaan löytynyt. 4. Mäkinen, Valkeajärvi, 3. Paajanen, Roopa, 2. Davidson, Odeen ja 1. nyt Siikonen, Miettinen, jotka hieman jo erotettiin tuossa.
8: Mutta niin, on noin massiivisia poissaoloja. Ari Gröndahl on ollut koko kevään yksi KK-puolustuksen tärkeimpiä hahmoja. Se on niin kuin KK:n Joni Tuulola ilman pisteitä.
9: Joo, tuo puolustuksen sietokyky. Kyllä. Se on ollut koetuksella jo useamman pelin. Jo se edelleen Tampereen peli, kun sieltä tippui jo Aaruutti pois.
8: Suomi, tippui Suomikin vähäksi.
9: Niin, Suomi oli sitten mukana, mutta missä kuosissa ja ei ole selvästikään täydessä iskussa, mutta se, että kun noin paljon
10: Loponenkin on vähän puolikunta.
9: Loponen ei voi missään tapauksessa olla, niin onko 50-pinnasessa kunnossa, mutta se, että kun noin paljon moukaroidaan puolustusta, niin toi on hämmästyttävää, miten hyvin KK on pystynyt silti kuitenkin niin kuin paikkaamaan poissaolijoita ja sieltä on löytynyt sitä venymiskykyä. Näkyykö toi nyt jollain tavalla? Nyt kun Gröndahl vielä tippuu pois, niin että alkaako se nyt vähän syömään liikaa. Vaikka Gröndal on ollut seiskapakkina ja välillä siinä kolmosparissa ja näin, mutta kun OK kuitenkin rummuttaa tosi tasaisesti sitä pakistoa ja pyörittää vähän niin kuin saipamaisesti 7 puolustaa, kaikki saa pelata vakiominuutteja, niin
8: ja sitten Gröndal ottaa niitä isoja blokkeja, isoja alivoimatappoja. Se on mietitään siis niin tärkeä suurille yleisölle, varmaankin näkymätön pelaaja.
9: Joo, alivoimalla ihan MVP:tä niin kuin noissa kenttäpelaajien kautta. Että toi KK:n alivoima, kun se on syönyt täysin Tapparan. Molemmat on pelannut hyvää alivoimaa, mutta erityisesti tuo KK:n AV. Valtavia tappoja ottanut ratkaisu hetkilän. Että toi alakerran se sietokyky nyt on niin kuin se isoin kysymysmerkki. Ja sitten tietenkin se, että Ville Meskanen puuttuu. Valtava palanen pois ylivoimasta. KK:n ylivoimakin on sakannut pahasti, mutta Meskanen on nimenomaan semmoinen vähän niin kuin mitä Blickfeld on sitten täällä Tapparan puolella, että nimenomaan sitten tämmöinen täsmäase siihen ylivoimaan. Et sitä ei ole pysty paikkaamaan, ja tuossa jo aikaisemmin keväällä oli, kun Meskanen oli poissa tuosta Saipa-sarjasta, niin Sanderi Sulku tuli silloin kokoonpanoon ja ihan siihen niin kuin Meskasen paikalle, jopa YV:seen. Vieläkö riittää tänään luottaa, että laitetaan vaikka Sulku sen ykkös-YV:seen. Vetäjän paikalle, leftin äijä. Meskasen paikalla, joka on kuitenkin raitti.
10: Niin, vaikea sanoa, mutta kyllähän Myrrän idea on laittaa pelaajat niille paikoille, se voi onnistua.
8: Ja hyvin ovat onnistuneet, mutta se on käsittämätöntä, toistan vielä, että noin paljon pelaajia putoaa pois ratkaisuhetkellä, mutta silti, koska joukkueen tapa pelata, identiteetti on niin vahva, on niin kantava, että se pitää sen niin kuin, siis saman tämän Myrrän pyörimässä, vaikka siellä olisi mitä tahansa nimiä sellaista. Tähän muuten välihuomio, pieni kevennys. Mä teen pelipaitabongausta edes samalla. Äsken tuli Ässien pelipaita. Katoin numerolla 10. Hetkinen, sit kävelee ohi. Jami Virtasen pelipaidolla painaa joku 7-finaalissa. Hienoa jääkiekkokulttuuria. Ässien kausi päättynyt kuitenkin vähän aikaa. Eikä ole Virtasen Jamikaan ihan hetkeen Porissa pelaa.
10: Ei, ja Kalvan pelipaidankin näin. Ihan melkein ekana tuli halliin, niin tuli Kalvan pelipaita. Siinä en kerennyt nähdä, kun piti viritellä täällä vähän studiota muuta, nähdä selkämystä, mutta joo, kyllähän täällä jääkiekkofaneja on sitä mitä just tuosta puhuttiin, todella. Että tää on todella hieno, niin kuin oot nyt minkä joukkojen kannattaa tahansa, niin onhan tää nyt semmonen peli, mikä pitää katsoa, ja jos paikalle pääsit, niin varmasti moni on pyrkinyt, ja moni on jäänyt uloskin, vaikka näin iso areena on.
9: Vielä tosta KK:sta noihin kokoonpanoihin, että kun mä

0: kahteen viime otteluun enää hirveästi näkynyt. Et sitä kautta tuo nelonen on tuonut happea tuolle joukkueelle. Nyt kun nämä kokoonpanot on vähän muuttunut ja nuo ketjut on muuttunut, niin sieltä pitää nyt saada enemmän, koska nyt se tilanne on se, että Tapparan kärkiosasta on ollut näkyvän viime ottelussa kuin KK.
1: Näinhän se on, ja tässä sarjassa on muutenkin tosi mielenkiintoista, että mikä ikinä nyt Tapparankaan nelosketjun kokoonpano on ollut, niin sekin on ollut todella väkevä ja vahva. No, vähän erilaista tekemistä molemmilla. Että siellä
0: enemmän, vähän erityyppisiä ketjuja.
1: Vähän erityyppisiä, mutta se perusidea, aina kun nämä ketjut ovat, ei nyt aina, mutta ymmärrätte, niin melkein aina, he on siellä päädyssä möyhimässä.
0: Kyllä.
1: KK tulee vähän enemmän vauhdilla, pyörittää kiekkoa. Muutama onnistuminenkin tullut. Tapparalla ihan sama. Siis niin kuin valmentajilla on molemmissa joukkueissa varmaan niin kuin moneen joukkueeseen verrattuna niin paljon enemmän luottoa, että voi heittää neloset. Osassa joukkueessa luonnollisesti, jos pelaat tässä vaiheessa finaaleissa seiskapelissä, neloskentäkin pitää olla hyvä. Tämä on todiste, että se voi olla monella eri tavalla.
0: Joo.
1: Mutta molemmilla valmennustiimeillä on varmaan aika helppo heittää ne neloskentät sinne jäälle. Sä tiedät, mitä se tuo. Et enemmän pitää miettiä, että mitähän Blikveld ja Rautiainen tuo. KK:lla ehkä se on vähän hiihdellyt Eessun taas vähän enemmän. Mutta ehdottomasti kumpikin joukkue, jos haluaa voittaa mestaruuden, neloskenttien pitää jatkaa samalla tavalla. En epäile yhtään, etteikö jatkaisi. Mutta kyllä nyt tullaan, maalivahdit on Iivenissä. Mutta se yksi maali, päästät sä sen. Ja sitten mennään niihin kärkiyksilöihin, missä nimenomaan. Vaikka me ollaan kritisoitu paljon, niin Tappara on kääntänyt sitä niskan päälle.
0: Joo, ja tuossa just tuo Tapparan nelosketju, että tosi tärkeitä vaihtoja tässä viime ottelussa, että on tuonut sen paineen sinne KK:n päätyyn sillä möyrimislätkällään, ja sitä kautta sitten siinä on tullut tulosketju, että on päässyt hyökkäysalueella jatkaa sitä. Että ne on ollut ihan kriittisiä paikkoja, kun toi Tapparan nelosketju on tuonut sen paineen sinne, ja semmoisen raan työnteon kautta, että on niin liha- ja perunaosasta kuin olleen voi tuo Tappara mörköketju, että ne on saanut sitä painetta sinne, ja sitten taas sama KK:lla nelosketju, se on semmoisen niin kuin, se on se sähikäisketju, joka valtavalla liikevoimalla sitten taas saa sitä painetta siihen, että nämä on semmoisia juttuja, mitkä ei näy siellä tulostaululla välttämättä, mutta se sitten edesauttaa näitä seuraavia ketjuja, kun vaihtokierros lähtee uudestaan, niin sitten tulee se ykkös-kakkosketju, joka saa sen painetta.
2: Ei näy tulostaululla, mutta näkyy lopputuloksessa.
0: Kyllä.
2: Siinähän se on. Mutta hei, mun pakko vielä sanoa, että mä en ole vähän aikaan tai pitkään aikaan nähnyt, kokenut noin kahta, noin erilaista nelosketjua. Siis Sylvekoide ja Pavel painaa yhteensä varmaan enemmän kuin KK on nelosketju. Siis
1: näin, voisi olla. Niinku
2: lihamörsärit, ja toinen on sitten taas tämä Hoffan mainitsema lihamörsärit vastaan sähikäiset. Musta on mahtava hienoa. Tänään seurataan erityisesti muuten näitä kahta kolmikkoa, koska molemmat on omalla tavallaan erittäin viihdyttäviä.
0: On, ja myös kertoo siitä identiteetistä, mitä nämä molemmat joukkueet edustavat. Mä en tarkoita, että Tappara on tämmöinen lihamöykkyjoukkue, mutta että se Tapparan monipuolisuus ja nimenomaan nämä kaverit on hommattu täksi kaudeksi tuomaan sinne pohjaan sitä fyysisyyttä ja karheutta. Mutta tämä KK-nelosketju, se kuvastaa niin kuin enemmän sitä KK, mitä he haluaa olla, äärimmäisen luistelunopea joukkue, tempojoukkue, ja kun KK pelaa enemmän, jokainen ketju pelaa samalla tyylillä. Siellä ei ole sitä varianssia niin paljon, kun taas Tapparalla sit on se, että nelosketju pelaa heidän lihanleikkaa ja lätkäänsä. Joo. Se on aika erinäköistä sit kuin Blikveld Rautiainen kentällä. Joo. Esimerkiksi. Mutta et semmoinen tosi pieni pikantti rikaste tuohon Tapparan kokoonpanoon, mitä nuo jätket on tuonut tällä kaudella. Ja nimenomaan Grönborg halusi tuoda tämmöisiä pelaajia.
2: Mitä olisi Tappara ilman tota lihanovia osastoa, niin väitän, että eivät olisi näin pitkällä kuin ovat nyt.
1: Ei varmasti. Ja kyllä KK:ltakin pitää sanoa se, että tuosta neloskentästä, niin vaikka kuinka nimettömiä pelaajia ja kaikkea muuta, niin siinähän ilmentyy myös nimenomaan se tietenkin pelityyli, mutta se mikä KK:sta Jouko Myrrästä tulee aina mieleen, mitä ei kaikissa joukkoissa todellakaan menestyvissäkään joukkoissa automaattisesti. Siis pelaajat kehittyy valtavasti, pelaajat ottaa tosi isoja askeleita siitä, että sä lähdet elokuusta, eli sanotaan jo huhtikuusta kesäharjoittelussa, niin se on niin kuin panostettu, että se pelaajien tärkeys, tai Tapparan neloskenttä on vähän silleen, että se tiedettiin, että Pavel Sylvekorku, eka puhelu tuli agentille, Tappara.
0: Niin no ammattipelaajia.
1: He tiesi tasan tarkkaan, mitä he tuo sinne, seurat tietää. Mutta sitten kun sä mietit Valkeajärveä, Jaakolaa, Mäkistä, niin heidän kohdallahan on vähän niin kuin ajauduttu siihen tilanteeseen. Että on vähän kokoonpanon ulkopuolella edellisenä kausina vähän mestislainaa ja mitä lie. Sitten siihen tarinaan tulee niitä tasoja ja tasoja. Että siinä on otettu niitä askelia, nyt se riittää tähän. Heistä on vielä mahdollisesti johonkin muualle. Mutta monestihan näillä pelaajilla, itsekin kuulun tämmöisiä, joka lyötiin sen neloskenttä, niin en minä saanut parasta irti. Ei mua uskallettu peluttaa, ihan varmaan syystäkään uskallettu peluttaa. Mutta tässä he kokee vähilläkin minuutella olonsa silti äärimmäisen tärkeäksi.
0: Tämä on erittäin tärkeä pointti. Jokainen menestyvä joukkue, joka menee pitkälle, niin on se rooli mikä tahansa, niin siinä joukkueessa on se sitten

0: nelosketjun vasen laita tai sitten mikä tahansa rooli. Jokainen tuntee, että mulla on joku arvo, mulla on tärkeä merkitys tälle joukkueelle. Mä hoidan tämän oman roolini niin viimeisen päällä kuin olla ja voi. Niin siitä syntyy tämä vaikka KK:n kohdalla, että tuo joukkue on enemmän kuin osiansa summa. Tästä syntyy Ari Gröndahl, nimetty seiskapakiksi. Ei hän koe, että hän on seiskapakki. Hän on yksi tärkeä palanen tuota puolustusta ollessaan kokoonpanossa. Sama homma Mäkelät, Mäkiset, kumppanit. Et me ollaan tosi tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Meillä on oma roolimme, me hoidetaan se. Et sama se oli viime vuonna Saipassa, nelosketju, Lindroop, Heikkilä. Samanlaisia tarinoita, täysin tuntemattomia pelaajia, jopa liikaa seuraaville, aktiivista seuraaville ennen kautta. Hyvin harva ties näistä jätkistä,
1: siis
0: mitä sama näissä, että ne on ottanut isoja steppejä ja nyt ne on tärkeitä pelaajia omalle joukkueelle. Oi, nyt meinaa valot kaatua tänne.
2: Ja sitten jos ajatellaan vielä niin kuin pelaajien kohdalta tässä KK neloskentässä, niin mä uskon, että nämä pelaajat, niin kuin Sylvegård, Pavel, maksimit on mitattu. Tämä on se ura, mihin he pystyy. Tämä on se ura, mitä tehdään. Mutta
0: tuomarilegenda.
1: Tuomarilegenda on Simo Favoriin. Suurlegenda. Moikkua tulee.
2: Huikea kaveri. No. Mutta siis toi on se ajatus heillä, että ura menee eteenpäin. Mutta toi oli tosi hyvä pointti. Lindroop, Heikkilä. He tulee olemaan jonain päivänä tuloksentekoyksikössä SM-liigassa. Se on mun arvio. Näistä kolmesta jostain neljästä pelaajasta KK-neloskentällä tullaan olemaan mahdollisesti tuloksentekoyksikössä. Niin nämä on heidän uran kannalta aivan käsittämättömän suuria kokemuksia. Että sä näet jääkiekkoilijana maailman aivan eri silmin. Moni on näistä pelannut junnuissa kärkiketjuissa, mestiksessä kärkiketjuissa, sit sä murtaudut sinne liikaa, niin se sun pelillinen repertuaari on ihan aivan niin kuin valovuoden edellä monia muita.
0: Ja mieti mikä pääoma SM-liigan siis finaaleista, seitsemän pelin sarjasta, saa tommosen kokemuksen.
2: Sä oot koko ajan kentällä, sä oot jatkoeriskentillä, sä oot kaikissa hetkissä siellä kentällä, sä voit jopa ratkoa niitä pelejä, sua uskotaan ja luotetaan. Tää on niin kuin hyvin erilaiset neloskentän tarinat. Mutta pelaajan kannalta, niin varsinkin tämä KK-tapa viedä tätä eteenpäin, niin näillä on niinku ihan massiivinen hyöty heidän loppu-uralle. Ja mahdollisesti KK ensi kaudelle voit nostaa vähän ylempiin ketjuihin, kun kaikki ne sitten seurasi jatkaa.
1: 10 minuuttia ja sitten mennään. Seiska-finaali, maaginen Seiska-finaali, Tappara KK, kumpi vie Suomen mestaruuden. Sitä otetaan ottaa kohta selvää, joten yes. Kiekkokierroksen studion loppuhuipennuksen tavoin. Ja viedä tähän loppuun, Jussi Saarisen
2: aivan sanoi,
1: viedä tähän aivan loppuun, Topi, Sami, veikkaukset.
0: Sanos nyt,
1: miten,
0: Topi,
1: sanos nyt. Miten käy ja miksi käy?
2: Ja. Kyllähän tässä on siis ihan kaksi eri maailmaa niin kuin on käyty, että se on se Tapparan rutiini, historia ja kaikki muu. Mä sanon loppuun lopputuloksen, mutta tässä on kaksi ajatusta, että mun sisäinen jääkiekkoromantikko, semmoisen historiallisen kehityskaaren, mitä suomalainen jääkiekko kaipaa, niin tässä on vaan voittaja. Tappara näyttää sen dynastian, mutta sitten samalla olisi se superhienoa, jos joku pienempi ottaisi taas mestaruuden. Että se näyttäisi kaikille muillekin, että tässä on isoja mahdollisuuksia, mutta samalla mä arvostan ihan käsittämättömän paljon tuota Tapparan tekemistä. Että sä pysyt eri tavoilla, eri kokoonpanoilla, sä pysyt vaan siellä huipulla. Se on myös suomalaisen jääkiekkoon loistava, että meillä on mittatikku, mihin mitata. Mut,
1: eli miten käy?
2: Eli kyllä se nyt vaan sitten kuitenkin kääntyy Tapparalle, tää peli. Ja mä sanon, että voi vähän lörvähtää lopussa. 4-1 Tappara voittaa.
1: Off.
0: Joo, palataanko normaalin päiväjärjestykseen vai jatketaanko sensaatio mestaruksien tiellä? Kyllä mä oon kääntymässä tuohon samaan suuntaan kuin Topi, eli kyllä tänään Tappara nostelee kannu ja sanotaan, että loppulukemat on 2-0. Heljanko vetää taas tyypilliseen tyyliin, katkopelissä 0-0. 2-0 Tappara.
1: Mun on pakko sit sanoa jotain muuta. Totta kai, kaikki se mitä me ollaan puhuttu, niin se tukee just tota, että Tappara on, mun mielestä ne on hienoinen suosikki, niin kuin pitääkin olla, kyllä. Mut silti, KK, se kuuluisa saavutustarve, se ratkaisee tänään. Sanoinko muuten saavutustarve?
0: Ensimmäistä kertaa tässä
1: lähdetään.
2: Otetaanko vielä ansainta logiikkakin mukaan?
1: Joo. Kulminaatio piste, terveisiä Sakke Pietilälle. Joo, mut sanon, että se tarve voittaa, se ainutkertainen hetki, jonka Jouko Myrrä on saanut joukkueelle ymmärretyksi, että se on nyt tai ei käytännössä koskaan. Eli KK voittaa 2-1, jatkoerä numero 2, 5 minuutti. Mä kokeilen taas tätä. Joonas on läpi.
2: Mä olisin suuttunut, jos sä olisit sanonut jonkun muun nimen.
1: Toka jatkoerä, Joonas Odeen ja KK-mestari. Miten käy? Se selviää ihan oikeasti kohta. Alle 10 minuuttia sitten kiekko putoaa jäähän. IS-kiekkokierros, koko pelin äänessä ja myös kuvassa.
3: Classic Hits.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Beely, beely. Kaupan kautta, kaupan kautta.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
5: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
6: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa, ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella...
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
7: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
8: IS Kiekkokierros, Nokia Areena, Tampere. Tervetuloa, hyvät kuulijat. Jääkiekon SM-liigan ratkaisevaan otteluun. Finaali numero 7, Game 7, Players, Hell or Heaven. Halli täynnä, 12 000 ja puoli katsoja, 500 katsojaa paikan päällä. Ja he nousevat tällä hetkellä ylös täällä nimittäin. Eihän tämmöistä pauketta aiemmin ole ollutkaan tässä finaalisarjassa. Ja tykit laulavat ja Tappara tulee savuverhon takaa kentälle. 3-3 otteluvoitot. KK johti ensin 2-0. Tappara tuli tasoihin. KK:lla oli toissapäivänä katkon paikka. Ei pystynyt kotikentällä sitä hyödyntämään. Ja tänään tulee päättyneeksi 8 kuukautta ja 4 päivää siihen päälle jääkiekon SM-liiga. 9. päivä syyskuuta aloitetti. Onhan nämä hemmetin pitkiä nämä jääkiekkokaudet, mutta jos kruununa on finaalien 7. peli, niin antaa mennä.
9: No antaa mennä, mutta kyllähän se nyt on ihan selvä homma, että pidemmän päälle niin pelaajien kuin katsojien kannalta, niin tämmöistä ei kannattaisi touhuta pituudeltaan. Ja varmasti tätä on pohdittu myös liigalla, mutta tätä nyt kannatti odottaa, että nyt kun näin pitkälle mennään, niin mennään sitten ihan päätyyn asti.
8: Henkisesti millainen asetelma mestaruuskatkolla? Jompikumpi voittaa, jompikumpi lähtee kesälomille häviäjään?
9: No, sehän on varmasti se klassinen ihmisen perusajatus, että näetkö sä sen lasin puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjänä. Mä uskon, että nämä molemmat joukkueet näkee sen puoliksi täynnä. Tässä on mahdollisuuksia. Siinä mielessä selkeää, että kausi päättyy joka tapauksessa henkisesti, niin totta kaihan tää nyt jännittää ja menee luihia ytimiin. Mutta tää on myös uskomattoman hieno mahdollisuus, että se kumpi joukkue pystyy tarttuu siihen, että tää on mahdollisuus vähän enemmän, ole rohkea, vielä vähän enemmän rohkea. He on kovilla.
8: Ville Meskanen, Jesper Ahlroth puuttuivat jo edellisestä kamppailusta. Ja edellisen pelin jälkeen kokoonpanosta ovat tippuneet myöskin Ari Gröndahl sekä Manu Mäkelä. Tänään Santeri Sulku sekä Joona Riekkinen tulevat kokoonpanon mukaan. Topi, Santeri Sulku on sen luokan pelaaja, että hän saattaa olla hyökkäyssuuntaan jopa jokerikortti tässä pelissä.
9: Ehdottomasti, ja siihen nyt joukkue varmasti luottaa. Ja hän luottaa varmasti myös itsensä, on sen oloinen ja tyylinen pelaaja, mutta toinen suunta on sitten high risk, high reward, eli korkea riski on korkea mahdollisuus, korkea palkinto, iso palkinto. Et jos pystyy pelaamaan edes 50-50 sinne omaan päähän, ei tarvii ylisuorittaa. Hän voi olla juuri niitä pelaajia, kuka voi tämmöisen ottelun ratkoa. Hirveet pelihimot, hirveet pelihalut, odottanut, katsellut tuolla. Tietää, että hei, mä pystyn tässä sarjassa tekemään tulosta. Tässä on just se jokerikortin mahdollisuus, mutta totta kai toiseen suuntaan ja päähän on myös riskejä.
8: Edellisen kerran herrat Riekkinen ja Sulku pelasivat 5. välierää ottelussa, eli siitä on kohtuullinen tovi vierättänyt. Henri Kaapala, Olli Juolevi jatkavat loukkaantuneiden kirjoissa Tapparan riveistä. Maalivahtien showta on ollut tämä ottelusarja. Kumpienkin veskareiden torjuntaprosentti on tässä sarjassa 6 pelin jälkeen päälle 94. 7. kerran totuttu tyyli tältä keväältä, eli keskiympyrän tienoilla on laatikko, josta savuverhon takaa hetken kuluttua paljastuu Kanadan malja. Yleisökin tietää sitä odottaa ja pössis on päällä ja ihan komeita kuvia kyllä saadaan valotaululle myöskin Nokia-areenalla, kun Kanadan malja on julkistettu. Ja tämä malja, se nousee jommankumman Otto Paajasen tai Otto Rauhalan pään päälle tämän ottelun tauottua. Yhden kerran tässä ottelusarjassa on tarvittu jatkoja ja silloin pelattiinkin niin pitkän kaavan mukaan kuin olla voi, lähes 130 minuuttia. Ennen kansallislaulua täällä palkitseminen Tapparan maalivahdeistahan Juha Metsola sai pudotuspeleissä 100 ottelua täyteen urallaan jo aiemmin ja toinen veskari perään, eli edellinen ottelu Juha Metsolalle oli 100. pudotuspeliottelu, joten tässä konkari maalivahti Metsola myöskin palkitaan ottelun alla. Ja sitten lähdetään kuuntelemaan Suomen kansallislaulua.
10: ...kunnioittamaan maamme kansallislaulua, joka meille tänään esittää Pihlaja.

0: Topi Nättinen, väitän, että mestaruus ratkeaa ensimmäisen 10 minuutin aikana, mikäli KK ei ole yhtään lukenut oppiläksyjä sitten 3 aiemmasta finaalista täällä Tampereella. Tappara on painanut täysillä päälle ja KK on ollut hermostunut, alistunut ja passiivinen.
1: Se on ollut nimenomaan juuri näin ja kyllä Tappara niinku on varmasti ladannut siihen samaan hommaan, että nimenomaan kääntyy katseet siihen, että mikä on se KK on ensimmäinen kymppi. Se sietäminen on hyvää, mutta jos Tappara nimenomaan saa konkretisoitua sen tehokkuuden, tekee vaikka 2 maalia, sit se rupeaa kääntyä tosi vahvasti Tapparalle. Tapparan yksi kompastuskivi on ollut tässä sarjassa ne toiset erät. Edellisessä ottelussa ja toisessa erässä paketoi toisen ottelun. Teki ne tarvittavat maalit, mitä yleensä KK on toisessa erissä tehnyt. Joku on joskus hienosti sanonut, että ensimmäisellä kympillä, että ottelua voi voittaa, mutta voit sen hävitä, ja se uhka on kyllä ehdottomasti KK.
0: Topi, 6 finaalia takana, yhteensä 2 tehtyä ylivoimamaalia ainoastaan. Mikä homma?
1: No, monestihan sitä haukutaan pelkästään ylivoimaa, niin käännetään nyt katsetta vähän alivoimia. Onhan laadukkaita alivoimapelaajia, jos pitää miettiä, että millaisia alivoimapelaajia haluat valita kaikkien aikoja SM-liigan alivoimapelaajiksi, niin Otto Rauhalahan nyt on numero 1. Sieltä varmasti löytyy monia muitakin huippupelaajia alivoimiin. Sitten on Otto Paajanen varmaan listalla 2. Miska Siikonen ei ole kauhean kaukana siitä listalta. Joni Tuulola ja Mattilan veljekset esimerkkinä, niin tässä mennään niin kuin ihan kaikkien aikojen alivoimapelaajiin. Mietitään molempia maalivahteja, tulikuumat. Että kyllä tässä paljon pitää antaa myös sinne alivoimalle. Toki ollaan nähty myös umpisurkeata ylivoimaa.
0: Se olisi todella suuri yllätys, mikäli ratkaiseva finaali ratkaisi maalivahtipeliin suuntaan tai toiseen.
1: No näin on, että yksi semmoinen puolittainen hörsy voi mennä sinne, mutta suurimmaksi osaksi niin kyllä molempien joukkojen maalivahti on antanut niin paljon mahdollisuuksia. Ja mä en usko, enkä näe mitään syytä, etteikö antaisi tällässäkin illassa mahdollisuutta omalle joukkueelle.
0: Täällä tullaan vielä aloituskiekkoa pudottamaan. Joukkueet ovat valmiina. Ottelun piti alkaa 5 minuuttia sitten. Myöhässä aloitetaan, mutta kuinka myöhäiseen pelataan, se on tietysti iso kysymys myöskin se. Koko runkosarjan 2, Tappara 1, joukkueiden välinen pisteero oli ainoastaan 2 pistettä. Mutta sitten kun mennään Topi sellaiseen asiaan, että jääkiekon SM-liigassa ratkaisevia 7 pelejä, nyt puhutaan kaikki pudotuspelisarjat, ei pelkästään finaaleista, ratkaisevia 7 pelejä sarjoissa on pelattu 31 kertaa. Kotijoukkue on poistunut 26 kertaa näistä voitteena. Se on aika karu saldo.
1: No näinhän se on. Useinhan se selittyy tietenkin sillä kotiedulla, eli se joukkue kumpi on kotona, niin he ovat runkosarjassakin paremmin sijoittuneita. Näissähän nyt ollaan niin pienissä eroissa tässä pelissä. 1 ja 2 runkosarjasta, 2 pisteen eroilla runkosarjassa. En näe, että sillä on tähän vaikutusta, mutta totta kai kotijoukkueella on aina pienoinen etu.
0: Ottelu pääsee käyntiin, Tappara dumppaa ensimmäisenä kiekon päätyyn ja Rauhala rystylaukaus lähtee jo kaukaa. Ainoastaan 6 sekuntia oli pelattu, kun Tappara yrittää ensimmäistä kertaa KK nappaa kiekon. Siikonen pelaa liian vaikean syötön hyökkäys siniviivalle. Tämä tilanne pitäisi viheltää tahalliseksi paitsioksi, mutta ottelun alkuun näin ei kuitenkaan käy. Luka Mäkinen, Joni Pekkala tuomitsevat tämän 7-pelin linjatuomareina ja päätuomari parina puolesta. Jonas Kova sekä, ei tietysti Rikku Branderi, joka matkasi jo MM-kisoihin, vaan Jukka-Pekka Koistinen. Tässä voisi sanoa, että on aika lailla lähellä se paras nelikko myöskin sekä MM-kisoihin lähteneet Niittylä, Hautamäki sekä Brander tältä kaudelta tuomareiden osalta. Kiekko lipuu Tappara maalin taakse, Oiva Keskinen hakemaan, jättää kiekon Daniel Bricklille. Brickley tehopisteet 0+2 edelliseen pelin eli syöttelin molemmat maalit. Nyt tulee KK katkoon ja siitä lähtee Santeri Sulun laukaus. Osu Tappara mailaan, nousee korkealle ja siitä kiekko keskialueelle. Nyt jää muuten Davidson pelin ulkopuolelle keräilemään kamojaan, kun Tappara tulee viivan ylitykseen. Siihen vauhti pysähtyy, mutta kiekko pysyy Tapparalla. Keskinen laukoo pienestä kulmasta. Sivuverkoissa pölisee. Keskinen kaivaa kiekkoa kulmassa. Matin Mikko nousee oikea-aikaisesti. Sulku pelaa hyvin mailansa pois sieltä laidan puolelta, ettei tule vahingossakaan kampitusrangaistusta. Rautiainen hyppää vaihtoehtoista kiekkoa, mutta on jälleen kerran kyllä kevyyttä kauraa. KK:kin vaihtamassa vaihtoehtoon edessä. Yleisö purnaa, kun KK on kiekollinen joukkue, mutta sillä oli ainoastaan 3 kenttäpelaajaa jäällä, kun yleisö alkaa vielä.
1: Näin se monesti näyttää paljon pahemmalta, kun pelaajat kiipeä, mutta ei siinä ollut mitään. Tuomarit oli hyvin sijoittunut. Vähän on hermostunutta ollut KK:lla. Pikkusen joutunut kiekkoon roiskimaan tuossa. Ei Imi Suomikaan malttanut pelata kiekolla tuossa sillä tavalla, mitä edellisissä peleissä, mutta otettiin sulkuun kiinni ennen ottelua, niin tärkeää hänelle, että sai myös kiekollisen onnistumisen tuohon, pääsi hyvin haastaa alueelta ja laukomaan. Erittäin, erittäin tärkeää hänellekin, että saa niitä kiekollisia tekoja ja jopa vähän niitä onnistumisia.
0: Ensimmäiset sekunnit näyttivät siltä, että oi oi KK, nyt Tappara tulee jälleen todella rajuusti. KK päätyy, mutta KKkin tässä hyökkäyksen välillä sai ja voittaa nyt oman pään aloituksen. Ville Puhakan siirto ei mene kuitenkaan Roovalle perille ja Tappara nappaa kiekon hyökkäysmaalin takana. Blikveld tulee lopulta sinne Rautiaisen apuvoimiin ja kaivu on kestänyt hetken kuluttua 10 sekuntia. Benjamin Rautiaisen jaloista kiekon käy kaivamassa KK Otto Paajanen. Paajanen pistää kovan ränniin ja kaksi perättäistä pitkää kiekkoa KKlle. Ylivarovainen ei saa olla ja passiivinen. Täällä toisella pelikatkolla ilmoitetaan jo ottelun yleisömäärä, eli 12 700 katsoja. No siinä ei kauan nokkatuhissu tällä kertaa.
1: Sitä on turha jäädä jännittämään, se on ihan selvä. Ja nytkin ihan oikeasti silminä katsoo, niin yrittää ihan etsiä yksittäisiä penkkejä. Niin kyllä tuolla muutama löytyy, ne nyt varmaan menee ihan vessataukojenkin piikkiä, vähän virvokkeita nauttia, mutta on tietenkin, kaikki muu on ollut todella iso pettymys.
0: Kiekko tippuu jäähän KK-alueella, jälleen KK:lle aloitusvoitto. Vilmos Gallolta avaus, Robert Roovaa tavoitellen punaviivalla, pääsee Tappara katkaisemaan ja pelaa alakerran kautta. Jonathan Andersson viereen Jyrki Jokipakalle. Jokipakka lähtee punaviivaa kohti, pääsee myös sinne ja pistää päätykiekon. Puhakka laidan puolelle, Tanus lähtee perään. Jälleen kova ränni, nyt katkeaa viivaan, mutta Jokipakan siirto menee suoraan Kim Nousiaiselle. Nousiainen punaviivalle ja Valkeajärvi jatkaa kiekkoa päätyyn. Jokipakka on hakemassa. Paajanen ajaa taklauksen loppuun saakka. Jokipakka jättää kulmassa Keskiselle. Keskinen oman maalin taakse Bricklille ja sitten Jokipakalle. Hyvin liikkuu kiekko ja sitten tullaan punaviivalle. Siitä Jokipakka työntää Randelinin maalin taakse. Josef Berger hakemaan. Berger lyhyt syöttö Akseli Mäkisen lapaan. Mäkinen ei tavoita Valkeajärveä syötöllään. Kiekko lipuu Tapparan maalin taakse. Brickley rännen kautta Tuulolalle, joka saa kääntyä kiekon kanssa. Adamo toinen aalto tulossa. Adamo hakee kuitenkin maalin edustalle viivan jälkeen. Ei onnistu. Joni Tuulola viivalla poikittaissyöttö tuo kiekon keskialueen puolelle. Joni Tuulola, Tappara puolustaja, on ollut finaalisarjan tehokkain pelaaja 5 tehopisteellä. KK tehokkain on ollut Veeti Miettinen 1+3 tehoin. KK Siikonen pistää oman maalin takaa kiekon vastustajan päätyyn ja ei sitä nyt pitkää kiekkoa tule, en tiedä osuuko linjatuomarin luistimiin, mutta KK pitäisi nyt vähän muutakin tehdä, kun kiekon saa, kun virittää omalta alueelta 60 metrin siirtoon ja vastustaja päätyy pitkäksi. Nyt yrittää Siikonen hyökkäykseen, tulee kulmaan, mutta Jesper Mattila sitoo pelaajan. Matin Mikko tulee auttamaan, 3,5 minuuttia täynnä ja KK kaivaa kiekon. Luotopela viivaan, Pärssinen poikittain. Suomi lähtee laidan puolelle harhautukseen, pistää jarru päälle, syöttää viivaan. Miettinen ei veto paikkaa, syöttö Suomelle, nyt jähmettyy Tappara. Suomi pistää jalkaa liikenteeseen, kiertää maalin. Pärssinen odottelisi viivalla, Sylve korkkaataan siinä vastustajan ja kyllä oli heppoista kauraa. Suomi tässä nyt Miettinen katkoo viivalla. Tappara yritti siinä lähteä hyökkäykseenkin vähän riskillä. Pavel tulee pakkien välistä, Andrei Pavel ja maali! Siitä korkkaa kahden pelaajan välistä Pavel ja ajassa 3.54. Tsekki hyökkäjän maalilla Tappara johtaa.
1: Oh. Siinä voidaan puhua taito- ja tahtomaaliyhdistelmästä, niin tämähän nyt oli siis siitä maailmasta, että oho, ihan käsittämätön suoritus Pavelilta. Jalkaa eteen, hirveä liike päälle, kaikki peli, mitä ikinä kropasta lähtee. Tulee niinku, Pärssinen pelaa vähän löysästi, Siikonen odottaa, että siinä Pärssinen hoitaa se 1-1 ja sitten vielä maailmanluokan viimeistely rystyllä tolpan kautta. Kyllä tässä näkyy.

0: että sit vaikka onkin työmyyrä ja työmörssäriä, niin ei siellä Pohjois-Amerikan parhaassa maailman liigassa turhat pelaajat pelaa. Et sit kun tarvetta on, niin tämmösiä suorituksia. Ja Kokola oli ensimmäinen oikeasti hyvä vaihto, mutta nyt tuli sitä vähän omaa lääkettä.
1: No missäs Jimmy Suomi?
0: Jimmy Suomi.
1: Ihan hirveä vaihto hänelle.
0: Kyllä, hän jäi tonne todella kauas, hävisi kiekon, menetti kiekon ja kesti todella kauan tulla. Siikonen vähän niin kuin paikkasi häntä ja olihan tilanne 1-2, mutta oishan se pitänyt vaan hoitaa. Pärsi sen myös paremmin. Pakottaa laitaa, ei päästä ikinä tosta keskeltä.
1: Andrei Pavel, maalintekijä, pudotuspelien avaus, osuma hänelle ja kuunnelkaapa sitä hallia hetken aikaa. Ja sitten on tuomari käsi pystyssä ja KK ottaa heti perättäiseen vaihtoon koukkaamisen rangaistuksen ainoastaan 15 sekuntia Tapparan avausmaalin jälkeen.
0: Tämä oli ihan selvä jäähy siinä. Rautiainen käyttää sitä omaa parastaan, pysyy liikkeessä. Se on se Rautiaisen juttu, että kun hän laittaa vastustajan oman kroppansa taakse, pääsee liikkeelle, on niin terävä noilla luistimilla ja ei ollut tuomarilla mitään muuta vaihtoehtoa kuin viheltää jäähy. Nyt on sitten sietämistä. Puhuttiin sitä erikoistilanteesta. KK:lla tietenkin vahva alivoima. Nyt olisi Tappara hetki.
1: Hetki sitten, 15 sekuntia sitten, Andrei Pavel päätti 22 ottelun maalittoman putkensa. Pudotuspelien ensimmäinen osuma, tammikuussa edellinen maali. Keskinen voittaa aloituksen, Blikvät siirtää ja ohjuri maalille ja Randelin hoitaa ekan. Vielä on sivutaipaleella toinen paikka. Nyt oli 2-0 maali erittäin lähellä.
0: Oli hyvä aloituskuvio siinä. Blikvät kaikki odottaa, tulee laukaus, siirtää Tanukselle, ottaa lämääri harhautuksen ja laittaa ohjuri. Todella sovittu ja hyvin. Kerrankin klip, klap, klop, kaikki osui kohille. Ohjuri oli aivan liian läheltä maalia ja se oli ainut ongelma tuossa kuviossa.
1: Jesper Mattilalle syöttöpiste Pavelin maaliin. Tappara tulee alueelle sisään. KK välillä pääsi purkamaan. Vasemmalla puolella Keskinen. Keskinen jää riplaamaan. Saa pelattua päätyyn Tanukselle. Mutta vielä on ahdasta Tapparalla. Ja nyt tulee purkupaikka. Joona Riekkinen ei pysty purkamaan. Riekkisellä ensimmäinen finaaliottelu. Ja sitten kiekko nousee korkealle katsomoon, kun Paajasen maila on välissä. Ja näin on 46 sekuntia Davidsonin rangaistusta kulunut. Andrei Pavel, joka muutama vuosi sitten pelasi Colorado Avalancheissa 2 NHL-ottelua myöskin on prahalaislähtöinen pelaaja, mutta ei näistä Prahan suurseuroista kuitenkaan ole lähtenyt ja 16-vuotiaana jo Pohjois-Amerikkaan junnukiekkoa ja yliopistoliigaa ja todellakin kohtuullisen nuoresta pelaajasta on kuitenkin vielä kyse, ikä 25 vuotta. Peli jatkuu aloituksella KK-päädystä ja Siikonen selkeästi ennakoi. Kultaköpärät vastakkain, mutta samaan aikaan jäällä. Tappara voittaa aloituksen. Brickley pelaa rautia sinne poikittain nopea. Blikvelt jättää, Brickley ampuu ja irtokiekossa on Julius Mattila, mutta 42 ottelun maaliton saldo takana ja ei onnistu viimeistely Julius Mattilalta vieläkään. Tappara hallitsee kiekon ja Rautiainen kuljettelee keskialueelle, kunhan rauttelee siinä viivan tuntumassa. Sitten jako Julius Mattilalle alueelle sisään ja KK vetäytyy neljöön. 45 sekuntia erikoistilannetta jäljellä. Mattila Rautiaiden oikealla puolella P-pisteen alakaarilla. Katselee kokemassa Blikvelt ja nyt se ristipisto tulee ja kiekko keskialueelle. Rautiaisen pelaaminen, tämä on jotain aivan käsittämätöntä. Miten 77 runkosarja tehopisteen pelaaja voi olla aivan A-junioritason pelaaja SM-liigan finaaleissa jälleen KK purkaa.
0: Erothan ei ole siihen omaan parhaaseen paljon, mutta sitten kun ne pienet asiat rupeaa kääntyä toiseen suuntaan sinivivan päällä, se leivot sen kiekon ulos, sitten se lätty, kun se tulee vähän väpättäen, se ei tipu niin kuin raipella aikana, niin sitten se osuu tuohon lavaan yläreunaan vastaanottajalle, kun sen pitäisi osua siihen alareunaan. Ja näitä tulee toistuvasti ja se kertaantuu, niin sitten se peli rupeaa näyttää huonolta.
1: Sylvegård kiertää vastustajan maalin ja näin umpeutuu KK rangaistus. Rännin kautta Rauhalalle maalin taakse. Riekkinen puolustaa vastaan, mutta jää jälkeen ja Rauhala rynnii maalin edustalle. Sylvegård ei saa takatolpalla lapaa väliin. Sitten on maalintekijä Pavel tullut jäälle. 5-5 vastaan pelataan, mutta Tappara pyörittää. Nyt on loistopaikka tulossa Joni Tuulolalle, mutta ei oikein tule kohdille tämä Sylvegårdin syöttö. Muuten Tuulola olisi sattunut päästä nokikka maalivahdin kanssa. KK yrittää purkaa, mutta Joni Tuulola tukkii viiva. Aivan yhtä maaliahan tämä pelin alku on tänäänkin. Tämä on neljäs finaalipeli Tampereella ja täsmälleen sama kaava ollut joka pelissä. Puulola ja vetopaikka keskustaan Pavelille. Irtokiekko on Tuulola. Ja maali takaa kääntää Keskinen. Simo Taival Keskiselle maalin taakse. Ristiin viivaan olisi piston paikka. Sellaista siirtoa ei tule. Tanus tulee kiekon kanssa viivaa kohti ja Tappara leikittelee tällä hetkellä. Jesper Mattila maalin takana. KK yrittää päästä väliin, mutta ei tuosta nyt tällä hetkellä tule mitään.
0: Ei tule kyllä nyt ollenkaan. Että KK joutuu aika paljon pyörittämään tuota peliä nyt vaan kiekottomana tuolla omalla alueella. Ja sitten kun he saa sen kiekon, niin se on se ränni ainut vaihtoehto. Tappara leikittelee, pyörittelee. Koko ajan pyrkii saamaan tuota kiekkoa eteenpäin. Onko Jussi Paasi aistinut sun tunnelmaa samalla tavalla kuin me täällä selostamassa? Tapparalta äärimmäisen vahva alku.
2: Joo, ei oikein voinut olla aistimatta. Nyt on nimittäin Nokia-areena sit siinä tilassa, että täällä kiehuu, kuohuu, tärisee, tutisee. Ja mikä parasta, myös KK kannattajat pitää meteliä. Taistele KK huudot. No sitä nimenomaan KK joutuu nyt kuuntelemaan ja soveltamaan. Eli taistelua, koska kuten selostamasta todettiin, niin onhan tämä ollut aivan yhden maalin myskäämistä. Siis Tapparalta niin hurja alku. No niin, se oli viimeksikin silloin Tampereen pelissä, mutta se ensimmäinen kymppi ei silloin tuottanut. Nyt se tuotti Pavelin läpimaalista, joten Tappara sai siitä vaan, niin kuin Topi on monta kertaa IS-kiekkokerroksella muistuttanut kuulijoita, maalin merkitys. Miten se tuo energiaa? Mutta se tuo myös energiaa toivon mukaan, koska me halutaan hyvää peliä ja tasaista peliä KK:lle, koska tämä oli tyrmäys alku, josta KK ainakin toistaiseksi, ei edes 8 minuuttia vielä pelattu, niin toistaiseksi selvinnyt vain yhdellä takaiskulla. Katsomossa mahtava meininki, nyt pieni odottelu tietysti, että mainostaako täällä lusitaan pois alta. Ja sit hei, ehkä kuulittekin, Pantsovilla paitatykki. Nyt ollaan varovaisia, koska pari kertaa meinaa tulla osumaa. Nyt ei näköjään kohteena yhtään mediaedustaja, joten pyyhkää sitä otsaa ja todetaan, että peli on valmis jatkumaan. IS-kiekkokierros siis 7 pelissä. Tää on uskomattoman hieno näytelmä.
1: 7.39 vasta pelattuna, maalit 1-0, laukaukset 14-1, torjunnat 0-7. Siinä on melkoista statistiikkaa ja ottelun alusta puhuttiin. Ja Räsänen voittaa hyökkäyspään aloituksen mainoskatkon jälkeen ja sama ralli jatkuu. Joni Tuulola ajaa syvään ja yrittää pelata maalin eteen. Kiekko löytyy keskialueelta. Tuloksellisesti KK on vielä pelissä mukana, mutta kuinka kauan, jos samanlainen tahti jatkuu? Ja jotenkin sielujeni silmin näin, että tällaista on luvassa. Mutta KK on ollut sitkeä joukkue koko läpi tämän kauden, niin katsotaan. Saako se jossain vaiheessa jälleen pelijuonesta kiinni? Täällä se Tampereella se on tapahtunut ensimmäisessä pelissä vasta 14 minuutin kohdalla, toisessa 12 ja kolmannessa 8 minuutin kohdalla. Ja nyt on 8 pelattu.
0: Joo, kyllähän tässä erätaukoa odottelemalla ei tapahdu yhtään mitään, että vielä melkein 11,5 minuuttia jäljellä, niin kyllä tässä pitää nyt KK saada sitä pelistä kiinni. Mutta se on ihan luonnollista, että tämä meni juuri näin päin. Se lataus, kotiyleisö, kaikki himoa, edellisen ottelun voitto, niin tämä oli odotettavissa. Tietenkään KK ei nyt olisi pitänyt näin telineissä olla, mutta jos selviää 1-0.
1: Ja Tappara seuraava loistopaikka ja tolpassa taitaa käydä Joakim Blikfeldin laukaus seuraava kuti maalille. KK purku jää viivaan. Blikfeld, Rautiainen maalin takana. Nyt on jäämässä Loponen jälkeen, mutta ei Rautiainen. No nappaa sieltä kiekon vielä, Loponen pääsee iholle kiinni. Rautiainen kiertää vasempaan kulmaan, uudet koukerot. Nyt tulee hyvä syöttö viereen. Jonathan Andersson laukoo irtokiekko. Randelin pitää KK:ta pystyssä. Blikfeld pääsee jatkamaan lähietäisyydeltä ja Rautiainen himokkaasti kiekkoon. Syöttö Blikfeldille. Jahas, tällainenko on meininki? KK nyt yrittää purkaa lasin kautta. No Jokipakala oli mahdollisuus katkaista, mutta 2-1 KK:lle. Siikonen nokikkain yrittää syöttöä Miettiselle. Taisi olla vähän pitkä puolustustaistelu jo takana ja nyt tuli väsyneiden miesten ratkaisuja. Mutta KK pääsee nyt aloittamaan hyökkäysalueelle, kun Tappara pistää pitkään.
0: Näin on, mutta kyllähän tässä nyt on taas jotenkin niin huvittavaa, että sitten yhtäkkiä tämmöisen karmeen mankeli ja Rautiainen väänsi kyllä ja käänsi todella hyvin, niin sen jälkeen tulee 2-1, mutta ehdottomasti oli nimenomaan hyvin poikki tuossa tilanteessa. Rystylä joutui tekemään tuon ratkaisun, ei oikein ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin siitä sit tavallaan syöttää tämä laukaus siihen etukulmaan. Miettinenkin oli jo vähän lähdössä niin kuin tilanteen alle ikään kuin, että jos siitä tulee se kämmen kääntö, niin hän pystyy siihen reagoimaan, mutta vähän oli semmoinen väsyneen kaveri, mutta jälleen osoitus vaarallisuudesta.
1: Aloituspisteille mennään seuraavaksi. Aloituksissa Tappara on ollut hienokseltaan parempi tässä ottelusarjassa. Ja nyt sen vie nimissä Otto Rauhala kotijoukkueelle. Sylve Kordenin punaviivaa kiekko päätyy, mutta se menee kohti Randelinia. Ja Randelin joutuu tekemään pelikatkon, kun Andrei Pavel pyyhältää paikalle. Ja ei siinä monta sekuntia kiekko pelissä ole oman päin aloitusvoiton jälkeen, kun nelosketju vie aloituksen vastustajan päätyy.
0: Tämä on juuri sitä, mitä heiltä parhaimmillaan odotetaan, ja näin reagoi sitten Grönborg, kuten odottaa saattaa. Eli oiva keskisen ketju tulee sinne kentälle. Tämä on neloskentän tehtävä.
1: 19 sekunnin kuluttua erä on puolivälissä. Päivitetty laukaisutilasto on nyt 15-1. Aloituksetkin ovat menneet Tapparalle 5-3. Tässä ottelusarjassahan laukausten määrässä 6 pelin jälkeen KK 2 laukausta perässä, mutta maalivahtien torjuntoja Tapparalla on selkeästi enemmän. Tappara voitti aloituksen, Jesper Mattila ampuu, Kristian Tarus ohjaa. Kiekko löytyy toisesta kulmauksesta sieltä Davidson keskialueelle ja Tappara pääsee välittömään katkoon. Pelaa kiekon oman sinisen alle. Jesper Mattila pelaa punaviivalle keskisen lavan kautta päätyyn ja ajoitukset toimivat. Simon Taival ei pidä kiirettä käydä, että on ensimmäisenä irtokiekossa hyökkäys maalin takana. Nyt tappaa KK kiekon, Berger, hyvä syöttö pystyyn. Davidson jättää ja sitten polkee Odeen alueelle sisään. Kikka ei kuitenkaan onnistu, Jesper Mattila ei osta tätä. Davidson kaatuu, sitten kaatuu myös Odeen ja Tappara on kaivamassa ja kaivaakin kiekon ja haluaa vaihtaa kiekollisena. Eli Simon Taival pelaa alakertaan. Tanus pitkän vaihdon päätteeksi kuljettaa vielä alueelle sisään ja jälleen muuten tulee pelotusvuorossa nelosketju. Kävivät yhden vaihdon huilaamassa ja jälleen Rauhalat sisään.
0: Kyllähän kuumia pelaajia kannattaakin peluttaa ja varmasti tässä myös molemmat seuraa, että kummalla se neloskenttä on siellä jäällä ja pystyvät tuossa myös pikkusen reagoimaan, että KK on tulossa neloskenttä, niin tässä voi olla paikka myös möyhyä, koska kiloja on niin paljon enemmän.
1: Rauhala saa pelitilaa käyttöön, pelaa viivaan. Brickley. Brickley toimittaa rännin kautta toiselle puolelle. Sinne nousee Joni Tuulola painottomalta puolelta. Nyt tekee peliä oikealla kaistalla. Rännittää maalin taakse. Emil Sylvekord. Luulajassa CHL-mestaruus, mutta aikuisuralla vielä Tapparan vanhimmalta hyökkääjältä. Sarjamestaruus puuttuu Euroopassa. Pavel kaivaa kiekon ristiin viivaan Bricklille ja sitten Joni Tuulolan laukaus. Se jää maskimiehiin ja Randelin pääsee tekemään sieltä taustalta pelikatkoon.
0: Tämähän meni just niin kuin Tappara toivoi tältä nelosketjulta. Vahvaa pyöritystä, vahvaa pyöritystä.
1: Kuunnellaanpa taas yleisöä. Tämä on ollut kouvolalaisten lasien läpi, jos katsoisi sellaista myllyä, että epäusko varmasti faneillekin iskee. Tosin tilanne on vasta 1-0, mutta kyllä tämä on ollut niin isät pojat peliä 7. finaalin alku kuin kun olla voi. Justin Adamon ja Otto Paajasen kentälliset tulee seuraavaksi jäälle. Paajanen nappaa nyt aloitusvoiton. Berger pistää ränniin suoraan Tapparalle. Brickley ampuu, Randelin torjuu. Se on muuten 10. torjunta jo tässä vaiheessa Randelinille.
0: Randelinilla on ollut paljon pelejä, missä tämmöinen torjuntamäärä on vasta tullut jossain toisen erän lopussa, jos silloinkaan.
1: Hän on nyt päässyt 11 torjuntaa kopelissa.
0: Juuri näin, että jos tämmöiseen torjuntamäärään pääsee heti alussa, niin hän on ainakin lämmin. Kyllähän tätä nyt pitää katsoa Tapparalla siellä läpi niin, että maaleja, maaleja, maaleja. Ei herranjestas voi jäädä niin, että KK selviää tämmöistä erästä yhdellä takaiskuun.
1: Joo, kyllä Tapparalla se pitää nyt vähintään.
0: Siitä ei lohtua saa, että peli on kivaa ja hyvää, koska tämmöistä myllyä ei 60 minuuttia saa. Mutta nyt kun se mylly on, niin sen pitää oikeasti konkretisoitua.
1: Kyllä, 3-0 pitäisi olla tulostaululla vähintään tällä hetkellä. Edelleen pelin painopiste pysyy KK-päädyssä. Tappara on saanut oppia jo HPK-sarjassa, niin kuin tässäkin sarjassa, että vaikka pelillinen ote on itselläni, niin vastustaja saattaa yhtäkkiä yhdestä hyökkäyksestä rynniä maalille ja pistää kiekon ohi Heljangon. Vilmos Kallo kaatuu nyt rajusti laitaa päin Tappara päädyssä ja Tappara tulee kahdella kahta vastaan keskialueen yli. No hyökkäysintoa ei ole enää, Räsänen dumppaa päätyyn ja kaikki lähtevät vaihtoon. Berger saa näin ollen tuoda rauhassa kiekon punaviivalle, siirto Miettiselle. Miettinen ajaa alueelle sisään, ampuu pakin jaloista. Se oli KK:n toinen laukaisuyritys. 22 on laukaisutilasto, kun 12 minuuttia peliä takana. Jussi Paas.
2: Jos olisi mikä tahansa joukkue kyseessä Tapparan vastustajana, nimittäin kuin KK, niin voisi joku ajatella, että tästä ei tule niinku yhtään mitään, mutta kun kyseessä on KK, niin tästä saattaa tulla vielä vaikka mitä, koska KK on osoittanut koko tämän kauden ajan, että se pystyy sinnittelemään, se pystyy kestämään, se pystyy sietämään, niin kuin sieltä selostamastakin on todettu, lähestulkoon minkälaisia myllyjä hyvänsä, ja kyllä täytyy nyt jo antaa niin kuin avauserän sisupuukko ja avauserän paras työntekijäpalkinto tuonne KK Maalin sulle, nimittäin kaukalon laidalta, kun peliä seuraa, niin Eetu Randelin on KK:lle täysin korvaamaton pelaaja. Ei siis ilman hänen rauhallisuuttaan, viileyttään, tyyneyttään, loistavia torjuntoja, torjuntojen perään, se varmuus, minkä hän tuo KK-puolustukseen, ilman sitä, niin peli olisi varmaan 3-0 Tapparalle jo. Eli KK sinnittelee, mutta kyllä sen sinnittelyn ohella pitäisi myös tehdä jotain siellä päässä, missä KK nyt pääsee peliä aloittamaan.
1: Eetu Randelin toinen kausi Kouvolassa, toissa kauden mestari Tapparasta, vaikka ei tuolloin pudotuspeleissä pelannutkaan. Uran ensimmäiset 7 liigapeliä kasvattajaseurassa Jukureissa 2019-2021. Sen jälkeen Sapko on Mestiksen paras maalivahti, Iisalven pelikarhuissa vuosi. Kävi muuten lainapestillä Kalpassa pelaamassa 1,60 minuuttisen nollapelin, kuinka ollakaan sillä kaudella. Ja siitä sitten siirtoa loppujen lopuksi Tapparaan. Otto Rauhalan kentällinen tulee oman pään aloitukseen. Miska Siikosen ykkösmitja on vastassa. Nyt kyllä Luoto ennakoi kaarella, mutta tätä ei pistetä uusiksi. Koko isä toimitettua maalin edustalle. Sylvekor passaa päätyyn, pyrkii itse perään, menee sinne yhdessä Pavelin kanssa. Kova ränni viivaan Anderssonille, joka palauttaa samaa ränniä myöten takaisin Sylvekorille. Sylvekorilta nyt kiekko vähän karkaa ja KK pääsee neppaamaan omista pois. Andersson nopea kääntö takaisin iselle. Pavel tulee yksinään hyökkäysalueelle. Muut ovat vaihtamassa. Pavel pelaa nyt sieltä keskustaa, mutta ei vaihtopenkiltä ihan näin nopeasti pelaajat ehdi mukaan. Oskari Luotto punaviivalta ristikulmaan. Se on hyvä ratkaisu. Ja nyt pääsee KK kiekon kanssa tekemisiin hyökkäysalueella. Markus Davidsson kuitenkin levittää sillä tavoin, että Tapparan Pavelin maila on välissä. Ja siitä kiekko keskialueelle. Ja aina KK päätyyn. Riekkinen avaa suoraan lyhyen syötön omien luistimiin ja Tappara palauttaa päätyyn. Davidsson rännittää sululle omalle siniviivalle. Sulku ei pysty edistämään peliä ja Tappara ottaa saman tien katkon. Julius Mattilalla nyt ratkaisu kestää yllättävän kauan ja KK pääsee viivan tuntumassa kiekkoon. Kalle Loponen ränniin. Jaakola lähtee Tapparan maalin taakse, taklaakin Bricklia. Nyt oli hyvä taklaus ja pientä hämmennystä tulee Tapparallekin pitkästä aikaa. Ja KK kaivaa kiekon. Kyllä vain, tässä on mahdollisuus. Jaakola lähtee kiertämään maalia. Saman tien saa pättyä keskinen mailalla vasta kiekon pois, mutta Valkeajärvi passaa päätyyn. Loponen etsii ohjattavaa. Kiekko kulmaan. Valkeajärvi nurin tilanteessa. Ei ole mitään rikettä, Joni Tuulola puolustaa hyvin. Mutta nyt oli KK:lla paikka hyökkäysalueella pyörittää ja pyörittikin parikymmentä sekuntia. Näin on Tapparan vuoro tulla. Danus ei saa kiekkoa syvään, mutta luikertelee pelin välineessä alueelle. Yllättävä veto pienestä kulmasta. Randeliin nipin napin pystyy torjumaan. Räsäsen paikka lähietäisyydeltä. Laukoo, mutta jään pistää peittoon Akseli Mäkinen pitkän vaihdon päätteeksi ja KK purkaa.
0: KK:lla oli sinne neloskentällä hyvää, mutta on ollut vähän tämmöistä KK omaa lääkettä, että siitä tasapaino vähän pettää. Tappara pääsee koko ajan tommosiin vahvoihin vastahyökkäyksiin, mitä he ei ole tässä sarjassa oikeastaan saanut ollenkaan. KK pitää malttaa nyt, vaikka saavat niitä hyökkäysalueen pyörityksiä, niin silti pitää se tasapaino siellä pelaajien kesken.
1: Ja Tappara pyörittää. Eetu Tuulola hyökkäyskulmassa kääntää kämmenelle, lähetää maalille ja irtokiekko tulee Randelinin torinnoista, mutta Aapeli Räsänen on ahdistettuna. Hän valuu kiekon kanssa viivaan, jättää syvemmälle. Adamo pistää suojaa päälle. Paajanen riippuu siinä kintereillä. 112-kiloinen ranskalainen Justin Adamo nappaa kiekon ja pelaa rännin kautta viivaan. Jokipakka nyt on liian ahdasta ja KK tunkee kiekon omista pois. Tasan 15 minuuttia pelattuna. Tappara johtaa 1-0 Andrei Pavelin maalilla ja pistää nyt kiekon pitkänä KK päätyyn. Voiko tässä Topi käydä näin, että Tampereen Tappara syttyy vasta pelin viimeiseen peliin, kun kautta on pelattu 8 kuukautta ja 4 päivää siihen päälle ja pistää parasta pöytään vasta 7-finaalissa tällä kaudella?
0: Kyllähän Tappara tunnetaan tietenkin seurana, joka laittaa parasta pöytään silloin, kun sillä on eniten merkitystä. Ja tässähän sillä nyt on eniten merkitystä. Tämä on se valtava potentiaali. Jälkiviisashan voi pohtia, että jos olisi saanut tästä 50% osaan peleistä, niin olisi pyyhkinyt vastustaja mennen tulle jo tänä keväänä. Mutta mestaruuden voi voittaa monella tavalla ja sitä voi tavoitella monella tavalla. Tappara on ollut tämmöinen tie. Jos tämä nyt mylly jatkuu, niin sitten voidaan pohtia jälkikäteen, että onko sillä mitään väliä, miten siihen tultiin.
1: Kyllä, se on juuri näin ja yleensähän muistoihin jää se viimeinen ottelu. Koko yrittää purkaa omista, ei onnistu vielä millään. Tappara pitää ahtaassa tilassa kiekon, mutta sitten kuitenkin palautuu punaviivalle. Sieltä Tappara pistää rumpuun, Pavel oikealta puolelta vastaan. Vierestä Rautiainen nappaa kiekon, lähtee kiertämään maalia. Loponen yrittää pysyä kiintereillään. Rautiainen poikittais syöttö suoraan KK:lle. Sulku harhauttaa ensimmäisen pelaajan, harhauttaa toisen. Brynäsin kasvatti ja ylärimaan ampuu Markus Davidson. No niin, siinä oli nyt se KK-pelin ensimmäinen maalintekopaikka räpylän kautta ylärimaan.
0: Kyllähän tässä sama homma on kuin näissä muissa otteluissa. Jos tämä 1-0 säilyy, niin eihän KK olla tässä mitään hätäisin. Tämmöisessä pelissä, jos jossain pelissä riittää, että oot vaan tuloksellisesti, ei tarvitse olla paras paikalla oli. Ja kunhan taululla enemmän sen jälkeen, kun pilli soi viimeisen kerran. Et jos pysyy 1-0, niin yksi laukaus tasoittaa tämä. Ja mieti, mikä henki se on sitten KK:lle. Ja tässä on edelleen melkein 3,5 minuuttia erään jäljellä. Joten jos KK tästä saa henkeä erään loppuun, niin, ja peli on 1-0 tai 1-1, niin sitten vaan ajatellaan, että no hei, välillä piti sietää.
1: No näinhän se juuri on ja sitten kyllä Tappara saa syyttää aika paljon itseään kyllä ja saa syyttää edelleenkin siitä, että ei ole tehnyt enempää maaleja kyllä. Aivan suvereenista hallinnasta huolimatta kuin tuon yhden. Nyt on Tappara päässyt paikoille ja Topi, se mitä ollaan tässä ottelusarjassa paljon puhuttu. Tänään Tappara on ajanut sinne maalin edustalle se, mikä on pelistä puuttunut. Tapparahan pelaa työkkäysalueella vaan rännistä ränniin tähän mennessä, niin tänään mennään myös maalille.
0: Kyllä nälkäisesti ja tosi nopeasti pyritään siihen ja suorissa hyökkäyksissäkin vähän jopa haetaan sitä, että ei aina vaan lähdetä, että mistä me saadaan se pitkä hyökkäysalue hyökkäyspeli, vaan pyritään ratkoa myös niitä suoria hyökkäyksiä, jolloin se KK joutuu heti vähän tiiviimpään ja sitä kautta siinä on helpompi myös päästä sinne keskustaan ja sitä lähemmäs. Ja sitten Tapparan pitäisi vaan saada se, mikä on ollut vähän koko ajan, että niitä maaleja pitää vaan yksinkertaisesti saada.
1: 18 peliminuutti käynnissä, nyt on koko paikka Pärssinen keskustasta. Laukoo, mutta ei mene maalille, pelaajamassaa on edessä. Alkaahan KK:lla niitä paikkoja tulemaan. Suomi viivalla ajaa suoraan miinaan, jonka tarjoilee Kasper Simon Taival. Ja pystyy purkamaan ja yleisö osoittaa nyt suosiota Oriveden miehelle. Kun KK yrittää oikealta alueelle sisään, mutta tie on tukittuna ja Tappara nappaa kiekon. Aleksi Matin Mikko, pakki omalla alueella Jesper Mattilalle. Tanus löytyy punaviivalta. Tanus neppaa päätyyn pitkältä takamatkalta. Pavel lähtee jahtaamaan Puhakkaa. Puhakan jättö Pärssiselle. Pärssinen punaviivalle luodolle. Näin tulee näppärästi KK alueelle sisään ja KK löytää nyt pelijuonta. Miettinen ja Siikonen pelaavat hyvin yhteen. Ovat tänään jälleen samassa kentällisessä viime ottelussa. Tämä parivaljakko oli eroteltu toisistaan. Tappara purkaa KK siniviivan alle. Ville Puhakka, hyvä syöttö eteenpäin, Nousiainen, nyt jalka kulkee, P-pisteen yläkaarelta laukaus ja jää peittoon ala Daniel Brickley. Julius Mattila punaviivalle, kiekko päätyy ja rajulla vauhdilla polkee Puhakan ohi laidan puolelle. Ja jälleen Tappara on päässyt vaihtamaan tuoreita pelaajia jäälle, kun Mattila tekee töitä. Rännyttä Blikbergs maalin edustalla ja 2-0! Neljännessä finaalissa peräkkäin Joakim Blikberg tekee maalin. 18.31 maalintekoaika ja Julius Mattilan työmäärä. Wow!
0: Kyllä sitä palkkaa maksetaan tästä Joachim Blichfeldille ehdottomasti. Maaleja pitää tehdä ja hän tekee niitä nyt tärkeimmissä peleissä. Ei SM-liigan historiassakaan liikaa pelaajia, jotka on tehnyt yhteen finaalisarjaan 4 maalia. Ja hän voi tehdä vielä enemmän. Rautiaiselta nyt sitä takuu varmaan Rautiasta. Riistää sen kiekon, antaa pienen pikkukivan syötön, mutta nimenomaan Julius Mattila keskialueelta höyryveturin lailla. 3 KK-pelaajaa vastaan. Tekee sen minimin. Imee kiekon itseensä, pitää kiekon itsessään ja sit tulee taikurit paikalle ja leipoo kiekon maali.
1: Ja nyt Benjamin Rautiainen, Joakim Blikfeldt löytävät toisen.
0: No juuri näin ja tätähän sitä on odotettu koko kevät ja onhan sitä siellä ollut pieniä pilkahduksia, mutta nyt Nyt se konkretisoituu tärkeällä hetkellä. Kuten puhutti, maaleja piti saada. 2 on aivan minimi tämmöisen pesukoneen jälkeen.
1: Ja vielä on 1,5 minuuttia jäljellä. Kiekko jälleen peliin. Nyt täytyy Tapparan olla fiksu tässä viimeisissä vaihdoissa. 2-0 erätuloksena olisi kova, vaikka se voisi olla 4-0, 5-0 tai 6-0kin. KK pistää pitkän kiekon Tapparan päätyyn, joten ehdimme kuuntelemaan hetken aikaa jälleen tamperelaisyleisöä.

0: Joakim Blikfelder siis maalin syöttäjänä. Benjamin Rautiainen, Julius Mattila maalin syöttäjät. Tosissaan Tapparaan vaihtoi käsittääkseni 4 pelaajaa sinä aikaa, kun 1-3 vastaan Julius Mattila puski päätykiekon ja meni himokkaasti puhakan ohi laidan puolelle, imi pelaajia itsensä, osti aikaa ja sitten kun työmyörä on tehnyt tehtävänsä, niin taiturit tulevat siihen ja Rautiainen ja Blikfeld pelaavat. Blikfeldin nokikkain maalin takaa siihen maalin edustalle Eetu Randelinia vastaan. 19 minuuttia ensimmäistä erää täynnä. Tappara tulee seuraavaan hyökkäykseen. Adamo. Adamo vie kiekon päätyyn. Nyt ei ole lähiapua. KK nappaa kiekon. Paajanen. Paajanen keskustaa Valkeajärvelle. Tullaan punaviivalle. Valkeajärvi hakkaa kiekon suoraan Tappara puolustukseen. Brickley. Hyvä siirto Sylvekordille. Punaviivalta kiekko päätynä. Niskakyyryssä Pavel. Ja menee jälleen himokkaasti. Ja siinä on Sylvekordin paikka. Jimi Suomi arkailee. Tsekki Härkä tulee takaa ja kääntää kiekon loistopaikkaan Sylvekordille. Ja Randelin kestää.
1: Tässä näkyy varmasti se, että Jimi Suomi on pikkusen puolikuntoinen. Hän antaa Pavelin mennä sinne. Ei lähde itse hakemaan tuota kontaktia tuosta alla vastaavaa. Aattelee, että antaa toisen menneen, mutta sitten kun Pavel on niin sähäkkä, hirveä himo, se maalin tuuletuksesta näki, että siinä purkautui paljon ja himoa ja kaikkea palkintoa, mitä saikaan, niin hän on nyt niin pelipäällä, että sitä tilaa ei voi yksinkertaisesti antaa. Sen ymmärrän, että jos ei sinne alle pysty loukkaantuna menee, mutta sitten pitää välittömästi iskeä eikä antaa yhtään tilaa.
0: Näkeekö SM-liigassa on pelattu tällä kaudella, mitä voisi arvioida, noin 600 ottelua. Harvassa yksittäinen erä on ollut näin ylivoimainen jommalle kummalle joukkueelle, kun otetaan kaikki runkosarjapelitkin mukaan, kuin seiskafinaalissa tämä erä on ollut Tapparalla. 20 sekuntia on erä vielä jäljellä, ja kuinka ollakaan KK päädyssä rummutetaan. Täytyy muistaa tuo KK:n ylärimalaukaus kuitenkin ja KK:n sitkeys, mutta paljon täytyy tapahtua, mikäli KK tänään kannua nostaa. Kulmassa pelaa nyt hyökkäyskulmassa nimenomaan loppuajan tästä Tapparan neloskentällinen, joka on ollut erinomainen tässäkin erässä. 2-0 erä ja mikä pelillinen, fantastinen näytös kotijoukkuelta. Vai mitä sanoo Jussi?
2: Joo, samaan on helppo yhtyä kyllä kaukalla laidalta ja niin yhtyy koko kotiyleisökin. En ole kertaakaan täällä Tapparan pelissä vastaavaa hurmosta suorastaan todistanut, kun Blifield iskee pelin 2-0. Ja kyllä tässä alkaa näkymään myös niin kuin jääntasolla huomaa ihan vaan siis sen karun faktan, että kun KK on vähän raadeltu, eikä ihan vähän, siellä on selkeästi loukkaantumisten kanssa pelaavia pelaajia, ehkä vähän vaikeammassakin tilanteessa olevia, niin tässä on sellainen yhdistelmä, joka ei nyt ollenkaan sovi KK:lle. Eli Tappara pelaa sitä parastaan, sitä dominoivinta Tapparaa, jota se pystyy pelaamaan silloin, kun sille päälle sattuu. Aika harvoin on sattunut pudotuspeleissä, mutta mikäpä siinä, kun seiskafinaalissa rykäsee sen kovimman vaihteen päähän. Tämä on se perinteen, niin kuin nuoriso sanoisi, kutosta pyytää ja kutosta myös saadaan. Mutta on tämä KK-taistelu, se on ollut ihaltavaa, katsottavaa läpi kauden. Ja myrrä hyrrä pyörii, mutta nyt vaan vaikuttaa siltä, ainakin yhden erän perusteella, että nyt se hyrrä lakkaa siinä mielessä pyörimästä, että ei vaan enää löydy niitä kierroksia, joilla pystyisi sinnittelemään, joilla pystyisi roikkumaan, joilla pystyisi vielä pitkittämään sitä. Mutta 2 maalin takaa jo asema, eihän se nyt ole jääkiekossa mitään, niin kuin me hyvin tiedetään, mutta tosiaan se, miten se on tullut, niin siitä voisi kertoa lisää asiantuntijamme Topi Nättinen.
1: Kyllähän tässä nyt todistettiin nimenomaan varmasti tämän kauden ehkä jopa koko SM-liigan historian kovinta ensimmäistä erää ja tämmöiseen paikkaan on varmasti odotettukin sitä erää tässä sarjassa, että missä Tappara näyttää sen todellisen ihan maksimihuippunsa. Olisi voinut tosiaan maaleja enemmänkin lykkiä tuohon. Randelin hoitaa KK:lla tietenkin osaansa. KK voi sanoa, että selvisi aika vähällä. Peli on 40 minuuttia vähintään, se 2 maalia pitää siihen, että sehän ei homma eikä mitään, mutta on kovia paikkoja ollut KK:lla tällä kaudella, nyt on ylivoimaisesti kovin, kun Tapparan kopissa voisin kuvitella ensimmäisenä lauseena, mitä Joni Tuulola on joukkueelleen sanonut suurena liiderinä äänessä, että tämä ei ole ohi.
0: Niin, sitä on hyvä muistuttaa, että tässä on vasta 3. peliä pelattuna. 4. peliminuutilla Andrei Pavel 1-0, Jesper Mattila maalin syöttäjät. 19. peliminuutti Benjamin Rautiaisen ja Julius Mattilan esityöstä maalintekijänä Joakim Blikfeld.

0: Maalivahtien torjunnat ensimmäisessä erässä. Tappara Kristian Heljanko 1, KK Eetu Randelin 12. Seiskafinaalin ensimmäinen erä päättyy Tapparalle 2-0.
1: Classic Hits.
2: Salaneuvos istui työ.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klaas Ohlson.
4: Ai, onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
4: Jussi Paasi, Topi Nättinen ja selostajana Anssi Ritari. Ritari ja Nättinen vetävät vähän aikaa henkeä. Mä oon lähtenyt seikkailemaan tänne Nokia-areenan käytäville. Täältähän löytyy tuttu. Ekanat kävelee vastaan yksi SM-liigan legendaarisimmista erotuomareista. Sittemmin jo pillin pakkaseen laittanut Timo Favori. Miltä tuomarin silmiin on näyttänyt tämä seiskafinaali?
5: No, tämä seiska on aika tyypillinen seiska, että tämähän on pelkkää virheiden välttelyä ollut, vaikka siellä virheitä silti tuli, mutta erotuomarit on vielä päässyt niin kuin helpolla siinä mielessä, että molemmat joukkueet niin kuin jäähyjä välttelee suoraan sanottuna tällä hetkellä.
4: Mitäs sulla on valtava kokemus, tasan 1000 ottelua SM-liigassa, lopetit muuten siihen 1000 peliin, se oli aika tyylikästä, eikä vaan aika, vaan erittäin, niin mikä on ollut sulle se tiukin paikka

0: pudotuspeleissä, tai se mikä muistuu ekana mieleen, että joka oli semmoinen vaikea pitää näpeissä, joku finaalisarja esimerkiksi?
1: No en mä tiedä, että mitä niistä niinku vaikeita, että mulla on playoff-pelejä niistä tuhannesta muuten 133, jos sillä tavalla sanoo, mutta kyllä mä sanoin, että ehkä ne kovimmat jutut menee sinne kolmen tuomarin järjestelmään, missä olin, että ehkä jos sarjana muistelisin Kärpät Jokerit-sarjaa, mikähän vuosi olisi, mentäisikö jossain 2007-2008 tienoissa, että mentiin kolmeen, se oli ehkä kovin sillä tavalla sarja, ja muistan siitä, että me vihellettiin back to back peli perjantai-lauantai muistaakseni Oulussa, sitten Helsingissä jatkettiin, se oli Fonseliuksen Stefan ja linjalla Euroman Antti, ja siinä sitten lennettiin vielä sen aikaisen mediayhtiön koneella mediaihmisten kanssa.
0: Tuliko palautetta?
1: Ei tullut ehkä palautetta, kun tässä on liikan puheenjohtajakin samassa koneessa silloin, mutta se oli ehkä semmoinen, minkä muistan niin finaalisarjoista, oli tosi kova, mutta se oli tosi reilu sarja myöskin.
0: Siinä on saanut vähän A matkustaa ja B luistella, kun on yhden päätuomarisysteemille vedetty ja peräkkäiset pelipäivät. Voisiko nykyään edes kuvitella sellaista, että tuolla on vain yksi päätuomari?
1: No ei varmaan enää voisi kuvitella. Että muistan itse 97 minuuttia silloin Hämeenlinnassa HPK hyvänä vuonna, Ville Leinon vuonna, jos voidaan näin sattua. Ja taisi olla Ville Leinollekin käydä pieni vahinko siinä sarjassa silloin. Niin sen sarjan muistan, kun oli 97 minuuttia yksin. Että pojat oli 120 minuuttia, on tässä ollut kaksi, niin ei se ole mitään.
0: Se 97 kertaa kaksi, niin se on aika paljon. Hei, oikein paljon kiitoksia ajastasi Timo Favorinen, mitä parhainta kiekkoilta. Hei, kerro vielä, pääseekö KK millään tuohon peliin mukaan?
1: No ainahan voi päästä, että maalihan tuossa tietysti tarvisi, että tulee se sitten niin kuin millä tavalla tahansa, niin sehän on se avainkysymys tässä nyt.
0: Näin tehdään. Kiitos Timo Favorin. Sitten lähdetään seikkailemaan ja kurkistelemaan tuosta katsomaan aukosta, että minkä verran meillä on taukoa jäljellä. 7,5 minuuttia, joten tästä pikkuhiljaa pääsee hankkiutumaan tuonne laidan läheisyyteen ja katsomon puolelle aistimaan tunnelmaa. Kuuntelet siis kiekkokierrosta ja sitä kuunnellaan suplasta, katsellaan ruudusta, kuunnellaan Classic Hits FM-taajuudelta ja katsellaan osoitteesta is.fi. Neljä eri vaihtoehtoa. Voi vaikka kokeilla neljän läppäriruudun taktiikalla, mistä näyttää parhaimmalta. No leikki sikseen. Täällä siis mennään, kaikki finaalit on paikan päällä oltu ja nyt seiska finaalissa. Tilanne, kun avauserä on takana Tappara KK-matsissa 2-0 kotijoukkueelle. Ja kuten tuossa selostamosta moneen kertaan todettiin, niin aikamoinen sinioranssin näytös, eli Tapparan näytös tämä avauserä kyllä oli, siis totaalista dominointia suoraan sanottuna, ja mikä Tapparan kannalta hienoita, niin sieltä ne tähdet, Rautiainen ja Blichfeldt, nousevat esiin juuri silloin, kun heitä tarvitaan. Mutta KK ei olisi KK, tämän kauden sensaatio, jos se ei olisi ollut tiukoissa paikoissa tällä kaudella ja noussut niistä, kestänyt, rimpuudut mukana, lähestulkoon keinolla millä hyvänsä, mutta nyt on niin valtava haaste, että miten käy, siitä me lähdetään ottamaan aivan tuota pikaa selvä.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule
2: puhtimaan. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla. Puskesport.fi.

0: kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Classic Hits.

0: Classic.
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: Tervetuloa takaisin Nokia-areenaan. Seiska-finaali kakkoserä käynnistyy hetken kuluttua lukemista 2-0. Tappara oli täysin ylivoimainen pelillisesti ensimmäisessä erässä. Laukaukset 26-7. Christian Heljanko torjuntoja yksi ainoa. Tosin se meni räpylän kautta ylärimaan. Se torjunta, 12 torjuntaa Eetu Randelinilla. Ja topi nyt vielä kaiken kukkuraksi se, kuinka Tappara kävi neljällä sylinterillä. En ihan muista näin tasaista hyökkääjien pelutusta, kun eniten peliaikaa kerännyt hyökkääjä pelasi 5 minuuttia 55 sekuntia ja vähiten kerännyt 4 minuuttia 23 sekuntia. Että 1,5 minuutin sisään vielä peliajaa kaikilla hyökkääjillä. Jes, neljä sylinteriä.
3: Näin on, ja kyllä siellä pikkusen sitä erikoistilanteen jälkeen niin laitettiin hommaa, en tiedä. Toi neloskenttä sai niin paljon peliaikaa, niin se mä veikkaan, että se tasoittaa mutta toinen kertoo, että ei ollut mitään hätää, voi rullata neljällä kentällä.
2: Kyllä, vaikka yksi erikoistilannekin oli erässä. Nyt on kakkoserä käynnissä, kiekko lipuu saman tien KK päätyyn, ja aloittava Rauhalan kentällinen saa Myllymatin jälleen. Pystyy siellä, Luoto menee laidan puolelle, minne tuikkaa kiekon, tuikkaa suoraan viivaan Tapparalle, Brickley laukoo, ja Randelin joutuu ensimmäistä kertaa torjumaan erässä, kun 21 sekuntia on pelattu. Nyt tulee kuitenkin lämäri siniviivan kulmasta ja tulee ilman maskia. KK vaihtaa ainoastaan puolustaja pariin tässä kohtaa. Haluaa Siikosen jättää aloitukseen. Jiri Pärssinen sekä Jimi Suomi tulevat puolustaja pariksi. Ja Tappara nyt reagoi kohtuullisen myöhään ja vaihtaa oiva keskisen ketjun jäälle. Tappara oli myös aloituksissa suvereenisti parempi ensimmäisessä erässä. Ne menivät 12-5. Ja tyypilliseen tapaan Miska Siikonen, ensin ennakoi aloituksessa ja sitten purnaa tuomarille perään. Kaksi asiaa, jos ei ollut minkään muista yllätystä.
3: No, ei.
2: KK purkaa keskialueelle. Siellä Luoto ei pääse kuitenkaan pelaamaan kiekkoa eteenpäin. Uusi yritys tulee, syöttö ei mene perille ja hyökkäyskolmikko lipuu vaihtopenkille, kun kiekko menee Tapparan maalin taakse. Brickley, hänellä on muuten maila poikki ja potkaisemalla kiekko vieruskaverille. KK ei tätä huomannut, koska ei mailla näyttänyt siltä, että se olisi hajalla, mutta Brickley yhtäkkiä tunsi kädissä. Yhtäkkiä keppi jää jäähän ja potkaisemalla kiekko viereen. Jonas Oden nyt omalla alueella. Pääsee tulemaan siniviivalle. Hyökkäys sinisellä on Davidson täysin vapana. Davidson pelaa keskustaan suoraan Tapparalle. Matin Mikko lähettää siirtokiekon valumaan KK päätyä kohti. Jimi Suomi kiertää oman maalin. Pelaa syötön eteenpäin Odenille ja Oden suoraan vastustajan päätyyn pitkänä.
3: No, nyt oli vähän liikaa vauhtia siinä Odenilla. Tulee tämmöinen ylinopeustilanne eikä vaan pääse siitä alta pois. Hänen linjalleen, kun vaan pääsee riittävän nopeasti, niin silloin hänellä ei kauheasti ole vaihtoehtoja, kun se vauhti on niin kova, että jos siihen kolahtaa kohilleen, niin siitä on vaikea muuttaa suuntaan, ja siinä Tappara jälleen kerran onnistuu.
2: Mattila, Blikfeldt, Rautiainen ja hyökkäyskolmikko jatkaa edelleenkin, kun tulee hyökkäyspään aloitus, ja Davidsonin ketju ottaa heitä vastaan. Davidson voittaa aloituksen puhtaasti. Suomi pääsee kääntämään kämmenelle ja purkaa punaviivalle. Sieltä Jesper Mattila palauttaa päätyyn. Suomi jälleen maalin takana. Kova ränniin ja suoraan Tapparalle. Kyllä on KK helisemässä. Blikfeldt ja Rautiainen hyökkäys maalin takana. Pelavat hyvin yhteen. Uusi syöttö. Rautiainen nyt kiekossa. Viivassa olisi tilaa. Ei tule jakoa, mutta edelleen Blikfeldt löytyy. Ja sitten Rautiainen. Tämähän on kuin runkosarjan peliä tätä kaksikolta. Ja Mattilalle loistopaikka. Tilanne jatkuu. Matin Mikko löytää vetoväylän. Ohi maalin menee. Toiselta puolelta Jesper Mattila palauttaa päätyyn. Ja Benjamin Rautiainen. Tänään ehdottomasti paras peli tässä finaalisarjassa vedossa Rautiaisella. Nyt kahdella pelaajalla napataan hänetä kiekko pois, mutta ei tässä kokonaan ole sen jälkeen mitään muuta tehtävä, mutta kun lasin kautta purkaa ja jälleen aloitteet jää Tapparalle. Hädin tuskin neljä pelaajaa pääsee KK vaihtamaan ja Suomi on edelleen jäällä, mutta väsyneenäkin operoi nyt hyvin ja KK pääsee punaviivalle, joten Suomikin vaihtaa. Paajanen viivalla poikittaisyöttö suoraan keskialueelle ja Tappara nappaa Gallolta helposti kiekon pois. Irtokiekko jää kuitenkin pomppimaan punaviivan tuntumaan ja lopulta KK:lle. Ville Puhakka seisovalle pelaajalle hyökkäys siniselle, mutta hyvin pistää Rooba vauhtiin lyhyen syötön Gallolle. Gallo murtautuu alueelle, Puhakka ampuu viivalta ilman maskia kiekon Heljangon räpylään ja Krisu torjuu toista kertaa ottelussa kuin 23. peli.
4: Katsomassa löytyy myöskin
3: KK:n kannalta olisi tärkeintä saada tähän nyt vähän sitä tasaisuutta, että ei tarvinnut ruveta hallitsemaan ja dominoimaan tätä peliä, mutta että hekin saisi sitä hyökkäyspelaamista, peli voisi vähän aaltoilla. Jos tää lähtee nyt tähän, mitä vähän meinas nähtee, toi kaksi ensimmäistä minuuttia, että Tappara saa taas sen hengen päälle, niin sit rupee pikkuhiljaa olemaan hyvää yötä.
2: Mutta näissä nyt se KK-mahdollisuus piilee. Nyt vähän outo pelutusvalinta mielestäni. Nyt tulee se hyökkäyspään aloitus ja se tulee neloskentällinen jälle. Okei, ovat pelanneet hyvän ja tasaisen sarjan, mutta ehkä tuloksen teko yksikköä Siikosia tai Davidsonia odottelin kentälle tässä kohtaa. Tapparalta ei mikään yllättävä valinta, mutta Rauhala häviää aloituksen. Näin pääsee Jaakola maalin taakse. Yksi kaarros lisää. Tulee etutolpalle. Työntää kiekon maalin eteen. Se tulee viivaan. Loponen ampuu. Irtokiekko pelattavissa. Ja se on Tapparalla. Ja Tappara tulee punaviivalle. Pistää kiekon valumaan KK-alueelle. Jaakola nopeasti takaisin punaviivalle. Siellä Rauhala katkaisee ja työntää kiekon KK päätyyn. Loponen pääsee taklauksen alta pois ja jättää kiekon Bergerille. Berger avaa pystyyn. Jaakola ei saa kuitenkaan lapaa väliin. Ja seuraava pitkä kiekko KK:lle. Näitä on ollut tolkuttomasti tänään.
3: Ei ole se syöttövarmuus kyllä nyt KK:lla sillä tasolla, mitä pitäisi olla. Tuossakin ihan perussyöttö tuntuu, että Jaakola vähän huonosti otti sitä haltuun. Että yhdellä kädellä olisi voinut kyllä venyttää tuohon tilanteeseen. Menee aika lailla sen Tapparan käsikirjoituksen mukaisesti, että luo sitä painetta sinne. Eikä tarvitse päästä toisessa erässä, kun ei pääse niin iholle, niin pakottaa vaan noihin vaikeisiin ratkaisuihin.

0: ratkaisuja, se tuntuu nyt toimiva.
1: Aapeli Räsänen, joka aloitusprosentti oli ensimmäisessä erässä 100, häviää nyt peliin ensimmäistä kertaa aloituspisteellä. Akseli Mäkinen ottaa aloitusvoiton, mutta KK ei ensimmäisenä pääse purkamaan. Sitten on tyhjä ränni ja menee vielä omille keskialueille. Valkejärvi jättää hyvin. Mäkinen tulee vauhdilla oikeaa kaistaa pitkin. Kulmassa jarrut päälle ja sitten syöttöviivaan on hyvä. Riekkinen toimittaa pomppukiekon maalille ja Heljankokin tässä pikkuhiljaa lämmitellään pelin ainakin erään mukaan.
0: Tämä olisi tosi tärkeä KK:lle, että nyt saisi vaan näitä hyökkäyspääaloituksia ja saisi homman toimimaan sitä kautta. Heljangon kannalta nämä on kyllä liian helppoja laukauksia, että sinne pitää saada se liike, sinne pitää saada se maski. Muuten häntä ei ohiteta millään.
1: Kyllä, varmaotteisesti Heljanko on esittänyt tuolla maalilla ne muutamat hetket, kun KK on tullut. Ja nyt on Siikosen ketju hyökkäyspään aloituksessa ja KK kaivaa aloitusvoiton. Luoto syöttää suoraan Tapparan Simon Taipaleelle. Tappara ei pääse kuitenkaan purkamaan. Matin Mikko omassa kulmauksessa. Paine tulee takaa. Pistää ränniin ja viivaan jää. Riekkinen kääntää kämmenelle ja menettää. Ja läpi ajon paikka. Oiva keskinen. Takapaine tulee. Kääntää rystylle ja Randeliin torjuu. Riekkinen, jolla on pitkä pelitauko, oli kiekon kanssa todella suurissa ongelmissa ensimmäisessä erässä. Ja ei paljon muutosta ole kakkoserää. Hyökkäys sinisellä kiekko vastustajalle ja sitten karataan vierestä läpi ajoon. Andersson avaa pystyyn, ei löydä omia, punaviivalla KK katkaisee, pelaa oman viivan alle. Puhakka ja Nousiainen, pari pakkipakkia ja sitten syöttö Tapparalle. Blikfeldt käynnistää hyökkäyksen, Rautiainen vasemmalta alueelle, työntää päätyyn. Nyt Nousiainen pääsee rauhassa vastaanottamaan kiekon siellä, mistä rännipurun punaviivalle. Hyvä ratkaisu Anderssonilta, hyökkäys käynnistyy. Rautiainen. Harhautukset, kiekko maalin taakse, Blikfeldt auttaa. Nyt on Mattila vapaana keskustassa, syöttö Rautiaiselle takatolpan tuntumaan, KK on paineella. Brickley rohkeasti viivalla ja röstylaukaus ja irtokiekko ei mene maalin Randeliin, kestää ja torjuu. Ja haaliiko kenttäpelaajat nyt kädellä kiekon sinne Randelinin alle?
0: Haali, mutta ei ollut maalivähien alueella, omalla alueella saa sen käsisyötä antaa, eikä siitä mitään muuta voi tulla. Iso riski ottaa kyllä Kim Nousiainen siinä pelatessaan kiekko omaa maalivahtia kohti, mutta siellä oli Randelinin lapa maassa. Hyvin haastaa Daniel Brickley, häneltä tulee näitä oivalluksia ja aivoituksia aika tasaisesti, mutta sitten toiseenkin suuntaan välillä usein toihin, mutta ei tossa ole mielestäni mitään ongelmaa. Se ei ollut maalivähien alueella.
1: Ei ollut kiekon sulkeminen.
0: Ei ollut sulkeminen eikä heittäminen. Se oli varpaalla kuin sormen päällä vaan siirretty. Ei sitä peitetty.
2: Joo, nähtävästi huomio täältä lyhyesti kaukalolaidalta.
1: Niin nähtävästi Kuulola kyselevät tällä hetkellä tuomaristolta, että miten tämä edellinen tilanne meni. Yksi rangaistus pelissä tähän mennessä. Se oli KK 2-minuuttinen heti pelin alkuvaiheessa. Tappara on juoninut todella pitkään jonkinlaista aloituskuviota. Neloskentäinen tulee hyökkäyspään aloitukseen. Kapteeni Otot vastakkain, Rauhala sekä Paajanen. Kiekko jäähän ja Rauhalalle aloitusvoittaja. Sylvekort pistää jalkaa liikenteeseen, ampuu pienestä kulmasta Randeliin, torjuu. Irtokiekko KK:lle. Nyt lähtee hyvin Berger tukemaan hyökkäystä, tulee keskikaistaa. Neppaa vastustajan maalin taakse, Gallo ja Rooba. Romuluinen laituripari lähtee perään. Rooba pelaa viivaan, Berger poikittain Loponen. Loponen laukoo, pomppii siinä pelaajamassasta kulmaan. Maalin taakse siellä Paajanen. Rauhala ottaa kaksinkamppailuvoiton. Kiekko Bricklille. Brickley rännin kautta eteenpäin viivan tuntumaan. Ja Tappara pääsee tulemaan punaviivalle. Siitä Rauhala päätyy muut vaihtoon ja Pavel jaksaa tehdä työteliästi hommia. KK liikuttaa kiekon keskialueelle. Siellä on Gallo kovin yksinään, mutta odottelee hyvin siinä, vaikka vastustaja on iholla kiinni, että muut ehtivät mukaan. Mutta alakerran kautta kuitenkin KK pelaa. 26. peliminuutti, tilanne 2-0 seiskafinaalissa Tapparan hyväksi. Paajanen pistää kiekon päätyyn. Valkeajärvi kelaa perään. Mutta Aapeli Räsänen pelin alta saa Eetu Tuulolan kautta kiekon keskialueelle. Nyt kuitenkin pelitapahtumat ovat himeinen tasoittuneet. Tämä ei ole samanlaista peliä kuin ensimmäisessä edessä.
0: Ei ole, KK on saanut selvästi nyt hommasta kiinni ja se nyt on ihan selvää, että Tappara ei pysty tuommoisella höökällä koko peliä menemään läpi.
1: Kiekko viivaan Jimi Suomelle, poikittain olisi voinut kyllä laukua. Ja sitten kun Jiri Pärssinen ampuu, niin ampuu päin ensimmäistä pelaajaa. Akseli Mäkinen. Viivalla ahtaassa tilassa jättö Jaakolalle ja nyt lähtee Adamolta maila käsistä ja tässä on KK mahdollisuus. Luukkusyöttö ei kuitenkaan onnistu ja Tappara purkaa kiekon vain viivalle. Suomi pelaa päädyn kautta, no eipä pelaakaan kun ei onnistu tämä jako ja kiekko löytyy.

0: omasta päädystä sinne Kelaa vauhtia hakemaan. Jiri Pärssinen, naantalilaisen VG62 kasvatti. Siikosen lavan kautta kiekko päätyyn ja Tappara puolustus on ajan tasalla. Simon Taival tulee jo punaviivalle. Yrittää nepata päätyyn ja kiekko. Nyt on maila Tanuksen jaloissa ja miten tästä ei rangaistusta tule?
1: Varmaan tulkittiin, että siinä vähän osui kiekkoon, mutta ei siinä kyllä nyt kiekkoon pelkästään osuttu. Kyllä siinä kaadettiin Tanus ihan selvästi.
0: Sitten Paitsio vihellys katkaisee KK:n hyökkäyksen ja tässä kohtaa lähdetään liigan mainoskatkolle ja vihellyskonsertti Jussi Päälähallissa.
2: Melkoista on tämän tilanteen ymmärtäminen kyllä Tappara kotiyleisölle nimittäin. No, tähän ainakin näytti omaan paikkaan, jossa katsomossa tätä tirkistelin, niin aika läheltä vielä, niin aika päivän selvältä kampilta. Ja vaikka siinä olisi kiekkoakin ehkä vähän pelannut, niin maalipaikka olisi ollut aukeamassa Kristian Tanukselle. Eli aika jännä, ettei tuosta kohtaa käsi noussut pystyyn, mutta tuomarit tuomitsee ja pelaa yleisö kannustaa. Ja media hoitaa omaa ruutua, näin se menee, mutta oli tosiaan todella selkeän näköinen jäähyn paikka. Helppo yhtyä siihen ajatukseen, että KK on saanut pelistä kiinni paremmin. Se tietää hyvää tälle seiskafinaalille nimittäin. Jos ei olisi saanut tässä toisessa erässä, niin sitten meillä olisi ollut kyllä aika selvät pelimerkit ihan sinne loppuun asti jo piirrettynä. Mutta KK rimpuilee, kyllä huomaa toisessa kierrässä sen, minkä totesin jo varmaan avauserässäkin ainakin kertaalleen, että KK:lla kyllä tietyt pelaajat joutuu pelaamaan aika varovasti ajoittain. Jopa niin, että välttelee tiettyjä kontaktitilanteita ja kun tiedetään, että useampi kärkipelaaja sieltä on pois pudonnut, niin se ei ole mikään ideaali tilanne. Eli vaikuttaa vähän siltä, että on osumaa tullut ja totta kai sitä tulee aina pudotuspeleissä. Siitä ei ollenkaan kyse, mutta KK on rivit sen verran harvemmat kuin Tapparalla. Että paine on kovaa. Kestääkö KK?
0: Joo, mutta onko se KK:n henkinen kantti ollut samalla niin kuin aiemmin? Ja nyt täällä yleisölle näytetään, osuu muuten kiekkoon nousia, niin sittenkin ensin kun me näemme takakamerakuvaa, mutta yleisöhän tätä nyt ei ymmärrä. Katselin ensimmäistä kuvaa kulmasta, joo, jäihän se jäähy viheltämättä, mutta tuikkas kyllä ensimmäisenä kiekkoon.
1: Näin lopulta on, ja sit se luisti menee siihen mailan päälle, joka tökkää sinne. Elistäni hyvää tuomia, mutta ei olisi ollut mikään suuri vääryys myös jäähyäkään siitä viheltä. On nimittäin niin tarkkaa silmää vaatii tommonen.
0: Nyt tulee KK hyvännäköiseen paikkaan, Siikonen yksi maalin edustalla, mutta syöttö ei mene perille. Viivan kautta Puhakka, ei saa toimitettua maalille, kiekko ponnahtaa keskikaistalle, sieltä keskialueelle. Siinä viimeinen silaus jäi puuttumaan, Siikonen olisi ollut yksin nököttämässä Eliangon edessä, mutta ei mene viimeinen syöttö perille. KK on tulossa kuitenkin vielä kannukamppailuun mukaan. Siikonen punaiselta kiekko ränniin, Heljanko pysäyttelee ja KK vaihtaa. Nyt on kyttä hyökkäys siniviivalla, mutta Pavelille syöttö, nyt se vasta tulee, kun Pavel on sitten punaviivalle jo laskeutunut. Ja jatkaa lavalla kiekon päätyyn ja Julius Mattila tekee jälleen kovasti töitä. Nappaa kahta KK-pelaajaa vastaan kiekon, mutta sen näkee Rautiainen on pehmeä. Ja näin tulee KK, tulee oikeasta laidasta alueelle sisään. Joonas Oden vie tilanteen päätyyn saakka, jättää sinne paikalle Kelaa ensimmäisenä Davidson. Sitten sulku kääntää kämmenelle, mutta samassa kiekko karkaa punaviivalle, josta Kalle Loponen kääntää päätyyn. Ja valmiiksi on Tuulola siellä vastaanottamassa. Hän luki tämän tilanteen aivan oikein. Molemmat Tuulolat yrittävät siinä purkaa, mutta eipä onnistu vielä. Ei tulla kiekkoa ja pelaa Jonille oman maalin taakse, Korian Bricklille. Ja Brickli pistää sitten rinnankorkuisen syötön, josta tuloksena on pitkä kiekko.
1: No tässä saatiin sitten Bricklin pelistä toinen puoli, että välillä pelailee kuin jossain pihaa jäällä. Ehkä kädellä olisi voinut ottaa, mutta todennäköisesti olisi murtunut käsi, jos olisi tuohon väliin laittanut. No, ei ainakaan jäänyt vajaaksi tuo tilanne siinä mielessä, että mieluummin menee toiseen päätyyn kunnolla, mutta täysin rauhallinen tilanne ja tuommoinen 6 metrin korkuinen rannenlaukaus, niin ei mitään järkeä.
0: Brickli on Minnesotan yliopiston kasvatti ja tuli mieleen, että Andrei Pavelhan pelasi 3 vuotta Minnesotan yliopistossa, mutta näillä on 6 vuotta ikäeroa, eivät tainneet kenties pelata yhdessä. KK voittaa hyökkäyspainaloituksen Suomi-viivalla, sitten Rooba työntää rännin kautta maalin taakse, siellä Paajanen ja nyt tulee pelitila maalin edustalle, mutta samassa kallolta kiekko karkaa. KK-fanitkin pitävät tällä hetkellä hyvää meteliä, kun KK-peliesitys on nouseva ja Rautiainen pistää pitkän kiekon. Ei jaksa aivan pitkäksi.
1: Ei ihan jaksa, mutta Tappara pääsee kyllä hyvin vaihtaa tuossa, mutta nyt on KK saamassa sitä hommaa kiinni. Ja pikkusen tämä syöttäminen on edelleen, mikä nytkin keskialueella on heidän se vahvuus parhaimmillaan, että se rytmi löytyy ja syötöt napsuu, niin siinä on pikkusen parantamisen varaa. Sen kun saavat toimimaan, niin tulee soljuvuutta lisää.
0: Viivalta Pärsinen laukoo ja Heljanko torjuu eteensä. Irtokiekko ei ole menossa KK-pelaajia, koska sekä Paajanen että Rooba on vedetty nurin. Ja punaviivalla jälleen KK katkaisee. Ja tuomari käsi pystyssä ja väärä vaihto.
1: Kyllä sillä... Kyllä, taisi tulla Valkeajärvi liian aikaisin kentälle.
0: Toinen KK-rangaistus tässä ottelussa ajassa 29.08. Mitä siellä vielä selvitellään?
1: Sillä Joni Tuulola esti Otto Paajasta, että hän ei pääse sinne tuomareille kertomaan, että tämä ei ollut kuudella. Tämä oli siis päätuomarin vihellys ja kukaan muu ei tuomareista viheltänyt. Tässä mietitään nyt, että onko se tilanne se vai ei.
0: Niin se oli päätuomari, nimenomaan taustalla oleva tuomari, joka huomasi tämän.
3: Koko joukkueen rangaistus liigan pelaajakentän.
1: Kyllä, siinä Valkeajärvi ottaa sen kiekon, jos ei ennosta tätä kiekkoa riistänyt Tuulolalta, niin hänen vaihtopelaaja, joka liukuu sieltä Roopa vaihtoon, niin tätä ei olisi kukaan huomannut, mutta kun hän tekee kiekollisen suorituksen ja vielä riistää vastustaa sitä kiekon, niin erittäin hyvin nähty siinä päätuomari koisti sieltä tilanne ja luettu se tilanne myös.
0: Keskinen Simon Taivaltanus, Blickfeld sekä Jokipakka, siinä Tapparan aloittava ylivoimakentällinen. Ottelu hetken kuluttua puolivälissä, Tappara johtaa 2-0. KK voittaa aloituksen Siikosen voimin ja purkkukiekko lähtee Tappara päätyyn. Tanus tulee hakemaan. Ja jos on normaali haku, niin kohta tullaan siniviivalle ja sitten jätellään muutaman kerran alaspäin. Simon Taival tulee ja sen jälkeen viivalla jättö. Se tulee keskiselle. Nyt ei kovin paljon vauhtia keskisellä ole, mutta riplaa itsensä alueelle sisään. Tanukselta hyvä siirto ja kyllä se näinkin kiekon sisäänvienti toimii. Viivassa Jokipakka oikealle puolelle Blickfeldille. Päätyy keskinen ykkösellä keskusmiehelle. Kätisyys olisi sopinut, mutta Simon Taival ei pääse ampumaan ja tämä syöttö löytyy omasta päädystä.
1: Hyvä kuviohan toi klassinen päätypelaajan kautta siihen keskelle, mutta hyvin KK-pelaajat laskee. Blickfeldin pitäisi vähän peittää se syöttö sinne päätyyn, koska samalla kun hän syöttää päätyy, niin KK-pelaajat näkee, että se syöttö on menossa päätyyn, jolloin he myös itse laskee ja pääsee nostamaan Simon Taipaleen mailaan.
0: Kyllä, siinä pitää laskea, jos on vain mahdollista, niin pari ratkaisua eteenpäinkin ja lukea sitä peliä. Kyllä. Näin on 10 minuuttia kakkoserää täynnä. Brickley esiin oman maalin takaa. Syöttö Blickfeldille punaviivalle. Nyt on kaikki Tapparan pelaajat seisovin jaloin. Mutta siitä huolimatta kiekko menee KK maalin taakse ja Tappara pääsee paineelle. Blickfeldille kiekko on jäämässä. Hyvä jättö viivaan Rautiaiselle. Takaisin Blickfeldille. Blickfeld maalin eteen. Räsänen ohjaa vaikeasta asennosta yli maalin. Irtokiekko Tapparalle. Rautiainen liikuttaa viivaan. Brickley poikittain. Blickfeld laukoo. Rändelin torjuu eteensä ja haalii kiekon alle.
1: Pahan laukauksen laittaa sieltä viivasta ja siinä joutuu Randelin pikkusen oikeasti etsimään sitä kiekko. On tässä se ihan paras vaarallisuus ja terävyys poissa silti tästä Tappara ylivoimasta. Menee hirveä aika, että saa sen pyörityksen ja hirveä niin selkeetä ja semmoista, semmoista niin oveluutta ja juonikkuutta, mitä kaipaisi vaikka Tanukselta, niin sitä ei vielä ole nähty.
0: Tämä sama kentällinen edelleen jatkaa. KK vaihtaa muutaman pelaajan pelikatkon aikana. 28 sekuntia on KK:n joukkueen rangaistusta jäljellä. Ja jälleen KK:lle aloitusvoitto. Kyllä Paajanen tekee kovasti hommia tuossa aloituspisteellä joukkueensa hyväksi. Tappara kuitenkin kaivaa kiekon. Yksi rauhoittava syöttö riittäisi, mutta kiekko katoaa kaukalosta. Aloitushan jää edelleenkin KK päätyyn. Eli eiköhän Paajanen siellä kentällä ainakin jatka. Ja ei näytä tässä Tapparakaan miehistöään vaihtavan. Kaksi sentteriä, Mattila sekä Räsänen ovat saman aikaan jäällä. Blickfeld, Rautiainen sekä myös Brinkley. 18 sekuntia on sijaiskärsiä Vilmos Gallolla istuttavaa vielä jäähypenkillä. Nyt vaihtuu aloituspiste maalivahdista katsottuna vasemmalle puolelle. Ja Räsänen pääsee aloittamaan laidan puolelle, joten Julius Mattilakin ryhmittyy tänne laidan puolelle kaarelle. Ja siihen se juuri tupsahtaakin kiekko. Brinkley viivalla. Pelaa keskuspelaajalle. Sitä kautta oikean laitaan. Julius Mattila ei saa syöttyä perille. Pomppii KK luistimiin. Kiekko tulee viivan tuntumaan, jossa on ahdasta. Rautiainen saa syvemmälle. Blikfeldt nurin. Hyvin pelaa Rooba tilanteen. Ja KK selviää pälkäästä. Paajanen kuljettaa alueelle sisään. Jättää jäähyltä tulelle Gallolle, joka ampuu 2 metriä ohi maalin. Nousiainen viivalta. Pistää hyvän ränniin. Gallo taistelee Rooba.

0: Rooman kanssa hyökkäyskulmauksessa. Roomalle kiekko jää. Ja hyvä siirto viivaan ristiin. Suomi laukoo ilman maskia. Heljanko potkaisee kiekon ponttonilla kulmaan. Irtokiekko KK:lle. Gallon reitti on nyt tukittuna. Ja Brickley nappaa kiekon. Hyvä levittävä syöttö Matin Mikolle. Matin Mikko ainoastaan purkaa kiekon KK päätyyn. Molemmat ovat vaihtamassa. Suomi tulee vauhdikkaasti omalle siniselle punaviivalle. Siitä kiekko Heljangon maalin taakse ja Tappara puolustus saa rauhassa hakea. Siirto ränniin. Sylvegård kamppailee kiekon keskialueen puolelle. Neljä pelaajaa edelleen kiekkoa kaivaa punaviivan tuntumassa. Jää KK:lle. Siikonen punaiselta päätykiekko. Viettinen takamatkalta perään. Koko ajan Tappara puolustajat ehtivät näihin päätykiekkoihin. Ja ei siinä kunnon paineelle edes KK-laiturit ennätä. Nyt tulee Tappara vasemmasta laista. Pavel ajaa maalille. Harhautuksessa vähän kiekko karkaa, mutta jatkaa vielä pienestä kulmasta sivuverkkoon. Oiva Keskinen rännittää oikealle kaistalle. Tanus suoja käyttöön. Pyörähtää akselinsa ympäri. Berger pystyy hyvin seuraamaan. Tanus polvilleen. KK nappaa kiekon. Ja Miettinen jatkaa kiekon Tappara päätyä kohti. Välitön purku Jokipakalta ja kiekko lipuu KK päätyyn. Nyt tänään pidempään ilman pelikatkoa. Berger kiertää oman maalin ja kärkikarvaajan. Syöttö Davidsonille. Davidson juuri ennen punaviivaa. Kiekko päätyyn pitkään ei kuitenkaan tule. Tappara ei pääse purkuun. Davidson yrittää keskustaan ovelasti Odenille. Katkomassa on kuitenkin Kokas Adamo ja Adamo tuo näppärästi keskialueen yli. Käyttää Simon Taipalille ja on itse hyökkäyskulmauksessa ensimmäisenä perässä. Tämä ranskalaispeluri Adamo, jolla on vaikea mahtua kokoonpanon näissä pudotuspeleissä, niin on kyllä finaalisarjassa ollut pelaaja paikallaan kerta kaikkiaan. Ja on saanut onnistumisia myös hyökkäyspäätyyn. Profiili on noussut huomattavasti. Alkukauteen Jukureissa 44 peliä ja 6 maalia. Tappara pyörittää hyökkäysalueella edelleenkin ja vaihtaa yhtä pelaajaa kerrallaan. Eetu Tuulola pitää nyt jaloissa kiekkoa siellä. Riekkinen kaivaa ja KK:lle jää. Ja nyt olisi Oden lähdössä. Biljardin syöttö tulee, mutta Oden ei tätä tajua. Se taitaa tulla sieltä jääneen jalkojen välistä ja lipuu pitkäksi. Mutta tuosta olisi ollut nopealla pelaajalla mahdollisuus kiihdyttää jopa läpiajoa.
1: Näinhän se on ehdottomasti. Kyllä tässä nyt on pari semmoista suoritusta nähnyt Odenilta, missä taas hänen vajaavainen, kuvalla sanoen vajaavainen pelikäsitys tulee esiin, että jalka kyllä liikkuu, mutta semmoiset pienet oivallukset, ne jää puuttumaan.
0: Kyllä, se on aika lailla Joonas Odenin pelaamista. Mattilan ketju hyökkäyspään aloitukseen pitkän jälkeen. KK ei tietysti pysty vaihtamaan pelaajia. Davidsonit tulevat siis, tai jatkavat edelleen kentällä ja Tappara voittaa aloituksen. Vetopaikka Blickfeldillä, mutta nyt odottaa liian pitkään, että laukoo. Tämä on helppo paikka Randelinille ja KK purkaa punaviivalle. Mattilan kääntö menee suoraan KK:lle. Davidson pyyhältää alueelle sisään. Muut ovat vaihtamassaan. Davidsonin syöttö suoraan Tapparalle. Kova ränniin Mattilalta ja Davidson katkaisee pelaa keskelle, mutta Tapparamaila on välissä. Davidson on ollut pirteä tässä erässä. KK pistää päätykiekkoa. Jesper Mattila pelaa kiekon rauhallisesti Matin Mikolle maalin taakse. Matin Mikko laiturille ja sitä kautta Blickfeld punaviivalle. Nyt menee Mäkiseltä maila, lähtee käsistä, mutta KK tulee. Puhakka kaista auki. Puhakka ei käy kädet tarpeeksi nopeasti. Kiekko tulee kyllä maalin eteen, mutta kun siellä ei ole jatkajaa, KK pyöritys jatkuu edelleenkin. Valkeajärvi maalin taakse Mäkiselle. Mattila ottaa vauhdin pois. Siellä molemmat Mattilat nyt kiekolliseen perässä, mutta KK saa pelattua viivaan. Berger kutittelee takatolppaa ohi maalin. Loponen viivalla poikittain Bergerille. Josef Bergerin laukaus, Mäkinen ohjaa ohi maalin. Loponen toisella puolella viivassa rännittää. Vasemmalta nousee Berger. Nyt on Tapparalla sietämistä. Berger kiertää maalia. Tappara seisoo. Blickfeldit ja Rautiaiset täysin seisovin jaloin katsoo, mitä vastustaja tekee. Loposelle viivaan. Ei lähde laukaus. Antaa poikittain. Paajanen tulee vaihtoaitiosta suoraan hyökkäyspelin mukaan. Berger levittää. Loponen ampuja. Heljanko saa tehdä rauhoittavan pelikatkon. Ja
1: ei ole
0: Heljangon hallussa. Ja KK kaivaa sieltä kiekon. Rooma pelaa viivalle. Nyt olisi maskia. Berger siirtää vielä. Maski lähtee pois. Loponen siniviivalla. Lämäri lähtee. Ja kiekko löytyy kulmasta.
1: Nyt on Tappara poikki. Nyt pitäisi vaan KK jaksaa jauhaa. Eikä antaa helppoa torjuntaa vähintään. Nyt pitää jauhaa, nyt pitää vaan jauhaa.

0: Paajanen jauhaa tällä hetkellä. Minuutin pyöritys ollut jo viivalla. Berger oikealle puolelle Paajaselle. Kuin ylivoimapeliä pelaa KK. Paikanvaihto Rooban kanssa. Ei voi tuosta ampua. No ampuu kiekoihin. Heliango Hanska ei näin voi pelata Robert Rooba.
1: No, ei todellakaan. Ihan käsittämätön ratkaisu.
0: Liigan mainos kakku.
2: Voi että kun siellä olisi Robert Rooba kuunnellut mitä selostamo IS-kiekkokierroksella kertoo. Mutta kuunnelkaa tätä. Ei jää epäselväksi kukaan tämän kotiyleisön suuri sankari, se on tietysti Christian Heliako, mutta Herran Jumala sentään Robert Rooba. Ei nyt heitä ketään yksittäistä pelaajaa bussin alle, mutta kuten Topi ja Anssi totesi, nyt pitää hyydyttää jauhaa. Jauhaa vaikka 3 minuuttia, Tappara ykköset tähdet aivan poikki ja puhki. Ja toi olisi ollut se kuuluisa Juhani Tammisen mainitsema momentum, joka pitää käyttää seiskafinaalissa hyväksi, jos sitä ei tee, jos tuommoisista paikoista ei hyödynnä, koska eihän nyt tuommoisia montaa tule tähän peliin. Oikein siis pelin kannalta odotti, että no niin, että nyt se KK pääsee peliin mukaan, jos pelaa tämän paikan fiksusti, mutta vielä mitä. Tällainen rannari sinne ilman maskia ja Heliango Hanska ja kotiyleisölle helpottava huokaus siitä. Pusu kamera muuten, Anssi Ritarin suuri suosikki. Aika mietoa tällä kertaa. Kato, Anssi, sä oot saanut tartunnettua muhunkin, että muakin alkaa pikkuhiljaa sytyttää tää, vaikka aikaisemmin mua enemmänkin ehkä ei niin paljon sytyttänyt, mutta nyt ei kyllä lähde, nyt ei lähde millä. Ei löydy. Vaikka tunnelma on Nokia-areenassa loistava, mutta pussailu ei tunnu kauheasti kiinnostava. Ei lähde. Ei lähde laisinkaan, mutta hei, itse pelistä vielä, niin nyt tämä olisi se KK-hetki. Tämä olisi nyt se. Vielä hyökkäyspääaloitus ja katsotaan, saisiko KK nyt sen tärkeän kavennusmaan.
0: KK voittaa hyökkäyspään aloituksen. Rooba kääntää viivalta ränniin. Gallo pyrkii maalintakse. Menee ennen Anderssonia. Myös Gallo on ollut vahva tässä erässä. Suoja on päällä. Andersson yrittää huiskia lavasta kiekkoa pois, mutta ei onnistu millään. Sitten Paajanen paikalle ja häneltä kiekko karkaa ja näin pääsee Tappara leppaamaan kiekon punaviivalle, mutta nyt on kyllä sellainen hetki, vaikka tuossa oli liigan mainoskatko ja peli ei muuttunut mihinkään. KK pyörittää tällä hetkellä, niin vähän ihmetyttää, että oliko Tapparalla nyt taas sit semmoinen vaihe, että nyt ei taas oikein napostele. Seiska finaalia kuitenkin mennään. Tappara oli siis aivan ylivoimainen ensimmäiset 20 minuuttia. Nyt se pääsee hyökkäysalueelle. Pavel maalin taakse. Räsänen ei ehdi paikalle. Paajanen pistää keskialueelle syötön Miettiselle. Miettinen kiekko päätyyn ja Tappara ottaa 2 minuutin rangaistuksen. Justin Adamou 2 minuuttia kampitusajassa, 36-48.
1: Niin hyvin Miettinen lähtee yksin, pitää huomaa, että ei nyt ole Roopaa mahdollista syöttää sinne laitaan. Hän on niin pitkän vaihdon pelannut, pelaa kiekon päätyy, siinä olisi pitänyt Adamon vaan antaa se linja. Hyvin kyllä myös Miettinen siihen mailan päälle tavallaan lähtee puskemaan ja kaatuu sen mukana. Tuomarelle aika helppo viheltää tuosta jäähy, vaikka se oli vähän tuommoinen epäonninen enemmän Adamolta, että se tunkee sen maille ja sitten toinen kaatuu just vähän samalla hetkellä tai sen maille johdosta. Pienestä on kiinni. Nyt on kuuluisa etsikko aika KK:lla. Hyvä momentum ja ylivoimaisen perä.
0: Olin mainoskatkon päätteeksi jo sanomassa, että pelakohan Tappara 3. kotifinaalin tähän sarjaan ilman rangaistuksia. Onneksi en älähtänyt, mutta pitihän se nyt paljastaa, kun jäähy tuli. Ja miestä kaatuu aloituksessa enemmänkin ja kiekko jää Tapparalle. Keskinen saa tuotua hyökkäys päätyyn ja vielä sinne vie hyökkäysmaalin taakse kyllä vain ja sitten lähtee vaihtopenkin puolelle. Näin on jo 15 sekuntia kulunut ja kauan kestää KK:lla. Davidson hakee ja kiekko karkaa nyt omille ja siinä kiekon sisään vietin. Käyhän se näinkin, mutta nyt kävi kyllä aikamoinen mäihä KK:lla. Siikonen päädyssä vielä ei rauhoitu. 1,5 minuuttia rangaistusta kulunut. Davidson. Nyt tulee rauhoittava syöttö Myöttiselle oikealle puolelle. Viivalta Pärssisen laukaan suoraan syöttöön. Ja osuuko heittäytyvään tai kaatuvaan pelaajaan Tuulolaan? Hänen alle jää kiekko.
1: Tuulolaan
0: tulee rangaistus kiekon sulkemisesta nähdäkseni. Kyllä. Siinä on tuomari hyvin siinä, että se on Jokipakka, kyllä. Eikä Tuulola. Kyllä. Eli hänen vartalon alle jää ja kiekon sulkemisesta todennäköisesti rangaistus.
1: Kova tuomio. Mutta täytyy sanoa, että hän ei kyllä eleettäkään tehnyt siinä, että hän olisi lähtenyt kiekon päältä pois. Ekana tuli osuma johonkin. En tiedä, tuliko jonnekin ylävartalon seutulle. Mut tuomari selittää nyt tässä Koistinen hyvin, että hän sulkee kiekkoa, hän ei mitään muuta yritä.
2: Joo, siinä saa siis Jyrki Jokipakka saa laukauksesta, saa kiekosta osuman ja tippuu sen takia noin jään pintaan. Ja
0: niin, mutta hän sulkee kiekolle
1: ja hän kääntyi vielä kyljeltään mahalleen. Ja niin kuin Koistinen päätuomari näytti hänelle, että veti kyynärpäät yhteen. Joo. Ja kiekon sinne väliin. Että siinä ei ole mitään mahdollisuutta saada sitä kiekkoa siellä.
0: Kyllä, se on kiekon sulkeminen. Ei, tässä on kovia ratkaisuja. Kaikki jäähyt tänään on ollut kovia ratkaisuja, mutta mielestäni menneet oikein. Jukka-Pekka Koistinen, Joonas Kova ovat tuomineet erinomaisesti. Mutta nämä on, että parran pärinää tulee leiristä, no, valitettavasti. Hyi olkoon, kun oksettaa jo valmiiksi, mitkä otsikot tulee ihan sama kumpi voittaa, niin tuomaristosta ja tuomareiden päätöksistä tullaan puhumaan lehdistössä. Hyi hitto, kun ottaa päähän jo valmiiksi. 5-3 vastaan kokoon ylivoima käyntiin ja aloitusvoitto, mutta se uusitaan.
1: Siikonen.
0: Niin.
1: Vähemmän yllättäen.
0: Minuutti 15 sekuntia kahden pelaajan ylivoimaa KK:lle. Roopa Siikonen, Davidson Miettinen, Pärssinen. Otto Rauhala, totta kai Tapparaa aloittajana. Uudestaan kiekko jäähän. Aloitusvoitto KK:lle. Viivaan Pärssiselle. Hän on siniviivan keskustassa. Vasemmalla puolella käyttö Davidsonilla. Pärssinen takaisin Davidsonille. Siikonen päivystää maalin edustalla. Niin myöskin Rooba. Pärssinen toiselle puolelle. Miettinen laukoo suoraan syötöstä. Blokki tulee. Ja sitten maalin eteen Rooba jatkaa. Ja taustalta jatkaa myös Davidson, mutta Tappara kestää. Pärssinen. Nyt on pienenä Tappara kolmikko. Miettinen. Pepisten yläkarla oikealla puolella. Miettinen laukoo itse ja Heljelta torjuu.
1: Iso torjunta, hyvin.
0: 10. torjunta jo tähän erään.
1: Kyllä, hyvin hakee nyt KK todella pieneksi ton Tapparan kolmio.
0: Davidson kiertää maalin ja yrittää vastakiekkoon vetopaikkaan ja Tappara mailla välissä. Kiekko keskialueelle, puoli minuuttia Tapparan ensimmäistä rangaistusta jäljellä. Ja näin on kuvio jälleen kunnossa. Miettisellä kiekko. Ampuu itse, kun Siikonen tekee maskia. Heljanko torjuu. Vasemmalta puolelta Davidson viivaan Pärssiselle. Saa takaisin, tulee B-pisteelle. Yrittää poikittaa kiekko, tulee Siikoselle ja 2-1. Se ponnattaa Tappara-pelaajan luistimesta kultakypärälle, joka maalin edustalta kaventaa peliä. Ja vielä jää minuutti 5-4 jäljelle.
1: Kyllä, nyt käydään sitten kaikista tärkeimmät läpi vielä hidastukset, että ei Siikonen siinä ennen tota laukasta tee vaan mitä. Tässä ei ole nyt itse pelaajat tuulettaa ja kaikki muut tuulettaa, mutta kyllä tässä pitää hidastuksesta loppuun asti katsoa ennen kuin maali voidaan virallisesti julkaista. Nyt nähdään meille täällä vielä isolta skriiniltä. Ei ole maalivahdin häirintä, eli peli on 2-1. Eipä onninen tilanne.
2: Hei. Tähän väliin pieni huomio kentälaidalta. Antti Karlsson, Tapparan valmentaja, taputtaa suurieleisesti kohti tuomaristoa. Eli osoittaa mieltään siitä, että ei ole ihan tyytyväinen tuohon Jokipakan samaan jäähyn.
1: Se on ihan luonnollista ja tunne urheilussa kuuluu ja se ohjaa tätä tekemistä, mutta se ei saa nyt joukkuetta liikaa tuolla kentällä Tapparan puolesta ohjata, vaan tässä on minuutti nyt hoidettavana vielä Jokipakan touhua. Yleisö saa elää, se on heidän tehtävä. He on maksanut siitä isoja rahoja, että he pääsee purkaa paineita, mutta joukkueen kentällä heidän pitää keskittyä nyt tähän alivoimaan. KK:lle massiivinen maali.
0: Siitä KK peli 2-2 ja kolmanteen erään. Minuutti siis jäljellä, kiekko on pelissä. Nyt KK:lla kestää. Seisoville pelaajille tulee koko ajan syöttöjä. Paajanen levittää hyvin viivan jälkeen ja sulku pääsee pelaamaan ylivoimaa. Katsotaan, tuleeko paikkoja sitten hänelle. Nyt ainakin Tappara pääsee purkamaan.
1: Nyt pitäisi ottaa rohkeasti sitä vastuuta kiekollista. Nyt oli hirveätä siirtelyä ja pelkoa ja jännitystä. Ei tässä ole nyt mitään pelättävänä. Se on huomenna kausi ohi ja se on kaikki muut ajatukset vaan tähän hetkeen. Nyt vaan rohkeasti pelaamaan tätä. KK:lla on se rohkeus ja kyky. Ei pidä ihmetellä ja miettiä ja siirrellä vastuuta, vaan ota rohkeasti vastuuta.
0: Nyt tulee KK-maalin edustalle. Paajanen yrittää pienestä kulmasta ratkaisua. Ja KK:lle kiekko jää 10 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Santerin sulku oikealla puolella jättää viivan Suomelle. Suomi harhauttaa, syöttää sululle, poikittaa, mutta lusikka puolelle tulee Loponen viivaan. Laukaus lähtee Suomelta Heljennon syliin ja Tappara on täysilukuinen. 20 sekuntia jää erään jäljellä.
1: KK teki minimit, sai sen yhden maalin siihen aikaiseksi, ei tossa muuta olisi voinut. Hyviä paikkoja rakentaa kakkosylivoimalla ehdottomasti Heljangolle. Todella isoja torjunta, ei tuolle maalille voinut yhtään mitään. Epäonninen kimmoke siihen maaliin eteen, mistä Siikonen pääsee nostamaan. Kyllä me saatiin tästä nyt peli vielä.
0: Kyllä todellakin. KK pelillinen ote on ollut tässä kakkoserässä Tapparaa parempi. Se johti Tapparan kahteen perättäiseen rangaistukseen. 20 sekuntia jäljellä ja KK voittaa aloituksen. Nousiainen nousee viivalta. Kulmasta yrittää maalille, mutta menee toiseen kulmaan. Puhakka nousee sinne. Mäkinen 10 sekuntia jäljellä. KK hallitsee kiekon. Puhakka ampuu pomppukiekon viivalta ohi maalin. Ja nyt riittää Tapparalle yksi purku, mutta löysä on purku. Nousiainen ei saa toimitettua ekalla maalille. Vieläkö tulee yritys? Tulee, mutta ei onnistu. Ja näin. Kakkoserä päättyy. Ja se päättyy KK:lle 0-1. Kokonaistilanne kahden pelatun erän jälkeen on 2-1. Tämän erän ainoasta maalista vastaa Miiska Siikonen. Hetken kuluttua takaisin Nokia Areena.
3: Classic Hits.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano.
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä.

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: No niin, Nokia-areenassa ollaan. IS-kiekkokierros, 7. finaali. Maaginen 7-peli, Tappara KK, 2 erää takana ja lukemat äärimmäisen kutkuttavat, ihanat suorastaan, 2-1. KK tuli peliin mukaan siis toisessa erässä ylivoimalla. Tappara kotiyleisö oli raivoissaan, kun Tapparalle tuomittiin 2 jäähyä ja KK pääsi myllyttämään 2 miehen ylivoimalla. Ja sieltä tuli maalin päähän. Toinenkaan ei ollut ihan niin kaukana ja kotiyleisö antoi tuossa katsomusta virvokkeiden pariin poistuessaan aika kipakkaa palautetta siitä, että miten tuomarit nyt toimivat. Mutta kuten Anssi Ritari selostamosta totesi, niin pakko yhtyä siihen lausuntoon siitä, että tuomarit tekivät myös minun mielestäni täysin oikeita ratkaisuja. Eli ei mitään muuta kuin hatunnostoa heille, että tällaisessa paikassa tämmöisen 12 700 ihmisen mylviessä niin uskalsivat viheltää. IS-kiekkokierros jatketaan taas ihan kohta Nokia-areenasta.
1: Classic Hits. Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En, tuun.
3: Tule puu-ilon. Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
4: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.

0: tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: Siihen vielä kolmanneksi pyöräksi Anssi Ritari, niin meillä on täydellinen kolmikko pyörittämään näitä finaaleita. Sen loppuhuipennusta nimittäin Nokia-areenassa ollaan. Ja Tappara KK, 7. ratkaiseva finaali. 2 erää takana, Tappara johtaa maaleihin 2-1. Ensimmäinen erä, se oli täyttä Tapparan dominointia, suorastaan murskaavaa näytöstä. Vaikutti siltä, että KK ei saa millään pelistä kiinni. Mutta toinen erä ja 2 miehen ylivoima, sillä KK tuli tähän mukaan. Eli me saamme sen 7-pelin arvoisen thrillerin kyllä varmasti aikaan tänään. Nimittäin 2-1 lukemissa odotellaan kolmannen erän alkua. Tuomarit kotiyleisön vihan kohteena, kun poistuivat jäältä tuossa toisen erän päätteeksi, niin hirmuinen vihellyskonsertti. Ja palautetta tuli sitä kuuluisaa rapaa, eli rakentavaa palautetta joka suunnasta. Totta kai se ymmärtää, tunteellahan täällä eletään, mutta kuten todettu ainakin IS-kiekkokierroksen näkemyksen mukaan, tuomiot menivät täysin oikein. Ja tunne, se kuuluu lätkään, sitä on saatu nautiskella tänään. Kohta saadaan nautiskella vielä kolmas erää. Vasta 4. kerta, kun S-liigan finaaleissa pelataan 7. ottelu. Ja tänään se pelataan siis Nokia-areenassa. Kohta mennään taas. Pieni happi ja sitten 3. erä käyntiin.
1: Classic Hits. Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu Sauni, ota easy ja nauti edelleen.
11: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu iloon.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ehittäis molempiin.
18: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.

0: Tervetuloa takaisin IS-kiekkokierroksen kuuntelijat Nokia-areenaan Tampereelle. Jääkiekon SM-liigan 7. finaali. 2 erän jälkeen Tapparalle 2-1. Tappara oli täysin ylivoimainen ensimmäisessä erässä, mutta kakkoserässä KK laukoi enemmän kuin Tappara ensimmäisessä erässä.
1: Kyllä tää on nyt pienessä kuvassa juuri se Tappara, mitä tällä kaudella on pudotuspeleissä nähty. Runkosarjassakin oli jo omia hetkiä, mutta melkein 2 pisteen keskiarvolla 117 pistettä, niin siellä ei niin paljon ailahtelua tullut, mitä nyt on näissä pudotuspeleissä niin otteluiden sisällä kuin sarjojen sisällä. Ja en ymmärrä, miten voi katketa tolla tavalla. Ymmärrän, että samanlaista myllytystä ei voi jatkaa, ja KK nosti sitä omaa tasoa, mutta jäi ihan piippu. Ehkä toisen erän 2 ensimmäistä minuuttia oli ihan ok, mutta sen jälkeen KK otti pelihallinnan täysin. Siinä ei ole sinällään mitään, että KK tuli takas, mutta että otti sen kokonaan sen pelihallinnan, niin se oli yllättävää.
0: Miska Siikonen vastasi KK:lta ylivoimamaalilla 5-3 vastaan kavennuksesta toisen erän lopussa. Näin pääsee ottelu 3. erä käyntiin ja KK:lle ensimmäinen aloitusvoitto. Berger ei pääse pistämään päätykiekkoa. Tappara pistää tyhjään tilaa KK siniviivalle. Rauhala tulee taustalta, pistää kiekon päätyyn. Siinä on valmiiksi Berger vastaanottamassa poikittain Loposelle. Loponen laitaa luodolle, kiekko ponnattaa keskialueelle. Ja kummalle jää, se jää Tapparalle. Pavel ei saa kiekkoa syvään, mutta se palautuu uudestaan Pavelille, joka ajaa maalin eteen ja pääsee vielä yrittämään, kun Randelin ei saakaan sitä tehtyä pelikatkoa. Niin vielä pääsee räppäämään Pavel, joka pelaa tunnetusti tilanteet loppuun saakka. Tappara uudestaan keskialueen ylitykseen, mutta ei saa kiekkoa hakattua päätyyn keskialueelta. Kiekon hallinta, no nyt syötellään kyllä puolin ja toisin. KK tulee voittajana esiin, tulee alueelle sisään. Värssinen viivan jälkeen jättää Davidson, toimittaa maalille, ohjaus tulee ja Heljanko torjuu. Heljanko torjuu ensimmäisessä erässä kerran ja toisessa erässä 12.
1: Ei nyt ollut kyllä varmaan semmoinen alku kummankaan mielestä, että mitä tähän nyt haluttaisiin sitten. 7. pelin 3. erää alkuun, tilanne 2-1. Pelataan Suomen mestaruudesta. Eka pääsee surkeen keskialueen pelaamisen jälkeen. KK on surkeen keskialueen, huonoa kiekollista vastuuta, huonoa siirtelyä, paikallaan seisomista, odottelu. Pavel pääsee ja sitten vielä Tappara sekoilee toiseen suuntaan ja sitten tulee erittäin vaarallinen tilanne KK:lta. Ohjuri oli pienestä kiinni, että se on sohittanut Helman.
0: Tappara voitti oman pään aloituksen, mutta ei pääse samalla omista pois. Paajanen pitää paineen. Pärssinen laukoo pienestä kulmasta. Heljanko torjuu kiekon maalin taakse. Siellä Gallo on vääntämässä. Väkivahva unkarilainen vastaan Jesper Mattila. Nyt on tosi tiukka kaksinkamppailupari. Mattila saa sohaistua kiekon kulmaan. Gallo pelaa sieltä viivaan. Pärssinen poikittain. Suomi etsii vetoväylää, ei mene maalille. Paajanen. Kyllä KK-merkkisesti peli jatkuu. Roovalla kiekko B-pisteen tasalla. Hän jättää rännin kautta, menee Tapparalle. Jesper Mattila ei onnistu. Gallo yrittää maalin eteen, pääseekin, mutta kiekko on maalin takana. Ja Roovalle jää oikeassa kulmauksessa. Yhtä

0: maalia pelataan. Rooba ampuu, ei mene maalille. Saa uuden mahdollisuuden. Pelaa viivan kautta. Jiri Pärssinen poikittain. Suomi. Suomi harrautukset keskustaan. Ei lähde vielä laukomaan. Ajelee poikittain ja laukoo sitten. Heljanko hoitaa homman ja Tappara on täysin unessa. Nyt se pääsee purkamaan ja vaihtamaankin siinä miehistöään. Ja yleisö vihetään, KK:lla on 4 kenttäpelaajaa jäällä jostain syystä väärää vaihtoa. KK tulee jälleen. Valkeajärvi laukoo matalan ohi maalin. Virtokiekko Jaakolalle. KK pelaa Hurmiossa tällä hetkellä. Se on tarttumassa hetkeen kiinni. Jaakola vasempaan kulmaan oikeasta kulmasta. Edelleen kiekko pysyy Haminan miehellä. Andersson riippuu mukana. Rännikiekko nyt pääsee Tapparan Rautiainen väliin. Rautiainen nostaa, se on hyvä ratkaisu. Hyökkäys siniviivalle. Blickfeldt jää siellä taistelemaan. KK:lle kiekko jää. Mäkinen punaviivalle. Lyhyt syöttö viereen. Paitsi ottaa haiskahtava tilanne ja vihennys myöskin tulee.
1: Oho, pitää ihan vähän vetää henkeä. On uskomaton porukka on kyllä Kouvolan KK. Mietitään millainen miljoona miehistö. Ihan oikeasti ruvetaan konkreettisesti mittaamaan niitä euroja. Mitä tuolla on pöydällä? Millaiset kokemukset on näistä otteluista? Missä rooleissa, millaisissa tilanteissa on KK versus Tappara ollut? Tää on ihan, siis tuolla on nyt pumpattu selvästi Kouvolan KK kopissa jotain semmoista henkisesti pumpattu. Se on nyt se hetki ja he kyllä tarttunut nyt siihen hetkeen.
0: Tapparasta ei tiedä, tarttuuko se lainkaan, vai voiko riittää mestaruuteen, vaikka ei tarttuisi siihen enää hyvän ensimmäisen erän jälkeen. KK pyörittää nyt ykkösketjun voimin. Brickley pääsee maalin takana kiekkoon. Ainoastaan purkupaikkoja tarjolla ja pitkä kiekko Otto Rauhalalta. Tämä kertoo nyt aika paljon.
1: Tämä kertoo todella paljon ja kyllähän tämä kertoo siitä, että Rauhala pelutetaan tässä myös. Nyt tietenkin pitkän kiekon jälkeen pakkokin jäädä tuonne kentälle, mutta me nyt mennään Anssi lähemmäs sitä hetkeä, että Blickfeldt ja Rautiasta ei vaan pysty kentälle laittamaan. Nyt pitää vaan ruveta syömään. Katsotaan millaisella ketjukokoonpanolla tätä hommaa tehdään. Totta kai se kolmas maali toisi happeen, mutta nyt on selvästi niin kova puolustustaistelu luvassa, että nyt pitää semmosia ammattipelaajia sitä varten myös Tapparan kentälle heittää.
0: Tämähän on hieno paikka, täällähän se on Journeuil.
1: No, juuri näin. Ja
0: kerrankin oli yleisö valinnut sen Journeuil sieltä meikäläisen kunniaksi.
1: Joo, okei. Okay. Okei, Alta vastaa ja Tapparan biisi, tämmönen suur dynastia, niin tarvii ne viimeiset uskot.
0: Kyllä, Don't Stop Believing laulaa Journeuil täällä. Kiekko pelissä, KK siniviivan alta, avaus punaviivalle Siikoselle. Siikonen raapii kiekon, mutta ei saa päätyyn. Ei tässä Tapparallakaan ole mitään jakoja lähteä hyökkäykseen. Ei ole syöttösuuntia pystyyn, ainoastaan siirtokiekkoja voi lähettää. Jälleen kiekko palautuu Tapparan alueelle, mutta nyt pääsee Simon Taivalle väliin. Muut tulevat 20 metrin päästä hyökkäykseen, joten Simon Taivalle neppaa itselleen päätyyn ja on ensimmäisenä perässä. Rännin kautta Tanukselle oikealle puolelle. Ja sitten Tanus syöttää suoraan toiselle puolelle, josta Simon Taival on lähtenyt taitopenkille. Näin tulee KK. Joonas Odén viivan jälkeen ajaa päätyyn, kiertää maalin. Yksi irtomailla on siellä nyt haittana. Kiekko jää Santeri Sululle. Sulku pelaa viivaan. Suomi pistää rännin kautta maalin taakse. Davidson, hammassuojat ulkona suusta, taiteilee kiekon kanssa. Pärssinen ampuu maskin takaa kiekon Heljangon syliin.
1: Kyllä KK on kaikki pelaajat on nyt todella vahvalla sydämellä liikkeellä. Jokainenhan nyt ymmärtää, että tässä pelataan viimeistä virallista erää. Sitten jos mennään jatkoeriin, niin se on oma tarinansa, mutta se yksi maali pitää tehdä, jos haluaa edes sinne jatkoeriin päästä. Tämä on ollut kyllä mykistävä alku, tietenkin. Tässähän tuloksesta pelataan, niin se on ihan sama, kuinka mykistävästi pelaat, jos kiekko ei mene reppuun. Mutta tämmöisellä menolla, jos jatkuu, niin se on vääjäämätön.
0: Äsken oli Blickfeldt jäällä, Rautiainen ei mielestäni. Nyt tulee Adamon kenttä.
1: Pelasivat todella lyhyen vaihdon. Rautiainen saattoi käydä pyörähtää tuolla toisella puolella, mutta välittömästi kun tuli oman pään aloitus, niin laitettiin ammattipelaajat sinne puolustamaan.
0: KK hakee oman maalin takaa, Puhakalta avaus. Ja kyllähän tämä KK:n syöttöjen laatu, niin tämähän on aivan priimaa verrattuna alkupeliin. Ja jälleen Heljanko torjuu, nyt ampuu Rooba kaukaa rystylaukauksen ilman maskia.
1: Täytyy ihmetellä Tapparaa kyllä taktisesti tuosta. Tuommoiset mörssärit, kun lähtee tuulolla Adamo 46 metrin päästä ottamaan karvausta tuolta, niin kyllä tuolta tullaan kiekottelemaan. Se on kuin keiloja laittaisi liukumaan vastaan. Ja aivan käsittämättömiä taktisia valintoja päätyheittojen jälkeen. Nyt pitäisi pelata trappia, tai sitten jos olet lähellä, niin sitten mennä. Mutta tuommoiselta etäisyydeltä noilla lyijyjaloilla, niin ei mitään painetta. KK tulee sieltä leikitellen läpi.
0: Rauhala tulee jälleen oman pään aloitukseen. Sapaa ja sen vastaansa. Yleisö täällä kyllä yrittää sytyttää Tapparaa, mutta kun ei meinaa sytyttää, Työn liekki, niin ei millään. Rauhala voittaa sen aloituksen ja kova ränniin, eikä tule kiekko edes omista pois. Kyllä on Tappara nesteessä. Tämä on niin hämmentävää, miten miljoona ryhmä, miten se voi olla välillä, jos saanko käyttää semmoista termiä kuin epäjoukkue. Tappara pystyy parhaimmillaan olemaan ylivoimainen tässä sarjassa, mutta suurimman osan ajasta, jos katsotaan esimerkiksi finaaleita, niin se on pelannut todella huonosti.
1: Kyllä, ja Otto Rauhalallekin tulee kiekon menetyksiä, niin se on rasti seinään.
0: Ja Tappara heittää pitkän päätyyn omalta siniviivalta. Mitä ihmettä? Tämä on vaan ajan kysymys, milloin KK tulee rinnalle ja ohi.
1: Näinhän se on, ja siellä nyt Rickard Grönborgin johdolla johonkin linjatuomareihin kiinnitetään huomiota, että oli huono pitkä kiekko. Nyt olisi mieluummin aika lisän paikka kuin mihinkään tuommoiseen käyttää sitä energiaa, mutta kyllähän tästä tulee aika pitkä ilta, niin kuin mietitään Rauhalaa, ei hänkään ole täydessä kunnossa. Nyt saavat sieltä juuri ja juuri Mattilan vaihdettua juuri ennen pitkää kiekkoa Rauhala kerkesi alta pois, saattoi olla siinä rajoilla ja tässä, että linjarit ei huomannut ja kokeneet konnat Rauhala Mattila teki sen vaihdon, vaikka sitä ei pitkän kiekon jälkeen saisikaan tehdä.
0: Ja Mattila voittaa aloituksen puhtaasti, mikä on Bricklin ratkaisu. Kova. KK päätyy sieltä nopeasti, käy KK hakemassa. Seiskapakki Riekkinen Suomelle. Suomi punaviivalle. Ja jos ei nyt Tappara syty tämän yleisön kannustaessa, niin ei koskaan. Jaakola kiertää maalia. Pelaa viivaan, Suomi luistimella haltuun ja sitten tulee Lippen ja taklaa miehen nurin. Ja Rautiainen haastaa yhdellä yhtä vastaan, Loponen vastassa. Rautiainen ajaa maalille, yrittää, ei onnistu, ei missään nimessä ole rikettä tässä, vaikka Rautiaisen Loponen vetää nurin. Siinä kuitenkin Tappara pääsee vähän haistelemaan jo sinne Randelinin maalille. Blickfeld ampuu hyvästä paikasta, länget pysyvät kiinni. Nyt on hyvä vaihto menossa Tapparalle ja miehet ovat pikkuhiljaa vaihtaneet. Rännikiekko oikealle kaistalle, Brickley, Keskinen, tuore mies pääsee kiekkoon. Keskinen ristiin viivaan Joni Tuulolalle, ei ole maskia, ei lähde suinpäin ampumaan. Rauhoittaa, nyt oli hyvä rännipelu oikealle kaistalle. Keskinen jäi muuta kuin syvemmälle vaan. Berger pääsee väliin ja KK purkaa paineen. Mutta tällaisia vaihtoja nyt Tappara tarvitsee ja tulee jälleen nopealla käännöllä. Tanus yhdellä yhtä vastaan, laukoo, Rännelin torjuu eteensä, haali kiekon allensa. Ja maalin takana sitten toisenlaiset talkoot jatkuu, kun liigan mainoskatkolle lähdetään. Jussi.
2: Kyllä uskomaton peli tämä jääkiekko ja uskomaton sarja. Juuri tämä finaalisarja, jota on saatu todistaa pisimmän mahdollisen kaavan mukaan pelien määrässä. Mitattuna 7 peli, kaikki Tappara hallussa. Mutta mitä onkaan tapahtunut? KK on saanut otteen ja kuten Anssi totesi, tällä menolla KK tulee rinnalle ja painelee ohi. Ja huomioarvosta, kun seuraan tarkasti myös joukkueiden vaihtopenkkejä, niin siellä tosiaan nyt Rickard Grönborg jakaa ohjeita oikeastaan ensimmäistä kertaa koko tämän ottelun aikana. Grönborg on voimakkaasti äänessä ohjeistaa, huitoa käsillään joka suuntaan ja antaa pelaajille neuvoja, että miten tästä oikein selvitään. Koko vaihtoehtoisessa ei tapahdu yhtään mitään. Siellä juodaan vähän vettä. Jouko Myrrä käyskentelee rauhallisena oransseissa Dr. Martensin maihin nousukengissään. Ei mitään. Fläppitaulu kädessä niin kuin aina. Jouko Myrrän tavaramerkki. Kaikki se oli juuri niin kuin KK nyt haluaa, mutta se tarvii sen maalin. Se tarvitsee sen maalin, koska vaikka olisi kuinka hienoa, ihanaa, komeaa, upeaa, sykähdyttävää hallintaa, niin jos et tee maalia, niin sitten tämä päättyy Tappara juhliin. 13 minuuttia ja 48 sekuntia tosin aikaa. Että tästähän tulee siis, kuten todettua, Tapparalle hämmentävän pitkä ilta, jos Tappara ei saa peliään parempaa kuosiin, nimittäin. Nyt KK vie, mutta sehän kelpaa meille. Tilanteet vaihtelee, hallinnat vaihtelee. Tästä saadaan upea, upea huipennus tälle upealle finaalisarjalle.
0: Kerrataan vielä SM Liigan historiassa. 7 pelejä on pelattu 31 kertaa. Kotijoukkueen poistunut voittajana 84%. Eli ainoastaan 5 kertaa on vierasjoukkueen voittanut 7 pelin. Kotijoukkueen johtaa 2-1. Se kiertää nyt hyökkäysmaalia. Tappara on saamassa pelijuonesta kiinni. Jesper Mattila ei saa toimitettua viivalta maalille. Mutta hätä on nyt KK-puolustuksessakin. Adamo suojaa kiekkoa sinne laitaan. Davidson yrittää ronkia pois. Kiekko toiselle kaistalle. Puhakalla pitää kiirettä. Saa Kim Nousiaisen apuvoimiin. Nousiainen laidalla olisi Odeen vapana. Siirto tuleekin ja KK pääsee punaviivalle, mutta ei sen pidemmälle. Tappara nappaa pelivälineen ja molemmat joukkueet lähtevät vaihtamaan. Tapparalta pystypistohyökkäys sinin viivalle. Aapeli Räsänen Hyvä ratkaisu. Toiselle puolelle risti kulmaan. Pavel pääsee yksinään kiekkoon. Viivassa olisi tilaa. Pavel ei lainaa kiekkoa

0: hyvään, viivalle vaan pelaa syvän kautta, Sylvekoon ei ehdi kiekkoon, Pavel käy taklaamassa Pärssisen nurin KK:lle kiekko, ja viivaan jää purku, Jokipakka palauttaa sen päätyyn, Otto Rauhala maalin takana Pavelikassa, Pavel rynnii maalin eteen, mutta ei tule todellista tekopaikkaa, ja KK tulee nyt neljällä pelaajalla, mutta siinä on pitkä vaihto takana, Gallo jaksaa painaa vielä perään, menee Tappara maalin taakse ja saa sieltä nyt apuvoimia, vaihdosta kaukaa tulee Rooba apuun, mutta Tappara pääsee purkamaan Sylvekorrin johdolla. 48. peliminuutti, 2-1 tilanne Tapparalle. Andersson suinpäin viivaan, ja tämä tilanne on paitsio, jos KK koskettaa kiekkoon. SM Liigan historiassa muuten paras viidestä pelattuja finaaleita on mennyt katkaisupeliin. Ammoisina aikoina 70-80-90-luvulla 5 kertaa. Silloin Topi muuten vierasjoukkuja voittanut joka kerta.
1: Se on erittäin, erittäin mielenkiintoista, miten niin on päässyt käymään.
0: Niin, ja aina vielä sama lopputulos, 2-3 on ollut aikanaan. Se lopputulos kyllä jokaisessa viidessä pelissä.
1: Hämmentäviä faktoja.
0: Keskialueella Tappara nappaa kiekon, Brickley syöttää keskisen kautta päätykiekon. Nyt ei ole Tappara pelaajista perään menijöitä. Mäkinen rauhallisesti omalla alueella Loposelle. Loponen katselee, missä hyökkääjät menevät, ja ampuu omalta siniviivältä kiekon Heljangolle, joka pistää räpylästä peliin. Se oli hyvä suoritus, ei turhaa pelikatkoa omiin. Rautiainen menettää punaviivalla ja KK kääntää. Luoto vetää viivan jälkeen. Miettinen laukoo päin Jesper Mattilan mailaa. Kiekko Tappara kulmaan ja Tappara taitaa sieltä päästä. Eipä pääsekään. Blickfeldt pelaa jälleen löysästi puolustusalueella. Miettinen ränniin. Luoto tekee kovaa työmäärää tässä vaihdossa. Tappara yrittää purkaa. Puhakka saa potkimalla kiekon pidettyä alueella. Tapparalle jää. Siirto Matin Mikolta on vähän löysä ja hidas. Uusi yritys purkuun. Ja jälleen jalalla pitää Puhakka viivan kiinni. Mutta nyt menee liian ahtaaksi. Blickfeldt on lähdössä pystyyn. Ilmasta pääsee KK katkaisemaan Rautiaisen syöttöyrityksen.
1: Ainut mahdollisuus on nyt laittaa tonne omalle alueelle semmosia pelaajia, jotka siellä pystyy pelaamaan. Tässä nyt tietenkin Rautiainen Blickfeldt päätyy sinne omalle alueelle, mutta muuten niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laittaa sinne pelaajia, jotka pystyy puolustamaan. Blickfeldt 2 kertaa oli purkupaikka, molemmilla kerralla epäonnistui.
0: Kyllä.
1: Lyökkäyspään aloitus on ehkä semmonen, mihin voi laittaa, mutta viimeisellä vitosella en laittaa sinnekään.
0: KK voittaa aloituksen oman siniviivan tuntumasta ja saman tien Oden vispaa jo kiekon päätyyn. Andersson katselee, minne puolelle ränniin pistäisi. Se oli hyvä ratkaisu tuonne oikealle puolelle. Tappara saa kiekon punaviivalle. Aloitteet on jäämässä kuitenkin KK:lle. Nyt pääsee Tappara katkoon ja kiekko päätyy siitä. 2 pelaajaa menossa perään. Eetu Tuulola, Adamo jää taustalle ja KK nappaa kiekon. Suomi omalla alueella siirto Pärssiselle, joka tulee keskialueelle punaviivalta. Ei saa kiekkoa syvään, Brickley katkaisee kädellä. Siirtää nopeasti punaiselle, eikä Tapparakaan saa kiekkoa syvään. Se jää pomppimaan keskelle, jääkö Tapparalle, Sylvekor pääsee ampumaan. Aivan varkain tämä tilanne.
1: Kyllä se osuu tuohon jäähyaitiossa, kun siinä on ne ovet. Se on pikkusen ulokkeempi, se uloke, mikä siinä on. Se on vähän ulkona, se pomppaa siitä oudosti, kun siinä oli lähdössä jo KK-pakki hakemaan sitä rännikiekkoa. Menee hänen jalkojen väliin, ei huomaa sitä, ja sieltä Sylvekort saa. Koko onneksi Sylvekorin laukaus meni 18 metriä yli ja ohi.
0: 2 sekunnin kuluttua 3. erä on puolivälissä. Tunnelma on ylimmillään tällä hetkellä Nokia Areenassa. 12 700 katsojaa paikalla, kun Paajanen voittaa Rauhalan aloituksessa ja KK purkaa punaviivalle. Tuulola pelaa alaspäin. Brickley. Tapparallahan huima on saldo, se on 4 viime vuoden aikana voittanut 3 mestaruutta. 13 vuoden ajan jaksolla 10. kerta, kun Tappara pelaa SM-finaaleissa. Berger, hyvä avaus. Keskialue nyt on täysin yksin Rooba. Jää vähän ihmettelemään, mitä pitäisi tehdä. Kuljettaa alueelle siniviivalla poikittain. Mitähän tästä tapahtuu? Vispaako nollakulmasta maalin nyt sitten? Rooban pitkä kuljetus ja sitten vaikea rystyyn ränniin ja Tapparalle kiekko jää tästä. Oman sinisen alta Brickley, edessä olisi keskinen. Brickley ei oikein ehdi tähän tilanteeseen. Kyllä sitä Rooba jälleen hyvin työmyyränä tulee paikalle. Ja KK:lle kiekko jää, se on vaihtamassa. Paajanen pistää Heljangolle kaukaa. Jokipakka käy hakemassa kiekon. Jokipakan avaus pitkä ei voi vientää, koska KK pelasi miestä. Ei kiekkoa tuossa. Hyökkäys siniviivalla. Tuulolla riistää! Siinä on paikka! Ranneliini!

0: liigan kärki pelastaa tässä KK. Tuulolla riistää hyökkäysmaalin takana, pelaa maalin eteen paikkaan ja tilanne jatkuu edelleenkin. Eetu Tuulolla pelaa viivaan. Joni Tuulola löytää ränni kiekolla Aapeli Räsäsen. Räsänen pelaa biljardisyötön Jesper Mattilalle. Sitten Adamoa tavoitellaan maalin takaa. Paajanen pääsee katkaisemaan, mutta nyt on pitkä vaihto takana ja mitään ei tapahdu. Räsänen nappaa kiekon Tapparalle. Adamolle siihen viereen. Adamo pelaa viivaan. Jesper Mattila ei ole vetopaikkaa. Työntää kiekon päätyyn ja Tappara. Ja nyt tulee rangaistus Puhakalle. Kyllä näin on. KK ottaa puolustuskulmauksessa pinteissä rangaistuksen ajassa 51-39.
1: Hyvä vihellys siinä Koistiselta, näkee tilanteen todella hyvin. Siinä käy Puhakalla vähän huono tuurikin, että se maila jää noin rajusti sinne Tanuksen kropan alle. Ja kun pieni pelaaja yrittää lyödä kaiken peliin siinä Tanuksena, niin eihän siinä ole muuta vaihtoa, kun vietä jää.
2: KK 77, 2 minuuttia, väkivaltaisuus.
0: Väkivaltaisuus on rangaistuksen syynä. Kyllähän itse asiassa lyö siinä oikealla kädellä, heilauttaa Tanuksen kasvoihin.
1: Ei olisi tarvinnut tehdä, mutta se jos olisi ollut vähän isompi pelaaja, niin se olisi ollut rintaa, ei olisi käynyt mitään, mutta se tuli suoraan Tanusta naamaan, niin todella hyvä vihellys.
0: Nyt on iso hetki pelissä. Viimeinen kymppi käynnissä, Tappara johtaa 2-1 ja pääsee ylivoimalle. Onko tässä nyt Joakim Blikfeldin paikka? Rautiasta ei näy ylivoimalla, hän on vaihtopenkillä.
1: Nyt olisi paikka ratkoa tätä peliä siitä, mille
0: hän... Ja Blikfeld pääsee ampumaan, mutta päin ensimmäistä pelaajaa. Keskinen voitti aloituksen suoraan. KK:lla purkupaikka ja kiekko punaviivalla. Blikfeld rännittää oikealle kaistalle siellä Simon Taivalla. Sama ränniä pitkin syvemmälle ja omille menee Keskinen. Nyt hän saada kiekko liikkeelle. Keskinen maalin takana. Blikfeld vapaana vasemmalla. Syöttö tulee sinne. Takaisin Keskiselle päätyyn. Jälleen Blikfeld. Keskinen. Keskinen läkyttää nyt Tanukselle. Pelirakentajan paikalle. Sitten ristiin hyvin viivaan. Jokipakka ampuu päin luodon lapaa siitä kiekko korkeuksiin ja katoaa kaukalosta.
1: Oli vähän outo ratkaisu laukoon. Siinä ei ollut maskia eikä oikeastaan ohjuriakaan. Ja hän leipoo. Siinä vaiheessa, kun puolustaja leipoo viivassa kiekkoon, niin se on usein merkki sille hyökkäjälle, että tuu metri lähemmässä, pääset vähän lähemmäs, jos pystyy vaan tulee ja laittaa mailan väliin. Totta kai laukaus on aina mahdollisuus, mutta olisi voinut vaan jauhaa, että olisi vielä parempaa paikkaa.
0: 37 sekuntia ylivoimaa käytynä, mutta ei tule vaihtoa tässä kohtaa pelikatkolla. Edelleen Keskisen YV-ketju jatkaa. Nyt voittaa KK aloituksen. Ja sitä kautta purkukiekko löytyy Tapparan päädystä. Jyrki Jokipakka 150 NHL-ottelun kokemuksella käy hakemassa kiekon. Tulee omalle siniviivalle. Sitten Tanukselle vasempaan laitaan. Nyt ei tällä kaistalla ole muita. Tanus yrittää kiertää Loposta ja Berger tulee apuvoimiin. Siinä toimii yhteispeli hyvin. Tappara saa kuitenkin rännitettyä oikealle puolelle. Siellä Blikfeld maalin taakse Keskiselle. Vasempaan laitaan Tanukselle. Nyt on paikan hakua vielä. Kuvio on kyllä kunnossa. Blikfeld jää pelaamaan oikealle puolelle. Käy hakemassa keskialueelta vauhdit.
1: Nyt on ajatus hakea se väärältä puolelta niin sanotusti ratkaisu. Eli kämmen tuolla ulkopuolella.
0: Nyt pääsee KK-kiekkoon omalla alueella sillä tavoin, että Bergeriä nostaa Tappara siniviivalle. 1,5 minuuttia jäljellä. Nyt on Tappara vaihdettava. Katsokaapa Blikfeldia. Ei lähde vaihtopenkille, jää kyttäämään hyökkäys siniviivalle. Mikä seppä tää on?
1: En tiedä, onko
0: mitä sitten ihmettä?
1: Onko sit sovittu niin, että saa pelata molemmat ylivoimat? En tiedä, mutta se ei ole kauhean järkevää, koska tässä on KK:lla sitten ahnaita hyökkäjiä. Joo, ei, hän jäi vaan kyttäämään sinne. Nyt tulee sitten toki toinen puolustaja hänestä kentälle, kun jäähu on täyttymässä.
0: 50 sekuntia jäljellä. Brickley tulee kovalla vauhdilla viivan yli. Julius Mattila vie päätyyn, syöttää viivaan. Nyt on poiketa syötön paikka. Brickley antaa toiselle puolelle Joni Tuulolalle. Hän päätyy Rautiaiselle. KK täysilukuinen. Joni Tuulola viivalta ohjattava. Ja jatko! Maalin edustalta pääsee Räsänen yrittämään. Ei onnistu ja KK purkaa. Ei ollut Tapparasta ratkovaa peliä vielä, mutta onko nyt Rautiainen ampuu? Matala kuti Randelin torjuu irtokiekko KK:lle. 54 minuuttia peliä täynnä. KK tulee alueelle sisään. Nousiainen on yksinäinen pelaaja. Kahdella Tappara ottaa kiekon pois. Mattila omassa kulmassa sylvekoorilla laitaan. Ruotsalainen polkaisee punaviivalle. Rauhalan kautta kiekko päätyyn. Suomi hakemaan KK-pelaajista. Jättää siinä Kim Nousiaiselle. Korjaa Jimi Suomelle ja Sitten Suomi välillä nuriin, molemmat ovat vaihtamassa. Matin Mikko alimpana pelaajana pelaa siihen. Sitten oman vaihtoaition eteen, kun vaihto on käynnissä, mutta siitä Tappara pääsee tulemaan. Adamo rynnistää vastustajan maalin taakse, tekee kovaa kaarrosta, jättää maalin taakse Eetu Tuulolalle. Ja tämä on nyt Tapparalle, tämä sataa hyvin laariin. Hyökkäysalueen pelaamista johtoasemassa, kohta lähtee viimeinen vitonen käyntiin. Eetu Tuulola vasemmassa kulmauksessa, KK tietää, että rikkoa ei voi, ei yksinkertaisesti voi. Tanus maalin takana, nyt pääsee KK purkupaikkaan, Miettinen ohjaa kiekon Tapparan päätyyn. 55 minuuttia peliä takana, 2-1 tilanne ratkaisevassa finaalissa. Kiekko ponnahtaa KK maalin taakse, Pärssinen nopea ränni, mutta jää Tapparalle, vai jääkö sittenkään? Räsänen kyllä tulee rännistä ensimmäisenä, mutta ei saa taltutettua kiekkoa. Näin KK yrittää ahtaasta tilasta alueelle sisään. Ja onnistuu! Laukaus! Heljanko torjuu! Toinen torjunta! Olipa pomppukiekko ja nyt tulee viivaan vetopaikka. Riekkinen ampuu ohi maalin. Se oli hätäinen laukaus. Nyt on se pitänyt ottaa haltuun ja rakentaa parempi paikka. Edelleen KK pyörittää. Pärssinen maskin takaa. Heljanko torjuu. Pitää kiekon itsellään. Liigan viimeinen mainoskatko. Onpa vaiheita.
3: Oho, ja vielä kerran huu. Näyttää siltä, että KK sillassa Tappara saa möyhittyä hyökkäyspäässä, mutta sitten jälleen kerran KK tekee KK-asioita, eli kääntää nopeasti peli ja sitten onkin maalipaikka Tapparan päädyssä. KK-fanit täällä aivan uskomattomasti myös pelissä mukana. Siis niin ihanaa kannustusta, uskoa, hehkua oman joukkueen puolesta, että hattu nousee myös sinne. Täällä ollaan eletty mukana niin täällä kuin Kouvolassakin sillä tavalla, että todellakin kaikista aistia huomaa sen, että tämä on seurahistorian ensimmäinen finaali ja seurahistorian ensimmäinen mitali on tulossa. Minkä värinen? 4 minuuttia 28 sekuntia aikaa jäljellä. Pitää vielä nostaa tuomareita esiin täältä katsomon puoleltakin. On nimittäin erinomaisesti viheltänyt tuomari nelikko kautta pelin, vaikka Tappara-aitiosta tulee koko ajan kovaa painetta. Milloin oli väärin vihelletty pitkä, milloin ei vihelletty sitä, milloin ei hatunnosta tuomareille. Fantastista työtä alusta loppuun asti. Siis todella hyvin ovat pitäneet pelin näpeissä, vaikka nyt tässä on ollut jo tapahtumia, niin silti tuomarit hoitaa hommansa kyllä 7-finaali arvoisella tavalla.
0: Niin he ovat koko ajan pimenossa, mutta silloin kun täytyy nousta esiin ja nostaa se käsi pystyyn, niin silloin se nousee. Muuten aivan huomaamattomia koko tuomarin eri.
1: Ehdottomasti todella vahvaa työtä. Ei ole mitään ongelmaa ollut heidän tekemässä.
0: Viimeinen vitonen käynnissä. KK:lla hyökkäyspään aloitukset ja kapteeni Otothan sinne totta kai tulee. Totta vie aloitukseen. Rauhalalle 144. Paajaselle 76. pudotuspeliottelu. Paajanen voittaa aloituksen, mutta Viikseltä pääsee kuitenkin Sylvegård kiekkoon. Pääsee tulemaan punaviivalle ja Pavel kulkee siinä vierellä. Tämä kaksikko vie tilanteen päätyyn. Puhakka pelin alla. Kiekko vasempaan kulmaan ja KK:lle jää. Laituri Jaakola pudottaa itsensä, mutta kaatuu. Ja näin kiekko jää Tapparalle. Sylvegård ränni viivaan oikealle puolelle. Matin Mikko palauttaa rännin kautta maalin taakse. Nyt Sylvegård ei tähän ehdi. Nousiainen poikkikenttä, vaikea avaus. Punaviivalla Tappara katkaisee. Joni Tuulola kiekko päätyy. Pavel jaksaa kelata perään. Antaa vielä pusun sinne Puhakan kehoon. Ja jälleen Tappara punaiselta kiekkoa päätyyn. Nyt peli soljuu niin Tappara merkkisesti kuin olla voi johtoasemassa. KK on nyt hätäinen. Jälleen Tappara katkoo. Nyt hyökkäys siniviivalla. Ja fiksusti kiekkoa vain syvemmälle päätyy. Paajanen avaa keskialueelle Roovalle, joka on tulossa omia kohti. Pelaa alaspäin. Loponen punaviivalle. Ja jälleen KK lähtee kiekon kanssa omalle alueelle kuskaamaan.
1: Olisi vaan tärkeä saada se hyvä rytminen hyökkäys tästä nyt. Kiekko 3-4 pelaajalle sinne hyökkäysalueelle, se olisi tärkeä.
0: Ja nyt tulee Joonas Oden, B-pisteelle ampuu takakulmaan. Heljanko torjuu ja Tappara purkaa välittömästi kiekon KK päätyyn. Kohta täynnä 57 minuuttia. Onko paitsio? Kyllä se paitsio on, kun Oden koskettaa kiekkoon. Ei ole vielä veskarin poisoton paikkaa, koska aloitus on keskialueelta, mutta 3-0-7 on tähtiä.
1: Aikaahan nyt on vielä runsaasti. Nyt pitäisi vaan saada se paine sinne. Mielenkiintoista nähdä, mihin tämä aloitus nyt itsessään viedään. Tuli kuitenkin syöttöpaitsio, mutta tulkitaan silleen, että Oden otti sen
0: ensin haltuun. Että ei ollut paitsio ja peruuttiko sen jälkeen.
3: hyökkäysalueelle.
1: Olisin kuvitellut, että vähintään toiselle A-pisteelle olisi viety aloitus, mutta nyt se on tuosta hyökkäyspää A-pisteelle. Vähempänä Tappara maalia.
0: Rauhalat ovat nyt koko ajan kentällä.
1: Näinhän se on. Näin se pitää yksinkertaisesti vaan ollakin, mutta koko kannalta nyt pitää saada se kiekko tonne päätyy. Tapparalle sopii, kun peli on rikkonaista.
0: Kiekko tippuu jäähän. Onpa kapina aloituksessa. KK:lle menee omalle siniviivalle. Pakkipakin kautta Suomi punaiselle. Tulee alueelle sisään. Yrittää toimittaa maalille. Kiekko maalin taakse. Siellä Oden vastaan Joni Tuulola. Joni ei saa mailaa pelattavaksi. Näin edelleen jatkuu kulmassa. Vielä ei lähde maalivahti. Tappara nappaa kiekon ja pystyy purkamaan. Pärssinen pelin alle omalle siniviivalle. Nyt pitäisi avata nopeasti hyökkäys siniselle. Näin myöskin KK toimii. Davidson hukkaa kiekon siinä viivalla. Tilanne on paitsi jo, jos KK puskisi eteenpäin, joten siirtää alaspäin. 2,5 minuuttia jäljellä seiskafinaalia. Tappara johtaa maalilla. Se katkaisee nyt punaviivalla KK syötön. Adamo, kiekko päätyyn. Suomi hakemaan. Adamo menee sinne maalin taakse vielä karvauspuuhiin. Pärssinen. Sitten löytyy Siikonen keskialueelta. Siikonen päätyy, yrittää pomputtaa jokipakka. Pääsee kuitenkin väliin ja pistää siirtokiekon vastustajan päätyyn. Kohta lähtee varsinaisen peliajan 2 viimeistä minuuttia käyntiin. Loponen avaa punaviivalle Miettiselle, jolta harha syötty. Nyt on KK evät syöty. Tappara hallitsee. Ja sitten ränni suoraan Tapparalle viivaan. Ja Tanuus totta kai pistää vain rännikiekon toiselle puolelle. Ja Tappara juoksuttaa tällä hetkellä KK:ta. Julius Mattila kaatuu hyökkäyskulmassa, mutta nousee ja pitää kiekkoa siellä. 2-3 pelaajaa vastaan pitkään. 1:40 jäljellä, kun kiekko KK:n haltuun. Nousiainen tulee esiin oman maalin takaa. Randelin puoliksi maalilta ulkona. Nyt lähteekin, kun kiekko valuu päätyyn. Siikonen perään. Joni Tuulola sitoo. 6 pelaajaa KK:lla. Tasan 1,5 minuuttia jäljellä. Siikonen, Rouva sekä Miettinen. Kaikki 3 hyökkääjää on siinä. Nyt tulee muuten vasta 6 pelaaja jäälle. Kyllä vain. Ei niitä on 7. Topi, siellä 7 pelaajaa jäällä KK:lla. Laskepa. 1, 2, 3, 4, 7. Missä väärä vaihto miellys? No nyt se sieltä tulee. Hyvää yötä Kouvolan kiekko.
1: Kyllä.
0: Farsi!
1: Oli toki Tapparan kannalta parempi, että se kiekko oli siellä kulmassa ja siinä kului aikaa. Jimi Suomi hyppäsi sieltä viimeisenä pelaajana. Mietinkin, että miten noin kaukaa tulee. Assi kerkesi sillä aikaa ja laskee. En tiedä. Kovan paineen alla, niin olisi vaan pitänyt puhua, ketkä sinne kentälle menee.
0: Siis siellä oli 6 pelaajaa, olisiko 10-15 sekuntia ollut hyökkäysalueella, kun ne 7. pelaaja takaportista hyppää jäälle.
1: Näin
0: ihan
1: on.
0: Ihan uskomaton. Aivan
1: ja
0: uskomaton.
1: Ja olisi siinä niin kuin Jimi Suomenkin matkalla sinne alueelle voinut niin kuin laskea, että monta pelaajaa näin siellä nyt kentällä on. Mutta 1:14 jäljellä aloitusvoitto KK:lle, veskari pois, se on 5-5 vastaan, mutta sitten se on tietenkin se maali tyhjänä 5-5 vastaan tämmöistä lyijyttäjää kuin Tappara ja Heljenko vastaan, niin maali on myös tällä kaudella tehty, Ilveshän sen teki, mutta se, että se tapahtuisi toisen kerran, niin se on hyvin kaukainen juttu, mutta aikaa kellossa on, 2 väärää vaihtoa tämmöiseen otteluun, niin ei voi KK katsoa kuin peiliin.
0: Kiekko aloitusvoiton jälkeen.
1: Nyt pitäis lähteä veskari jo vaan. Nyt pitäis lähteä.
0: Ja nyt lähteekin, kun kiekko Tapparan päätyyn.
1: Kunhan ei nyt 6 laita sinne.
0: Niin. 5 kenttäpelaaja on. Kiekko KK siniviivan tuntumassa vierasjoukkueella. Yleisö huutaa Tapparan nimeen. Oden oikealta alueelle sisään. Vauhti otetaan pois. Kiekko lipuu kulmaan. Luoto menee perään. Sinne menee myöskin Mattila. Sinne menee Rauhala. Tapparalle kiekko jää. Pavel yrittää murtautua keskialueelle. Pääseekin sinne kiekon kanssa. Julius Mattila, syrväkort. Ohi maalin. Siniviivalta ohi maalin. Ei pystynyt ratkomaan. Eihän tästä nyt voi ohi maalin ampua. Kiekko tulee keskialueelle. Pääseekö KK hyökkäämään? Kyllä pääsee. Oskari Luoto 1,5 minuuttia jäljellä. Ja sitten kiekko painottavalle puolelle. Jesper Mattila, Pavel ei tule purkua. 20 sekuntia jäljellä. Nyt on selkeä purkupaikka. Mattila vispaa kiekon päätyyn. 15 sekuntia jäljellä. KK lähtee vielä yhden kerran kääntämään. 10 sekuntia SM-liigan kautta todennäköisesti jäljellä. Davidson tulee keskialueen yli. Keskeltä Soolo vie päätyyn 5 sekuntia. Tuleeko KK paikka?

0: Tappara on terästä lähtee soimaan.
1: No kyllä, kyllähän Tappara on terästä. Ihan käsittämätön joukkue. Tapparan standardit on nostettu nykyjääkiekossa niin korkealle. Tämä mestaruus, tai tämä tapa, millä tulee, niin tästä puhutaan. Ei sitä itse mestaruudesta. Se kertoo seurasta kaiken oleellisen. 20-30 vuoden päästä sillä ei enää mitään väliä, mutta kyllä tästä hetki tullaan puhumaan, että tämä ei ollut niin dominoiva. Katiin kontit, siis mestaruus on mestaruus. Tässä pelataan tuloksesta. Paras paikalla oli ja reitti sinne, niitä on miljoonia. Minkään muun joukkueen seuran kohdalla tämmönen epävarma ilman supertähtiä onnistumisia matka mestaruuteen ei kiinnostaisi ketään. Tappara on nostanut oman rimansa niin korkealle, että sitä tyyliä jo ruvetaan arvioimaan, että miten niitä mestaruuksia voitetaan. Käsittämätön organisaatio. Mä oon 5 vuotta ollut asiantuntija, 4 vuotta mä oon ollut tässä samassa tilanteessa. Tää on ihan uskomaton seura.
0: Toimittajamme Jussi Paasi on jossain kenties kentän tasalla, ei vielä jäällä. Kyselläs vähän, missä Jussi menee.
2: Joo, mä oon täällä, missä tuska tuntuu hämmentävän kovalta. On mitään KK-vaihtoehtion kulmalla. Täällä itketään, täällä painetaan päätä polvien väliin. Eli epäuskonen olo KK:n puolella, että loppuko tämä nyt tähän. Mailoja kuskataan pois, huoltajat hoitaa hommiaan. Tyhjiä katseita, kyyneliä, koskettavaa katsoa myös tätä puolta. Kuten todettu ennen 7-pelin alkua, niin kuin Sami Hopre totesi, että täällä on ne taivaan ja helvetin tunteet tarjolla. Nyt tulee myös kokoonpanon ulkopuoliset pelaajat, jotka eivät pelanneet, Jesper Ahlroth. Sieltä tulee Manu Mäkelä, sitten tulee vielä Masura ja Nykyrikin varusteet päällä, kuten kuvaan kuuluu. Ja viimeisenä sivussa olleista pelaajista Ari Gröndahl KK-puolelta sisään. Miska Siikonen kultakypärä kiertää kaikki joukkueen pelaajat läpi. Halaa juuri parhaillaan Eetu Randelin ja kyyneleet silmissä. Ja kun samaan aikaan KK-leiri aivan päät painoksissa, niin kuunnelkaa tätä. Infernaalista meininkiä. 12 700 ihmistä paikalla. He todistavat Tapparan Suomen mestaruutta. Kuten sieltä todettiin ylälehtereiltä selostamosta, niin on tämä käsittämätön seura. Ei voi siis vetää vaan sanattomaksi. Rikard Grönborg tuli ja hänen aikanaan 3-2 mestaruutta. No, Topi ehtii sitäkin puimaan vielä. Lisää nimittäin. Puitavaa tosiaan riittää. Täällä siis odotellaan seremonioiden alkua. KK:lle seurahistorian ensimmäiset mitallit, hopeiset sellaiset kaulaan. Se on hämmentävää, että tällä hetkellä se tuntuu kouvolalaisille järisyttävältä tappiolta, mutta KK on toista. Seurahistorian ensimmäinen mitalli. Se on todella valtaisan suuri saavutus, mutta tällä hetkellä sehän on aivan turhaa näille pelaajille mitään sellaista mennessä olisi ottamaan, koska he tulivat tänne voittamaan, eivät voittaneet, ja Tappara julii Suomen mestaruutta. Huhhuh, on kova tunnelma. Toivottavasti yhteyden pelaa nimittäin korvissa soi, kun täällä huuto kaikuu korvissa.
0: Ja jossain vaiheessa Jussi lähtee sitten kentän puolelle metsästämään myös haastatteluita. Vielä ei ole sen aika. Muistelepa tässä, kun Jussi Hallea esitteli omaa paitaansa, T-paita, kunnesruuta, se oli Jorttu-paita. Jussi, voisit käydä asettelemassa sitä Tapparan kapteenille myöskin. Otto Rauhala, 6. mestaruus Tampereen Tapparassa.
1: No, tää on niinku ihan käsittämätön soidun vaihto ollut. Siis ei varmasti kukaan Mikki Leinosesta lähtien tai Jussi Tapolasta lähtien, mistä ikinä se on lähtenyt, se jopa Jukka. Samaan löydyn mukaan Raimo Helminen, Olli Jokisella on ollut omat mahdollisuutensa sen pelin kanssa. Tässä eletään niin kuin suomalaisen jääkiekkoilun kannalta isoja hetkiä, ja Tappara on siinäkin jälleen suunnannäyttäjä. Mutta otetaan Anssi nyt hetki kuitenkin sitten Kouvolan KK:lle, koska tässä keretään vielä pitkä ilta puhumaan Tampereen Tapparasta ja kertailen niitä mestaruuksien määriä, mutta niin kuin Jussi tuolta sanoi, niin pettymässä on äärimmäisen kova tällä.

0: Ja KK:lle oli mestaruus. Oli. Eihän se nyt, ei se voi niin kuin, vähemmän liki jäädä.
1: Siinä Tappara oli just se, mikä Tappara voi on. Tänään Tappara oli yhden erän se, mitä se voi olla. Ja sit sai jossain vaiheessa katkaistua ton touhu. Et KK ei pystynyt koko 20 minuuttia tässä lopussa myllyttämään. Christian Heljanko, en tiedä kuinka monta kertaa tarvii vielä todistaa olevansa huippumaalivahti. Et aina kun tulee hetki, että vähän epäillään. Mutta Kouvolan KK:sta, niin kyllähän tässä kun pelaaja lähtee käymään läpi, niin siellä on paljon semmosia pelaajia, jotka on käsittämättömällä tavalla ylittänyt itsensä, ottanut sen seuraava askeleen pelaajana. Nyt on äärimmäisen kova tunnetila, nyt on äärimmäisen kova petri. Kiva aika, mutta 5 finaaliottelua tässä mukana saakassa ei päässyt ottelupuolella, mutta oli 1,5 minuuttia viime vuonna kutospelissä. Sekin olisi mennyt 7 peliä. Nyt ottaa tuon moni nuori pelaaja, heillä harmitus ei varmaan vielä sitä ymmärrä, mutta tämä on viimeinen mahdollisuus oli voittaa Suomen mestaruus todennäköisesti aika monella pelaajalla. Noi on todella, todella kovia paikkoja. Sitten kun siihen ynnätään se, että tämä on tämän joukkueen ja tämän seuran mahdollisesti, niin kuin, nämä on niitä ainoita mahdollisuuksia. Näitä ei pienemmille seuraille kauhean useasti tule.
0: Sananen joukomyrsky.
1: Kyllähän tässä niin kuin välillä on itse pohtinut sitä, en liikaa halua itsestäni puhua, mutta millaisten valmentajan alaisuudessa olisi halunnut pelata, niin Jukka Ahvenjärven nimi on pakko nostaa tässä. Että semmoinen valmentaja, joka pyrkii olemaan aina omien ja pelaajien puolella ja tekee pyyteetöntä työtä. Jouko Myrrä teki samaa työtä, oishan Ilveksen C-juniorista KK:n edustusjoukkuessa. Aina se vieruskaveri on tärkeämpi, aina se joukkue on tärkeämpi. Hän on kouvolalainen legenda jo tästä eteenpäin, pitkään historiaa. Hän on muuttanut suomalaista jääkiekkoilua, vaikka sitä kunniaa itselleen haluaisi. Pettymys on äärimmäinen. Tappara kasvattina hänkin oli tässä aikamoisessa paikassa, vaikka mielletään Ilvesen mieheksi olevinaan. Mutta kyllä tämä Jouko Myrrän tarina, niin tämä on osoitus monelle valmentajalle, monelle joukkueelle. Ja sitten mitä mä haluan urheilun parissa korostaa, ihmisenä olemiselle, että miten sä voit olla oma itsesi. Jokainen on just semmonen kuin on. Rickard Grönborg on Rickard Grönborg, kenenkään ei tarvitse olla mitään muuta. Mutta kyllä toi toisista välittäminen, se on ihan käsittämätömällä tasolla. Ja toisten tason nostaminen, se on kuitenkin valmentajan ykköstehtävä. Siinä hän on. Grönborgilla oli superkokoopano. Niin. Kato mikä kokoonpano oli Myrrällä. Niin, kato ne tällaisen joukkueet, jotka on jo aloittaneet ensi kauden kesäharjoittelun monta viikkoa. Kato niitä joukkueita. Ja mitä nuo pelaajat on? Siellä on Valkeajärve ja ties mitä pelaajia, mistä kukaan ikinä kuullutkaan.
0: Se juuri ja vielä isommassa kuvassa se autoritäärinen valmentaminen, niin kyllähän sen aika niin kun on ohi. Sen onneksi seurajohtajatkin ovat ymmärtäneet täällä kotimaassa ainakin. Pienemmän budjetin joukkue voi pärjätä, jos siellä mennään koko ajan ne toinen toistaan tukien, toista huolehtien.
1: Juuri näin. Ja tarinoita on monenlaisia, mutta täytyy sanoa, että pienen joukkueen tarinana niin Saipa ja KK on nyt kahtena vuotena. Kalpa on keskikokoinen ja Tappara on tietenkin megasuuri dynastia, niin kyllähän tämä tarinan tyyli, millä sitä koko ajan sitä tarinaa rakennettiin, ei mitään härsyjä, ei mitään mediapeliä, ei mitään tuomarihommia. Tyyli oli koko ajan läsnä. Jouko Myrrän kengistä lähtien ei tehty mitään numeroa tuosta touhusta. Suuret johtajat, Paajanen, Siikonen siinä kentällä, uskomattomia liidereitä, johtivat joukkuetta todellisella tyylillä, vaikka sielläkin tunne niin kuin välillä ohjaa. Mutta on tämmöinen vaikea löytää sanoja, että tämä on niin kuin jossain määrin, Saipa oli viime vuonna yksi kovimmista suorituksista, niin tässä mennään tosi lähelle. On ollut uskomattoman etuoikeutettu, että on itse päässyt näkemään näin läheltä tämmöisiä tarinoita. Tämä ei ole automaatio, nyt mennään superkauteen, rahaa rupeaa virtaa suurille enemmän, kilpailu lisääntyy, joukkueet pumppaa rahoja, osa tippuu kyydistä, osa ei pysy. Niin nämä pienten joukkueiden, tämä luo uskoa tulevaan myös pienemmille joukkueille, mutta pahaa pelkää, että se vaan vähenee se pienempien joukkueen menestyminen.
0: Vielä KK:sta muutama sanan ja pelaajista, kun pelaajia on aika monessa vaiheessa uraa, mutta olet päässyt kosketuksiin tällaisen joukkueen tiimin kanssa täysin altavastaajana kauteen ja olet lähellä myöskin mestaruutta, niin kyllä nämä tulee varmasti tulevaisuudessa.

0: Suomessa pelaavat Kouvolassa tai siirtyvät muualle, niin nämä tulee olemaan joka ikiselle joukkueen jäsenelle arvokas kokemus, jota varmasti mitataan vielä jossain vaiheessa ulos.
1: Ehdottomasti, sitähän tuossa ennen peliäkin puhuttiin, niin tässä Tapparalla ulosmetattiin pelaajia ja siellä varmasti myös pelaajat oppii tästä kaudesta paljon, mutta kyllähän toi muut suomalaiset joukkueet, ulkomaalaiset joukkueet, jos ne saa tämän Kouvolan KK:n jäseniä omaan porukkaansa, ja jos mietitään ihan pitkälle, niin tässä on kokeneita pelaajia, joita voisi kuvitella jossain vaiheessa kirjoittaa valmentaminen, niin sä oot ollut tommosen joukkueen valmentajan alla. Mietitään Tuukka Poikosta apuvalmentajaa, millaisessa koulussa hän on ollut tuossa Jouko Myrrän kanssa. Uskomattomia tarinoita voi rakentua tästä joukkueesta. Se häviäminen, se on ihan karmeita tällä hetkellä, mutta se oppi, mitä tuosta voi saada, niin se voi kantaa henkilökohtaisella ja kollektiivisella tasolla vielä paljon.
0: Kerrotaan jäältä sen verran, mitä täällä tapahtuu. Nyt vähän näyttää siltä, että Tappara maltaa ryhmittäytyä tuohon siniviivalle, joten täällä nimittäin KK-pelaajat ovat joutuneet vähän turhan kauan nyt katsomaan tätä juhlintaa, että tässä varmasti päästään sitten hopeisia mitalleita myöskin pikkuhiljaa jakamaan. Osa Tapparan pelaajista lähtee välillä käymään tuolla pukusuojan puolella. Richard Grönborihan siellä oli aika pitkään mestaruuden ratkettua ja taisi tytär kainalossa tulla sieltä sitten jään puolelle.
1: Kyllä, kyllä tässä varmaan on nähnyt tämän proseduurin muutaman kerran.
2: Niin... Yleisö, hyvä Tappara perhe, olemmeko me valmiit?
1: Niin, tässä sitten... He pidetään vielä niin sanotusti kaupalla isommia osia. Ja sitten kun kaupalla on noussut, niin sitten luonnollisesti perheet ja kaikki muut tulee sinne kentälle. Mikä pitää myös muistaa, että ne tukijoukot molemmissa joukkueissa, kauassaan sitä kausi nyt oli kestänyt, sä sanoit ennen peliä.
0: 8 kuukautta ja 4 vuorokautta siihen päälle. Ja 8 kuukautta, 4 vuorokautta.
1: Näiden joukkueiden pudotuspelit alkoi siinä maaliskuun loppupuolella. Tässä on painettu kohta melkein 2 kuukautta tämmöistä arkea, missä ei paljon pelaajat muuta tee kuin lepää, tankkaa, pelaaja matkusta. Niin kyllä kotijoukoillekin siellä iso kiitos tulee tästä, iso arvostus, kuinka he pystyy pyörittämään sitä arkea, kun pelaajat keskittyy tähän heidän elämänsä tällä hetkellä tärkeimpään asiaan, vaikka totta kai koti ja perhe on varmasti kaikille se tärkeä isossa kuvassa.
0: Tässä ensin playoffsien alumnitähtipalkinto menee pudotuspeleissä koko maalivahti Eetu Randelinille, sen jälkeen jaetaan erotuomareiden muistomitallit ja sen jälkeen Jari Urri-palkinto. Me puhuttiin paljon jo ottelusarjan aikana, että voiko mennä muualle kuin Joni Tuulolalle. Toinen ehdokas on Kristian Heljanko. Ehdokkaat ovat siinä pudotuspelien arvokkaita.
1: Näinhän se on KK puolelta. Siellä olisi ollut Eetu Randelin automaattisesti sen palkinnon voittaja. Mä väitän, että se semmoinen pieni konservatiivisuus siitä, että me puolustajalle sitä ei anneta, niin se NS on nyt se kulma, että Heljanko... Aivan uskomaton maalivahti jälleen kerran. Tuli härsyjä, tuli välipelejä, mutta ne on mun mielestä myös osoitus inhimillisyydestä, että niistä vielä pystyy nousemaan.
0: Kyllä.
1: Mutta ei olisi vääryys, jos se menisi Joni Tuulolla. Mutta sanotaan, että jos joku muu se on, niin sit se on väärin.
0: Niin, oliko se niin, että kerran aikaisemmin puolustaja on tämän pokalin itselleen napannut?
1: Ei niitä paljon oo.
0: Joonas Kova, Jukka-Pekka Koistinen. Yleisö viheltää, hävetkää!
1: Niin, tää on ihan
0: kuva. Kentän yhdet suurimmat onnistujat, tuomari tulevat hakemaan muistomitalia, vihellyskonsertti alkaa, niin mä en tykkää tästä touhusta. Hyi olkoon!
1: Sanotaan, että Porissa se menee läpi, se on siihen brändi ja identiteetti. Mielestäni tää oli yksi kovimmista pudotuspelisuorituksista päätuomareilta tämmöiseen paikkaan. Paras kaksikko, ketä saatavilla oli, MM-kisat vei osan, niin tässä oli kyllä äärimmäisen kovaa tekemistä. Siis yksi parhaista suorituksista, mitä on näissä pudotuspeleissä, finaaleissa pitkään aikaa nähnyt tuomareita. Kovia rohkeita vihellyksiä, niin kuin piti.
0: Kyllä, ja muuten täysin näkymättömissä. Silloin nostaan esiin, kun on se paikka, ja tuomarit ovat muistomitalit saaneet. Ja sitten Jari Kurrin palkinto.
2: ...näkyvimpänä Jorkko Vahmona, vienyt joukkuettaan kauden tärkeimpään tavoitteeseen liigan playoffs-otteluissa. Palkinnon voittaja valitsee jääkiekon SM Liiga Oy. Tänä keväänä Jari Kurrin palkinnon saa Tapparan Joni Tuula!
0: Vau! Wow!
1: Mahtavaa, mahtavaa! Yes, yes, yes, yes. Hienoa! Tässä on nähty nyt jotain muutakin arvoa. Totta kai, niin kuin sanoin ennen peliä, niin tehopisteet herätti hänen esiin, mutta tässä on ruumiillistuma.

0: ydin, sydän, tapparalaisuus tiivistyy Joni Tuulolaan. Olisi tosi monissa joukkueissa isomman roolin pelaaja myös kiekollisesti. Uskomaton palkinto tämmöiselle pelaajalle, johtajalle, kopin henkiselle liiderille, äänekkäämmälle kaverille. Luulen, että joukkuekaverit arvostaa tämän palkinnon. Monesti se menee niille taitureille, mutta tämä on... Puhutaan, että nämä on monesti sivuseikkoja joukkueen voittaa, mutta tämä oli hieno osoitus kyllä nyt liigalta.
1: Hei, Joni Tuulola Tapparassa 5 vuotta, 4 mestaruutta, tehotilasto plus 75.
0: Ei tarvii lisätä. Ei tarvii lisätä yhtään mitään.
1: Hopea mitalli. KK täällä kuulutetaan, mutta kukaan ei viitsi lähteä ensimmäisenä mitalleita hakemaan.
0: Tässä on just se klassinen tilanne. Urheilija on nyt pettynyt. Mutta sanotaan, että sitten kun he pääsee sinne Kouvolaan omiensa joukkoon päättämään tätä kautta, niin uskon, että niistä paikallista ihmisistä, kun he saa sen palautteen, niin tulee se ymmärrys. Varsinkin niille pelaajille, jotka on ulkopuolelta tulleita, niitä kun suurin osa on, että kuinka iso saavutus tämä oli tolle seuralle, kuinka iso juttu se on. Pelaajia pitää ketuttaa, ärsyttää, harmittaa, saa olla surullinen. Tämä oli niin lähellä. Voi laskea loogisesti, oli niin kuin 2 maalin päässä. Joko se olisi tullut maanantaina tai tänään. Oli muutamasta maalista kiinni tämä tarina. Nyt ei lohduta yhtään, mutta tämä on suurimmalle osalle tästä joukkueesta näille pelaajille koko elämän kovin juttu, mitä he jääkiekon saralla pystyy joukkuetasolla saavuttaa. Ja se oppi, veljeys, rakkaus, inhimillisyys, se mikä tässä joukkueessa on, niin se on ihan uskomaton, mikä tästä arvo tulee. Voitolla on merkitys, vain voittajat muistetaan, mutta mun mielestä 2 edellistä SM-liigan kautta osoittaa se, että pelkästään voittajia ei muisteta, vaan kyllä me Saipa ja KK Hopeakevät tullaan muistaa ikuisesti.
1: Niin kuten Saipa muistetaan edelleen, ja välillä vähän tuntuu, että vaikka KK meni finaaleihin tänä vuonna, niin Saipasta puhuttiin.
0: Kyllä, 2006 S kuuluu tähän samaan kastiin. Moni unohtaa, että kuka silloin herreistä edes voitti sen mestaruuden. Että se on totta kai, vain voittajat muistetaan ja pelaajat niin ajattelee. Mutta tämä tarina, minkä he rakentaa, pitää miettiä kontekstit, pitää miettiä lähtökohdat, pitää miettiä se tarina. Kaikki, mikä sulla on tossa käytettävissä, alue, millä sä tuut, sä et kilpaile tosi erilaisessa liigassa, siinä omassa arjessa, miten sä hankit rahaa, miten sä hankit pelaajia, eihän Tapparan tarvi perustella kellekään, kansiko tänne tulla, mutta KK:ssa joutuu käyttämään jo vähän luovia keinoja.
1: Kyllä, siellä Joni Tuulola tulee jostain haastattelusta ja haluaa Otto Paajasen kärkipelaajan tuossa kättelyssä niin kuin saada kiinni, että siellä pääsee nämä Hämeenlinnasta kiekko-oppinsa ammentaneet pelaajat läpsyttämään käsiä niin kuin ensimmäisenä. Otto Paajasen johdolla täällä on kättely tällä hetkellä käynnissä. Ja vielä viimeiset on nyt Jokke Myrrä. Kuunnelkaapa sallia, saa Hopeisen mitallin. Tämä on nyt hieno osoitus.
0: Kyllä. Ja kyllä Jouko Myrrästä pitää yksi tilanne tuosta nostaa, kun tuli 7 pelaajaa kentällä. Tuukka Poikonen apuvalmentaja hieman hädissään juosi siihen Joukon viereen. Joukko katsoi silmiin, heilautti fläppiä. Meni jo.
1: Niin.
0: Ei jääty voivottelemaan, kiroilemaan ja syyttelemaan ketään, vaan inhimillistä touhua. Ihmiset tekee virheitä. Joukko Myrrä ei lähtenyt siinä mitään voivottelemaan. Niin kuin hän tulee tämän pelin jälkeen sanoo, meille annettiin se, mikä oli tarkoitettu.
1: Joo, näin se on, mutta Jouko Myrrä on niin aito ihminen.
0: On.
1: Niin kuin, ei varmasti, ei halua, mutta ei varmaan osaisikaan feikata mitään asiaa.
0: Ei, tässä kamera liikkuu moneen pelaajan kohdalla täällä ylhäällä, mutta hänen kohdallaan se kamera vaan pysyy hymyssä suin siinä, kiittelee vastustajia. Siellä on paljon pelaajia, jotka arvostaa, kuten jokainen Tapparan pelaa, mutta varsinkin nämä tamperelaislähtöiset.
1: Joo.
0: Siellä on moni ollut joko samalla puolella Ilveksen kasvattina junioreissa hänen jäkäsiä läpi tai vastustajana. Nähnyt sen Jouko Myrrän 2010-luvulla siellä arjessa.
1: Ja tässä vielä ulkomaalaispelaajat Tapparaltakin niin juttelevat siinä Jouko Myrrän kanssa. Kaikesta niin kuin paistaa se kunnioitus vastustajan valmentajaa kohta. Ja tietysti kun tamperelaispelaajia tulee niin lähtöisin olevia Tampereita vastaan, niin kyllä siinä hymyssä suin pari sanaa vaihdetaan.
0: Haluan myös kyllä nähdä sen hetken, kun Rickard Grönborg kohtaa Jouko Myrrän. Siinä vallitsee varmasti syvä kunnioitus.
1: Missäs kohti Riku tuolla on?
0: Se on tuossa sinisen kulmassa.
1: Aani onkin, joo. Siihen vielä hetki menee. Siinä on 6-7 kenttäpelaajaa Jouko Myrrällä vielä Tapparalta käteltävänä.
0: Oi, ja tässähän sen näkee. Hyvät ihmiset ja hyvät tyypit muistetaan aina.
1: Ei mene enää.

0: en kauaa kun...
1: Nyt on ollut kameroissa Jouko Myrrä siitä asti, kun hän sai mitallin.
0: Kyllä. Siis on kiertänyt kohta kaikki kokoonpanon ulkopuolellakin olleet kenttäpelaajat tuossa. Ja kohta on sitten valmentajat

0: Kuunnelkaa tätä. Tämä on siis Tapparan kotipeli. Kaikki paikalla olijat taputtavat, hurraavat KK:lle. Kuunnelkaa.
1: No niin, Andrei Pavel, yksi, kuulkaa, Tappara kannattaa tietää, tämä oli yksi mestaruuden tärkein lenkki, kun puhutaan finaalisarjasta pelkästään.
2: Kyllä.
3: 20, Oiva Keskinen.
1: Kolumbuksen lainapelaaja Oiva Keskinen, runkosarja 20 maalia.
3: Numero 21, Aleksi Matin Mikko.
1: Aleksi Matin Mikko, tämän kauden plus-minus-tilaston voittaja runkosarjasta lukemalla plus 30.
2: Huikea klassinen Tappara-tarina pienemmästä liigaseurasta, vähän puskista. Nähtiin potentiaali.
3: Aapeli Räsänen.
1: Räsäsen veljeksestä Aapeli seuraavaksi. Teki kuudennen ottelun voittomaali. Silloin Tappara pelasi selkäseinä vasten
3: kovaksi. Numero 23, Jyrki Jokipakka.
1: Ja sieltähän tulee seuraavaksi Justin Adamo. Nosti profiilia aivan valtavasti finaalisarjaan. Lähtee keskittymään MM-kisoihin Ranskan paidassa. Ja hei, Henkka Haapala, eikö se ole hetkinen. Tulee Henkka Haapala seuraavaksi. Ja...
3: numero 25, kyllä. Henrik Haapala.
1: Ei ole luistimia jalassa, loukkaantui kesken finaalisarjan.
2: Kyllä. Siinäkin on muutamat finaalit käyty läpi. Olemmilla puolilla nähnyt tätä tarinaa.
1: Kyllä.
3: Numero 26, Jesper Mattila.
1: Jesper Mattila, hän liittyy myös tähän kerhoon kahdella perättäisellä SM-liigakaudella kahdessa eri seurassa mestaruus. Niitä siis ainoastaan
3: numero 27,
1: seitsemällä pelaajalla. Ja Christian Tanus. Tähän päättyy Tanuksen tämänhetkinen ura Tapparassa. Se voi joskus jatkua, mutta Sveitsin liiga koittaa.
2: Kyllä se on Anssi juurikin näin, että hän palaa tähän seuraan. Se on pommi varma juttu.
1: Ja Christian Heljanko.
2: Jotenkin sitä aina hänenkin kohdalla epäilyksiä nostellaan ja ihmetellään, mutta niin vaan, hän voittaa joka kerta. Aikamoinen kotipalu.
1: Heljangon nimeen huutaa yleisöön.
3: Juuso Nykänen.
1: Kerrotaan tässä vaiheessa nuo kahdessa eri joukkueessa mestaruuden peräkkäisenä vuosina voittaneet Miika Elomo, Tomi Karhunen, Markus Ketterer, Jukka-Pekka Laamanen, Ilkka Mikkola, Tuomas Piilman ja Raimo Summanen, joka on ainoana pelaajana voittanut kolmessa eri seurassa perättäisinä vuosina mestaruuden. Turun Palloseura, Jokerit ja takaisin Turun Palloseura 90-luvun puolivälin
3: kierroon. Numero 51, Naama Pyhkivuorelle, Emil Sylvetorge.
1: Yleensä pitää tästä ruotsalaisesta.
2: Kyllä, ja Rickard Grönborg toi Paveli ja Sylvekoorin nelosen laitureiksi juuri tämmöisiä otteluita, juuri tämmöisiä sarjoja varten, missä hyödytetään vastustajaa.
3: Numero 57, Juho Piiparinen.
1: Juho Piiparinen pääsi alkukaudesta pelaamaan muutaman otta.
2: B-juniori-ikäinen, eli modernein termein U18-ikäinen pelaaja.
3: Numero 62, Julius Mattila.
1: Mattila veljeksestä Julius. Tänään teki kovan työn toiseen Tapparan maaliin.
3: Numero 63, Joni.
1: No niin, pudotuspeli ja arvokkain pelaaja. Ja ilmankin tätä titteliä, niin siis yleisö rakastaa tätä pelaajaa.
2: Ehdottomasti.
1: Tämä on niin mahtavaa jatkumoa isälle, mitä nämä pojat tuovat suomalaiselle liigakartalle.
2: On liigalegendoja.
3: 27, Juha Metsola.
2: Ja hei,
1: no niin,
2: sieltä se tuli.
1: Metsola tuulettelee. 37-vuotias konkari maalivahti, jonka ura jatkuu Tapparassa.
2: Hän on nähnyt tämän ottelun tarinan toiselta puolelta aivan liian monta kertaa. Vaikka no, kakkosmaalivahtina tuleekin nyt kultainen, niin veikkaan, että aika hyvältä tuntuu.
1: Benjamin Rautiainen, tämän kauden runkosarjan pistepörssivoittaja.
2: Ja tänään voittomaali syöttöpiste. Silloin kun piti olla parhaimmillaan, niin

0: ei ollut parhaimmillaan, mutta riittävän hyvä.
1: 92 Eeto Tuulola.
0: Loistava hankinta Tapparalta Eetu Tuulola. Just tämmösiin peleihin, tämmösiin sarjoihin.
1: Numero 88.
2: Maalipörssin kakkonen Joakim Blinkfeldt. Neljään viimeiseen finaaliin joka ikisessä pelissä maali.
0: 8 maalia pudotuspeleihin. Ja hänen nimensä tulee jäämään historia. Hän teki voittomaalin tässä ratkaisevassa 7. ottelussa. Hänen pitää tehdä maaleja ja niitä hän teki. Muuta ei tehdä.
2: Oliver Suvanto, eli mennään jälleen tänne nuoreen kaartiin. Myöskin B-junnu ikäinen pelaaja.
0: Kyllä. Jos pitäisi veikkailla ensi kauden läpimurto, todellisia läpimurtopelaajia, niin laittaisin hänen kohdalleen niitä.
1: Toimi henkilö, päävalmentaja Rickard Grönborg.

0: Gregori ottaa hetkensä. Nyt hän astelee vasta sinne SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Sepän sekä toimitusjohtaja Mikko Pulkkisen palkittavaksi.
1: Aika monen rekordi. 3-2, 2 mestaruutta, 2 runkosarjan voittoa. Pelitavallinen muutos koko seuralle.
0: Ja sitä seura lähti aikanaan hakemaan pelitavallistakin muutosta, kun palkkasi
1: kyllä
0: valmentaja.
1: Yksi tehtävistä tietenkin oli myös selvästi, kun kompanoa katsoo, niin on varmasti ollut tämä nuorten pelaajien, omien kasvattien tai vähintäänkin tamperelaisten pelaajien tuominen tähän organisaatiokulttuuriin.
0: Nyt alkaa pelaajissa olemaan jo vähän liikehdintää tällä hetkellä, kun täällä valmennusjohtoa sitä kautta huoltoa ja kaikkia toimihenkilöitä vielä palkitaan.
1: Tämäkin menee kyllä historiaan, että 3 ulkomaalaista valmentajaa on siinä, niin on kova ratkaisu seuralta, mutta Tappara pystyy tämmöiseen.
0: Anto Karson ja Petteri Popovic olivat siis myöskin valmennusjohdossa. Juha Juujärvi ottaa yleisönsä, niin kuin arvata sopii.
1: Kyllä. Valmennusjohtohan tulee käytännössä vaihtumaan kokonaisuudessaan ensi kaudeksi.
0: Taitovalmentaja Nemo hyppää jälleen ja liukastuu siellä. Tulkin niin vauhdilla ja kovilla raivoisilla tuuletuksilla. Tapparan mies Niemisen Villelle, hieno hetki.
1: Kyllä, ja ei meille näyttää rooli, mutta käsittämättömän kova rooli. Ja jos puhutaan...
0: Totta ilo irti!
1: Pelaajana ei tähän tietenkin Stanley Cupin sai, mutta voi merkata paljon enemmän kuin me oikeasti ymmärretään.
0: Joo, ja Aki näykki! I love Swedish boys, T-paita on puvun takin alla näykillä. Akilla muuten lento lähtee maajoukkueen mukaan aamulla kello 7.55 Helsingin Vantaalta. Hänen juhlat jää tässä vaiheessa kovinkin.
1: Näin on.
0: Konsta Karjalainen tehnyt pitkään mahtavaa työtä myöskin valmennuksessa. Vastaa fysiikasta lähinnä Tappanassa.
1: Kyllä, Konsta oli jo hommissa, kun itse olin tuolla, niin pyyteetön arjen sankari.
0: Ja henkinen valmentaja, Konttisen Niilo. Ties monesko kuin mestaruus muuten hänellekin tässä roolissa.
1: Nyt siirrytään siihen osastoon, joka ei todellakaan paistettele otsikoissa, mutta tämän seuran sisällä mietitään fysiota, huoltoa, kaikkea. Muistatko Anssi kauhean montaa kautta, että Tappara olisi paininut loukkaantumisten kanssa?
0: Yes, tulihan se sieltä.
1: Joo. Ei paljon paini.
0: Ei tälläkään. Andy Muurila huoltaja.
1: Hänelläkin on lähtö.
0: Kyllä joo.
1: Mutta hän veikkaa, että nyt jää unet vähiin. Tässä laitetaan hommat pakettiin ja sitten lähdetään seuraavaan kohteeseen.
0: Tää Andillä kyllä pokka pitää niinku... Täällä näytetään aina, kun Tappara on tehnyt maalin, niin maalin jälkeen tuolta Metsola varamaalivahtia Muurilla. Metsola yrittää tuuleta myös vähän, niin eipä juuri koskaan. Nytkin käy vaan pokkaamassa se mitallin kaula. Ilmekään ei väräädä, poistuu takavasemmalle.
1: Huhujen mukaan viimeksi 90-luvulla hymyin. Ja Joona Rävua!

0: Jokainen huippuseura tarvii ne arjen sankarit, jotka paiskii hommia, että mahdollistaa seuralle sen toiminnan. Ja Tapparassa standardit on aika korkealla. Totta kai ihmiset siellä työskentelee, mutta huololta kaikilta odotetaan viimeisen päälle. He odottaa myös itseltään viimeisen päälle toimintaa ja sitä Tapparassa tulee tehtaan takuulla.
1: Osteopaatti Hieroja Jari Jääskeläinen.
0: Siinä on muutamat nivuset ja reidet laitettu minttiin, että pelaajia on saatu kaakoloon. Väitän, että maratonottelun jälkeen hänkään ei paljon nukkunut. Et siinä veivattiin jo bussimatkalla varmasti nivuset kuntoon.
1: Tomi Kianta ja Raine Sihvonen.
2: Kohta ollaan kaikki toimihenkilöt tässä myöskin palkittu. Ja sen jälkeen lienee se hetki, että saamme myöskin haastatteluita kultamitalijoukkueen leiristä kentän laidalla.
1: General Manager Janne Vuorinen!
2: Janne Vuorinen, General Manager.
0: General Manager. Kuhu. Kärjänen vähän revittele.
1: Urheilupäällikkö Janne Lahti!
2: Janne Lahti toimii nykyään urheilupäällikön virassa.
0: Kyllä. Janne on itsellekin muutaman sopimuksen neuvotellut. Oli meikäläisen agenttina ja jääkiekossa on oikeita ja vääriä, hyviä ja pahoja ihmisiä, niin hän kuuluu sinne aivan parhaaseen AKT-korjaan hyvistä ihmisistä. Luotettava kaveri viimeisen päälle.
2: Tuli Tappara on ensin joukkueen johtajaksi ja nyt on urheilupäällikkö.
0: Kyllä.
2: Ja tietysti pitkä pelaajauran oma Kimmo Vähäruohola on seuran kehitysjohtaja.
0: Kimmo Vähäruohola aikanaan jatkoaika.com-palstalla äänestetty Ilveksen liigahistoria huonoimmaksi pelaajaksi.
2: Onko näin?
0: On.
2: On, siinä on titteli.
0: Hän itse kertoi aikanaan tarinaa.
2: Ari Penttilä on kohtuu tuore toimitusjohtaja.
0: Kyllä. Sanotaan, että kun tulee uusi toimitusjohtaja, niin tavoitteena, että älä mössi, älä tiputa palloa, älä tiputa kristallipalloa lattialle. Hän onnistui siinä nyt ainakin.
1: Sekä puheenjohtaja Lasse Aho!
2: Puheenjohtaja Lasse Aho. Mahtaako olla nyt viimeinen toimihenkilö, joka...
0: Näin oletan, että tuosta katsoo tuon rivin vielä läpi, niin ei siellä kyllä mielestäni ole ketään ilman mitalia. Ja katsonko nyt lautasetkin oikein, niin onko ne tyhjät, että se on mittatilaustyö, kelle kaikille se on jaettu.
2: Sitten meillä pitäisi olla vuorossa Kanadan maljan nosto.
0: Nyt nähdään sitten, onko se Tapparan perinteitä kunnioittain, että Otto Rauhala ottaa sinne jonkun pelaajan. Nythän se pelaaja olisi luonnollisesti tietenkin Juha Metsola, joka on jahdannut mestaruutta hyvin pitkään.
2: Tapparan seurahistorian, kuunnelkaas tämä, kuinka mones mitali. 46. ja 21. mestari. Jotenkin tämäkin kuvastaa Tapparaa, että mestaruuksia on jo hopeisia ja... Pronssisia mitalleita on tyyliin puolet vähemmän kuin mestaruus.
0: Näinhän se taitaa matematiikka mennä. Kovaa suorta. Ei, sanat loppuu kesken.
2: No niin, sitten Kanadan maljaa. Ottavat siellä liigan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja haltuun. Ja sitten tämä yli 8 kuukautta odotetuin hetki.
1: Arvoisa yleisö, hyvät kultamitalistit! Seuraavana on vuorossa Kanadan maljan luovutus Suomen mestaruuden voittaneelle joukkueelle Tapparalle! Minulla on jälleen suuri ilo ja kunnia kutsua mestarijoukkueen kapteenia noutamaan Kanadan maljan. Ole hyvä, Otto!
2: Rauhala luistelee herrojen vierelle. Testaako, onko tämä tänä vuonna yhtään painavampi kuin ennen. Ottaa sen syleilyyn. Ja sitten kuvat otetaan ennen kuin hän lähtee tästä luistelemaan ja hiipimään sinne joukkueen sekaan. Ja se tapahtuu nyt ja joukkue ottaa vastaan ja siinä! Yeah!
3: Ja life is life!
0: Monessa muussa paikassa laitettais Queenia soimaan, no, mutta ei tässä hallissa. Ainoa oikea, eikä mitään muuta oikeaa, vaan ainoa valinta. Oi voi. Tää on semmonen biisi, kun tää kuulee, niin tulee aina sinioranssi olo.
3: Tämä biisi oli mennä aikanaan eräälle toiselle SM-liigan joukkueelle voitto- ja maalibiisiksi. Voisi sanoa tässä kohtaa luojan kiitos ja päätyi Tapparalle, koska tämä on hyvä kappale.
0: Tämä on todella hyvä.
3: Tätä tulee jäähallissa niin aika monta kertaa, mutta radioiltakin.
0: Kyllä. Täytyy sanoa, että vaikka kokenut joukkue on juhlimaan, niin katsoi Sveitsin liigaa, tämä ei ole joukkue, joka antaa seuran vikaa, niin näitä ihmeen, mitä tää nyt on tää aine, mitä tonne ammu. Tämmöstä pientä silppua. Katoi Sveitsin liigan mestaruutta, kun ratkottiin tuolla Davosissa ja Friburi voitti, niin pelaajat ei pystynyt luistelemaan, koska menee kenttä täyteen tosta silppua.
3: Joo, jos tää edelleen leviää tuonne keskiympärä. Juha Metsola oli seuraavaksi Kanadamaan.
0: Tämä on ainoa oikee. Metsola oli varmaan ilmoittanut, että ei tähän nyt mitään kakkosmaalivahtia yhdessä nostelu otettu. Otto oli varmasti kysynyt tän. Tää oli hyvä näin. Paljon ei niitä ensimmäisen mestaruuden suomalaisia pelaajia sitten aina oo. Tapparan listaa rupee käymään. Toki nuoria pelaajia tässä joukkueessa poikkeuksellinen paljon, että sieltä niitä löytyy.
3: Emil Sylvegårdin haltuun seuraavaksi Kanadamalia. Ja onko näin, että nyt toimittajatkin on päästetty jään pintaan? Onko näin, Jussi?
4: Joo, täällä sitä ollaan tämmösen paljettisateen keskellä. Nyt täytyy varoa, jää ei ole liukas, siis täällä on tämmönen tahmeahko jää. Mutta nämä paljetit tässä päällä, ne tekee vähän liikkumisesta hankalampaa jää kenkien alle jumiin. Mutta ei mitään, odotellaan, että tuossa saa tietyt pelaajat nostettua tuota maljaa ja sitten syöksytään kimppuun. Jaa, tää tuli kolajengi, eli jäänhoitohenkilökunta hoitamaan niin, että saadaan tää silppu täältä pois. Tää oli erittäin ystävästi, eli ensin ammuttaa muutama kilo paljettia ja sitten siivotaan pois. Hyvä näin, hyvä näin. Nyt siellä Jyrki Jokipakka ja ilmeisesti hänen kaksi lastaan tyydyttelevät Kanadan maljakäynnit. Ja sitten Joni Tuulola, neljäs mestaruus kannu ilmaan. Noi, se on jo tuttua homma. Ottaa tommosen niskaperseotteen Kanadan maljasta. Ei enää suorille käsille, vaan riittää tommonen sivuttaisliike. Se on siinä. Mennään kysyä Joni Tuulolalta. Joni Tuulola vietiinkin suoraan televisiohaastatteluun. Annetaan Rightsholderien vetää ensin. Kyllä me ehditään vielä. Ajattelin vaan rynnätä saman tien, mutta pysytään täällä ja katsellaan, että mitä saadaan. Meillä on koko loppuilta aikaa. Joni Tuulola antaa nyt johonkin haastattelua, mutta nyt ei oikein tuntu toimivan hänen yhteytensä. Toivottavasti mun yhteys pelaa, nimittäin on varmaan vähän 5G, 6G ja 8G koetuksella, kun täällä on 12 700 ihmistä, täällä on kaikilla puhelimet kourassa, niin kuitatkaa sieltä yläkerrasta muuten Topi vaikka, että kuuluuko vielä ihan ok. Kristian Heliäko painaa kannun ilmaan. Se kuuluu juuri, kuulostaa juuri siltä, kun se kuulostaa. Tuttua puuhaa myös Heliangolle kotiin paluu ja sitten suoraan vaan kannua nostelemaan. Lajin helppous, se tuntuu kyllä viehättävän. Mä oon tässä Joni Tuulolaan jonottamassa heti ensimmäisen TV-haastattelun jälkeen, niin katsotaan, jos saadaan hänet tästä seuraavaksi. Nimittäin pudotuspeliä arvokkain pelaaja Joni Tuulola, puolustaja, harvinaista herkkua pakille. Ja neljä mestaruutta, vielä kaksi puuttuu. Ja nyt tulee sentään Queeniäkin ämyreistä. Näin se pitää olla. Kukas on seuraavana jonossa nostamaan kannua? Tietä Andersson antaa Joakim Blichfeldille. No niin. Blichfeld, jota on parjattukin vähän, kun ei oikein peli näyttänyt välillä kiinnostava, mutta mitä siitä? Te voittomaalin seiskapelissä, niin laji helppous viehättää. Kannu ilmaan. Tuolla on Jori Tuulolamainen ote tuosta Kanadan maljasta, eli ei suorille käsille, vaan enemmänkin tuolla vinottain. Järkevää. Ei sitä kannata nostaa suorille käsille, se painaa niin kuin synti. Kristian Tanuksen vuoro. Oi, nyt hajosi Kanadan malja. Siitä putoaa toi maljaosa. Ei herran jumalasena. Siihen loppui kannun kokonaisen kannun nostelut. Eihän tää todellista. Eihän tämä ole todellista. Kanadan malja siis hajoaa, kun Kristian Tanus nostaa sen ilmaan. Nyt Kasper Simontava menee ottamaan tuon kannuosan mukaan. Ei, nostakaa sittenkin sieltä pohjasta. Eli tämä oli se syy. Nyt Simontava ja Eetu Tuulola yrittää saada sitä takaisin paikalleen. Nostavat sen siihen. Pysyykö se siinä? Nyt on nimittäin Aleksi Matinmikolla aikamoinen suoritus, jos saa pysymään sen irronneen kannuosan yläosan paikallaan. He nostaa sen ilmaan. Pysyykö? Pysyy. Matinmikko on käynyt salilla. Matinmikko on käynyt salilla nyt. Joo, se selviää aika nopeasti. Se oli ennätysnopea heitto, kuinka Kanadamalia saadaan rikki. Mutta nyt ei sille tehty mitään väärää, paitsi että nostettiin väärästä paikasta. Mutta se oli Joni Tuulola, joka aloitti tämän trendin. Mä otan Joni Tuulolan tässä seuraavaksi haastatteluun, kun hän vapautuu tästä. Nimittäin ihan nyt. Joni Tuulola, hetkinen, mitäs Kanadan maljalle käy? Ei se noin nopeasti pitäisi hajota.
5: Mä näin vaan, että kun kärki on pois, mä en nähnyt, mitä siellä tapahtuu.
4: Siitä irtosi toi yläosa, se koko kannuosa.
5: Okei, okay, joo, ei, kyllä se yleensä ihan vahvaa teko ollut. En tiedä, mitä siellä kävi.
4: Sulla on kokemusta sen nostelusta. Sut valittiin pudotuspeliä arvokkaimmaksi pelaajaksi, puolustajana. Miltä se tuntuu?
5: No hyvältä, mutta ei se olisi ollut mahdollista ilman tällaista joukkuetta ympärillä. Ja niin kuin, totta kai hyvältä tuntuu tuollainen niin kunnianosoitus, mutta meille tai mulle toi tärkeämpi on toi Kanadan maria, mikä meni nyt varmaan sitten rikki, mutta joo, hyvältä tuntuu.
4: Tämä on sulle neljäs mestaruus, tuttua puuhaa. Miten sä aina kaivat itsestäsi kaiken parhaan esille tiukimmassa mahdollisessa paikassa?
5: Niin, no mä pyrin vaan, tulen pelaamaan ja sitten ehkä se päämäärä on sen verran paljon lähempänä, että se keskittyminen on hiukan helpompaa. Ja, mä oon joskus sanonut, että sellainen rentous ja siitä on aika lyhyt matka välipitämättömyyteen tai tämmöteeseen, niin se on paljon helpompi mulle pitää ehkä sitten lyhyen aikaa, kun sitten koko pitkään runkosarjaa.
4: Mites Tapparan juhliin? Sä oot kokenut. Kuka on juhlamestari ja minkälaiset bileet järjestetään?
5: No toivotaan, että joku muu ottaa isoa vastuu tuolta nuoriso-osastolta. Lupaa kyllä olla mukana jokaisessa, mitä ikinä tehdäänkin, mutta kyllä sieltä saisi nyt joku astua esiin tuohon liidaan yöelämään.
4: No kuka se voisi olla, jos saat valita?
5: No kyllä mä haluaisin nähdä Benjamin Rautiaisen, mutta hän lähtee Inttiin, niin hän ei välttämättä ihan koko viikkoa pysty tuossa vetäseen. Mutta kyllä nämä Tampereen omat, että Kristian Tanus, Simon Taival, niin nyt on aika astua esiin.
4: Kiitos Joni Tuulola. No niin, täällä meininki sen kun kuumenee. Oho, on kyllä uskomaton tunnelma. Yleisöä vieläkin todella mukavasti paikalla. Aivan huikea meininki. Lähdetään hakemaan lisää. Mattila kaksoset siinä, mutta mä haluan etsiä nyt Kristian Tanuksen jostain nimittäin. Joo, mennään hakeen tuolta, koska hän oli se, joka nosti Kanadan maljan ja ilmeisesti poveria löytyy niin paljon, että otetaan täältä pienet läpät vielä liigapörssiin ja sitten on meidän vuoro. Ihan kohta. Nyt Iivari Räsänen nostelee kannua. Odotellaan Kristian Tanusta. Mä haluan ihan se kuuluisan 1-1. Hei, Otto Rauhala ei muuten nostanut vielä kannua. Nyt hän saa vuoron. Siellä Juha Juujärvi. Otto Rauhala sanoo Juujärvelle, että ota sä ensin vaan. Nyt Juujärvi rauhallisesti. Hei, Kristian Tanus, mitä siinä Kanadan maljalle oikein tapahtui äsken?
6: En tiedä, se ei kestä, mutta mä oon penkkiä tehnyt Villenkaan niin paljon, niin ei kestä.
4: Niin se tosiaan kannu osa katosi ja irtosi siitä, mutta nyt katsotaan, saako Rauhala pysymään sen vielä paikallaan. Tää oli siis todellakin, nyt nähdään minkälainen voimanpesä on Kristian Tanus. Yksi nosto suorille käsille ja napse hajoo siihen.
6: Näköjään.
4: Hurjaa. Tää on sun toistaiseksi viimeinen kausi Tapparassa. Miltä tuntuu jättää rakas seura?
6: No, aika paljon käy päässä erilaisia tunteita. Et niin kuin sanoin tuossa, että erittäin onnellinen loppu, mutta samalla silleen haikeat fiilikset, että rakas kotikaupunki ja seura jää taakse, mutta ei olisi kyllä paremmin voinut ainakaan päättyä.
4: Jos palaat joskus Suomeen, niin palaat varmaan Tapparaan, voisi ajatella näin.
6: No jos vaan tänne otetaan, niin ehdottomasti.
4: No, jos yleisöä katsoo, niin kyllä sut tänne otetaan.
6: toivottavasti.
4: Onko hei juhlasuunnitelma valmis? Joni Tuulola ei oikein tiennyt, että mitä tapahtuu. Missä on bileet?
6: No Ilonassa ne on ennen ollut. Katsotaan, keretäänkö me sinne asti, mutta en tiedä. Mennään ja hetki kerrallaan ja koitetaan nauttia jätkien seurasta ja ollaan yhdessä porilla. Et meillä on hemmetin hieno nippu tuossa. Koppi täynnä ja koko kausi on ollut kivaa, niin huipennetaan se nyt näihin juhliin vielä.
4: Tuulolla suunnittelin, että sä voisit olla yksi seremoniamestari.
6: Mä voin ottaa ehdottomasti sen vastaan.
4: Tämä selvä, kiitos oikein paljon. Näin siis Kristian Tanus, joka on vetänyt penkkiä, kuten kuulitte, niin paljon, että Kanadan malja hajoaa, kun se painaa suorille käsille. Katsotaan, täällä on aikamoinen meihem. Pelaajaa pyörii ympäri ämpäri, ketä me seuraavaksi täältä poimitaan haastatteluun. Nimittäin tuttuja naamoja sellaisia, jotka on. Mä etsin Juha Metsolaa. Katsotaan, mistä me löydetään Juha Metsola. Hän siis voittaa ensimmäistä kertaa urallaan mestaruuden. On ollut häviämässä 3 kertaa finaalin. Nää tuolta löytyy Juha. Mennään kärkylle siihen. Täällä on kunnon härdelli. Poppi soi ja Nokia Areena raikaa. Tappara juhlii Suomen mestaruutta. 21. Suomen mestaruus Tampereen Tapparalle. Se on ihan uskomatonta. Richard Grönborg 3 vuotta. Tapparan päävalmentajana 2 mestaruutta. Sekin on aivan käsittämätön saavutus. Tapparalla on riittänyt epäilijöitä ja kaikkea outoa, vähän semmoista erikoista, mitä ei ehkä ihan joka joukkueelle tapahdu. Mutta niin se vaan, Tappara kampeaa jollain ihmeellä nämä pelit itselleen. Ihan kohta saadaan Juha Metsola tähän IS-kiekkokierroksen jutulle. Täältä vedellään niin kauan, kunnes kaikki ne olennaiset pelaat on saatu. Joni Tuulola siis näiden pudotuspelien MVP. Aikamoinen. Puolustajalle tuommoinen tunnustus. Sitten siellä ensimmäiset pelaajat jo. Hei, Juha Metsola, onnittelut Suomen mestaruudesta. Uran ensimmäinen mestaruus. Ja näin sä juhlit niin kuin Jukka Tammi. Miltä se oikein tuntuu?
7: Kyllähän se hyvältä tuntuu. On tätä pitkään odottanutkin. Ja hienoa, että saatiin tämmöinen päätös tähän.
4: Kerro, mitä liikkuu mielessä, kun summerisoija peli päättyi?
7: En mä muista enää.
4: Nyt tuli kiire. Nyt tuli kiire yhteiskuvaan. Nyt muitakin huudellaan. Nyt haastattelut katkeilee yksi toisensa jälkeen. Nimittäin nyt otetaan joukkuekuva ja sieltä tullaan. Joukkue huutaa Tuulolaa, Tuulola ei missään. Ja sieltä Joni Tuulola, finaalien pudotuspelien suuri tapparasankari, saapuu numerolla 63. Aina yhtä iloluonteinen. Ja sitten vielä Richard Grönborg varmalla ruotsalaisella askeleella panien hurratessa. Joukkue kuvaa, sitä patsastellaan. Ja tuo huuto ei tullut paneista, vaan se tulee Tampereen Tapparan joukkueesta, valmennusryhmästä. Onpa tuuletusta. Näin hyvältä se Suomen mestaruus kuulkaa. Ei lopu huuto millään. Tämmönen laumakuvaaja, sanoisin kolmattakymmentä ammattikuvaajaa. Ja siihen päälle ehkä noin 58 ei-ammattilaiskuvaajaa. Otetaan, olisiko Richard Grönborg tähän väliin, jos lyhyesti saisi häneltä kommentit. Katsotaan, uidaan tänne väliin. Uidaan tähän väliin. Richard Grönborg, shortly, 3 years in Finland, 2-time champion. How is it possible?
8: Well, it is possible, obviously, but first of all, I came into a great organization. And I knew that. I wanted to learn from them the secret. What's the secret behind the Tappara success? And I learned tons during these 3 years. Why they've been so successful. That's my first initial thought. And there's no coincidence. Obviously, they have a strategic thinking for not just short term but long term. And I think a lot of organizations need to learn from that. That's one thing. But also the people that I got. Got the privilege to work with unbelievable players all 3 years. Unbelievable players. They always wanted to do the best on the ice and really perform because they were proud of wearing that crest of Tappara. Staff, unbelievable staff, so professional, so professional. So there's a lot of things going through my head, but I'm trying to live here in the new and now and just kind of soak everything in, if you like.
4: How does it feel to leave Tampere after 3 years?
8: Yeah, of course, it's got to be a sad day in a sense.

0: But at the same time, I'm leaving with, you know, heads held high, because I think we did a great job. And you know, I got what I wanted. I learned tons. I learned tons from, because I've always been an admirer of Finnish hockey culture, and there's something to be said about this for sure.
1: Thanks very much.
2: Thanks a lot. Siinä Rickard Sjöberg kertoi, että arvostaa suunnattomasti pelaajiaan, joiden kanssa on saanut täällä työskennellä. Arvostaa yhtä paljon myös sitä tiimiä, valmennustiimiä, kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa on työskennellyt Tampereella. Hei! Keskeytetään vähäksi aikaa käännökset Rickard Sjöbergin haastattelusta. Kysytään Ville Nieminen, taitovalmentajan roolissa kultamitalin kaulassa. Mistä nuo tuuletukset tuli? Oliko sinä harjoitellut ne, kun meidät ottaa mitalin?
3: Niin. Mä näin 80-luvulla, kun se dynastia voitti 3 siitä läheltä. Ja sit mä olin 90-luvulla mailapoikana ja tulin nuorena pelaajana. Sitten mä oon nähnyt ne vaikeat ajat, sitten mä oon nähnyt se, kun dynastia on lähtenyt rakentumaan ja kun me ei voitettu 3 vuoteen finaaleissa kultaa. Ja nyt sitten tässä roolissa on päässyt auttamaan nuoria pelaajia matkalla maailman joukkueisiin, ja etuoikeus on olla tässä seurassa ja auttaa nuoria pelaajia.
2: Oho, aikamoista. Onko joku tietty sellainen juttu, mikä tässä Tapparan tämänkertaisessa joukkueessa oli, koska oli vaikeuksia, oli hämmentäviäkin vaikeuksia, niin mikä sen loppujen lopuksi kokeneen jääkiekkoliigan mielestä käänsi, että Tapparata voitti?
3: No, kokemus ja sitkeys ja vahva runkosarja tietysti varmaan ehkä hämäs sitten näitä pudotuspelejä, mutta niitä on turha miettiä nyt tässä hetkessä. Tulevaisuus tuo uusia asioita tullessaan, ja kyllä me tiedetään, missä me mennään, ja Tapparan etu on ollut aina se, että aina ollaan pystytty parantamaan ja tehdään tarvittavia liikkeitä, että pysytään tässä kilpailussa mukana.
2: Kiitos näin Ville Nieminen, siis vielä siitä Grönborgin haastattelusta, että tuntee vähän haikeutta, aika paljonkin haikeutta siitä, että lähtee 3 vuoden periodinsa jälkeen täältä Tampereelta. Ja seuraavaksi suuntaan siis Ruotsin maajoukkueen peräsimme ottaa sen koko homman vastuulleen. On tämä kyllä mahtavaa katsoa ja vielä tunnelmoida, miten Suomen mestaruutta juhlii Tampereen Tappara vuosimallia 2026. Hieno kiekkokausi. Se on nyt saatu päätökseen. IS kiekkokierros. Kaikkien tekijöiden puolesta uskallan puhua näin. Valtavan suuret kiitokset kuuntelijoille. Asiantuntija Topi Nättiselle, kaikille selostajille, Juha Kortelaiselle, Jussi Suvannolle, Juhani Tammisen sanoi, jotka uskoivat tähän hommaan, jotka halusivat pelastaa klassikkotuotteen ja antaa sille uuden elämän. Täällä sitä ollaan, Nokia-areena jäällä. Ja siellä vielä Benjamin Rautiainen saa viimeiset kiitokset. Tämä meidän lähetyksemme osalta, juhlat nimittäin Tampereella. Ne jatkuu varmaan aika pitkään, ainakin joukkueella, faneilla, miksei muillakin. Huhhuh, se oli melkoinen kiekkokausi se. Nyt on aika sanoa meidän puolestamme, että valtavan suuri kiitos tästä kiekkokaudesta. IS Kiekkokierros kiittää ja kuittaa.

0: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Mutta myös, että siellä on leveyttä. Ja kyllä se on sanottava, että tuossa John Tortorella piti painokkaan puheenvuoron Mitch Marnerin puolesta. Ja tietenkin tällä hetkellä nyt homma skulaa aika hyvin Mitchboilla. Siellä on nyt tällä hetkellä toisen kierroksen kuumin pelaaja. 9 pinnaa 4 peliin ja tehnyt isoja maaleja ja johtaa eturivistä. Mutta kun siellä tämmöiset kaverit alkaa kokkailla yhtä aikaa ja homma toimii ja suolatasapainot on hyvin, niin kyllä se ruoka maistuu hyvältä, kun se on Jack Eichel, Mitch Marner, vaikka sitä nyt Stone puuttuu, Dorofeev paukuttaa maaleja. Tuossa on kuitenkin se, mitä on ollut koko ajan oraalla tässä Vegasissa. Kun tämä kausi, runkosarjassa Vegas oli vähän, se oli siellä varjoissa koko ajan ja se tuli sieltä ja Tyynemeren divisiona oli mitä oli tasollisesti, mutta se, että sitten kun pudotuspelit alkaa, niin nämä on niitä joukkueita, niitä harvoja joukkueita, jotka sitten se nappia äänäs kääntämällä, vaikka siinä oli Vegasilla oli vahva runkosarjan loppu, mutta se, että nappia kääntämällä käytännössä playereissa. Sitten aletaan pelata tätä niin kuin toista kautta.
2: Ja Mitchboy johtaa siis pudotuspelien pistepörssiin.
1: Kyllä, kyllä.
2: Tällä kaudella kasassa jo hei erokasarjan mukaan lukien niin 96 pinnaa. Mikä se meidän laini oli?
1: Siinä ei ollut pudotuspelit ihan mukana. Jätkä jäi vähän totta. Mä muuten katsoin tuossa Palasen varauskalenteria jo valmiiksi.
2: Oi, hei, mä oon unohtanut vastata sille Pancho Villan miehelle sieltä Texasista, että tarvii sekin kuitata tuossa.
1: Oliko siinä aikataulua?
2: Siinä oli kesäkuun puolivälistä, oliko heinäkuun puolivälin tai muuta vastaavaa.
1: Niin eli siinä on aika kireä tuo ikkuna.
2: Pancho on tarvii iske.
1: Milloin oot käynyt viimeksi Pancho Villas?
2: En ole kyllä hetki käynyt, ei mulla mitään Panchoa vastaan, ihan mukava. Meistähän se on.
1: Perheravintola.
2: Milloin itoat viimeksi käynyt?
1: Se oli, kun opiskelin Vaasassa.
2: Okei. Okay.
1: Eli ihan just tossa. Pari kevättä sitten.
2: Joo.
1: Mutta joo, on Mitch Marner tällä hetkellä kyllä nyt paljon. Siis, no, hänellä on stigma ollut sieltä Toronton ajoista, pudotuspeleistä ja ne katkopelien tilastot ja näin, mutta kyllä siinä myös ihan siis asiaa Tortorellalla oli, että se niinku missä joukkueessa, missä ympäristössä, niin sitä kautta. Mutta on se myös fakta sekin, että ne katkopelien tilastot ovat myös raakaa dataa, minkä verran hän on silloin pystynyt tuottamaan.
2: Kyllä.
1: Ei paljon.
2: Jep, mutta nythän Jytä-sarjan katkopeleissä, viimeisissä peleissä, niin paino tuota maalejakin. Että kyllähän toi Marren nyt se vähän vapautuneesti, ei ole sitä painolastia, mikä Torontossa oli, uusi alku.
1: Onhan se selvä homma, että jos katsot, ketä sulla on ympärillä kopissa. Katsot oikealle puolelle, joo, siinä on Jack Eichel. Vasemmalle puolelle Mark Stone. Sieltä löytyy, jos olisi terve, Alex Pietrangelo, Stanley Cup-kapteeni saakeli. Sieltä löytyy jätkiä, jotka on voittanut. On se vähän eri tilanne, jos katsot Toronto Maple Leafsin kopissa.
2: Pyöriiköhän Pietrangelo siellä kopissa? Pelaakohan se vielä joskus?
1: Joo, se on sitten kokonaan toinen kysymys, mutta ei ole miehestä kuulunut.
2: No joo.
1: Voi olla aika todennäköistä, että hän joutuu ripustaa hokkarat. Nämä on ollut noin pitkä tauko ja silloin lyötiin niin saman tien jo ilmoille, että ei mitään saumaa pelata tällä kaudella.
2: Mutta toi Vegasissa, mikä oli oikeasti ihan unohtunutkin jo tuossa, niin William Carlson.
1: Joo.
2: Hän oli puoli vuotta pois, palasi tuossa, no tähän sarjaan palasi. Joo. Ei pelannut edes playerin ekalla kierroksella. Mikä vamma sillä oli? Marraskuun alussa loukkaantui tosiaan. Ja nyt hän on tullut takaisin, nyt ottanut kakkosentteri, kun Marner on nyt päässyt laidalle, koska Marnerhan oli tässä kakkosentterinäkin pyörimässä. Et nyt tämä on aika hyvin, kun Aikkeli joitaa ykköstä, nyt on Kaason siinä kakkosessa ja sitten Hertteli kolmosessa ja sitten näillä on hyvä tämä Karheen nelonen, Daudi nelonenkin. Niin kyllä tämä nyt tällainen niinku Stonein pois olosta huolimatta, niin on hyvä. Ja Marner ehkä vähän, toi Marner Kaason kaksikko ja Hauden siinä kolmantena lenkkinä, niin on klikannut kyllä hyvin.
1: Joo, ja sitten siinä on kuitenkin nyt, että Herttel on saatu sen kolmosen keskelle ja nyt on saatu vähän jaoteltu, että siinä on se top 9 nyt saatu enemmän sitten myös sitä iskuvoimaa, että se ei ole niin sitten muutaman ketjun varassa, koska se Vegasin nelosketju on aina ollut se pajavasara-osasto.

0: aina ollut se tietyn tyyli, niin se aina erottaa sen siitä muusta. Ja sitten taas ne kolme ketjua on semmoisia, joihin on pystynyt, että sieltä on tullut ihan jo silloin ensimmäisestä vuodesta lähtien, kun tuli liikaa, niin siellä oli se William Carlsonin ketju, ja sieltä on tullut tulosta myös sitten pudotuspeleissä sitten sieltä niin sanotusta tukiketjuista paljon.
1: Joo.
0: On toi yllättynyt, että Carter Hart oli skeptinen hänen suhteensa, että on kaiken jälkeen ja pitkän tauon jälkeen nyt sitten uuteen ympäristöön, uuteen joukkueeseen. Onko hän nyt ykkösveskari tuommoisessa joukkueessa, mutta hyvin on selviytynyt.
1: On. Joo, kyllä tämä on nyt mielenkiintoista tilanteessa. Nyt tämäkin tämä tiistai keskukkaana nyt Vegasissa viitospeli. Että jos tästä nyt Anaheim ei pysty saamaan ne kaksi ottelupalloa itselleen, niin sitten alkaisi kyllä Vegasilla voisi puntti tutista Stounittomalla vikasella, jos ei Stouni pelaa tässä pelissä. En olisi nähnyt kyllä, en nähnyt mahdollisena, että Anaheim pistää oikeasti näin piukille. Kävi sarjassa miten tahansa, mutta nyt jo nyt Anaheim on yllättänyt, mutta et on 2-2 tilanteessa.
0: Tämä on se seiskapeli. Että vielä pelataan Vegasiin ton milloin se on lauantaina, 16 päivä. Lauantaina sunnuntai välillä sinne aina seiskapeli. Seiskapeli mennä. T-Mobile Arena.
1: Jos tästä,
0: ja Vegas voittaa seiskapeli.
1: Jos tästä Anaheim menisi jatkoon ja sitten tuo Colorado nyt oletettavasti harjoittaa, niin molemmissa konferenssissa olisi vähän samanlainen tilanne, että siinä on tämä niinku kokenut mestarisuusikin joukkue, eli Colorado-Carolina. Ja sitten tulevaisuuden tämmöinen, joka on nyt jo sensaatiomainen onnistuja, että on konferenssifinaaleissa. Että shellasta, joo. Otetaanko... Tai niin, hei, viime viikon jakson jälkeen, kun puhuttiin sitä Torontosta, niin niillähän kilahti sitten seuraavana yönä ykkösvarhaus. Kuinka, oliko rikattu?
0: Ei tietenkään, mutta harvoin tuli mieleen, hyvin harvoin noista draft-lottereista tulee semmoinen spontaani reaktio, että kun herät aamulla, avat internetin ja sitten katot tuloksen, niin repeet ääne. Mulla on tapahtunut tasan kaksi kertaa elämän aikana tämä. Edellisen kerran tapahtui 2015, kun fucking Edmonton Oilers voitti McDavid Loton, koska heillä nyt oli jo, se oli Taylor Hall ja Nile Jakub, siis he oli jo voittanut näitä Nugent Hopkins, oli neljäs
1: kertaa. Neljäs, kuuteen
0: vuotta. Sitten tulee kaikkien aikojen talentti tippuu syliin. Ja sitten tämä Toronto-tilanne, täys paskamyrsky edellisenä päivänä. Siellä oli tämä Keith Pellin pressi, josta on sitten vedetty aika paljon kaiken näköistä meemikamaa sen muuta. Ja siis tämmöinen niin kuin, Toronto Maple Leafsin historian yksi sairaimmista 48 tunnista, miten se swingasi siitä tosta mielialasta sitten siihen, että Juman kautta taivas auki, ykkösvaraus, kävin McKenna torille.
1: Joo, kyllähän se nyt muuttaa taas vähän tosin Matthewsin ympärillä nyt puhuttu, että Matthews haluaa, nyt taas tuli uusia uutisia, että hän haluaa nyt ensin kuulla, mikä Jaken suunnitelma on tänne, tuleeko rebuildia tai muuta, että nostaako hän kytkintä. Mahdollisesti tänä kesänä jo.
0: Joo, tässä on myös kollegamme Chris Johnston ollut kiiras tulessa, kun CJ uutisoi sen, että Matthews, että hän ei ole tehnyt päätöstä ja sitten, että arvelee, pohtii sitä, että lähtee menee Torontosta ja sitten Jakelta kysyttiin sen, no mitä Jake sanoo siinä tilanteessa? Joo, että Matthews, että silloin toinen jalka on ulkona, että ei voi tietää tällä hetkellä, on ihan eri tilanne. Sitten siitä oletettiin, että CJllä nyt on täysin väärät tiedot, että hän nyt jotain klikkibeittejä nyt tässä vaan jakelee ja yrittää hämmentää niin kuin turhaan tätä soppaa, mutta tämä nyt on se kohtalon kysymys. Mitä numero 3-4 tekee?
1: Menee Minnesota Wildiin. Joo. Mutta kyllähän se nyt Torontolle aikamoinen Mäkkeen. Nyt oli jo fanipaitoja Mäkkenä 72 tuolla pyörimässä.
0: Joo, eikä paineita. Siinä ollaan jo sovittelemassa, että nyt Austin Matthews saa taas sen syöttölaudan siihen viereen. Että nyt kun Mitch Marner lähti Vegasiin, niin nyt Mäkkenä on se uusi Mitch Marner. No, siihen on vähän vielä matkaa, että katsotaan, onko ensi vuonna vielä McKenna, pystyykö pelaamaan NHL 82 peliä, ja jos pystyy, niin onko hän heti sitten tulosketjussa, pystyykö pelaamaan, ja tämä nyt lähtee laukalle tietenkin, koska kyse on Torontosta.
1: Joo.
0: Mutta hyvä swingi.
1: Otetaan WhatsAppista, oli varaustilaisuutenkin, tai tähän lotteriin liittyen kyssäreitä. 050-434-7315 voi laitella kysymyksiä, täällä oli, että niin se vaan Canucks veti taas lyhkäisen tikun lotossa. San Jose sen sijaan usui jättipottiin. San Joseen hyökkäystalentin osalta on jo ennen Stenbergia aivan liikan eliittiä, mutta puolustuksesta puuttuu se franchise-prospekti. Tarviiko San Jose Stenbergia? Muutakaan kakkospikille ei ole järkeä kuitenkaan varata, kun ton tason talentista on kyse. Mitenkäs kuitenkin, kun uudelleen rakennuksen todellista kulmakiveään etsivä Vancouver lähettää third overallin

0: kolmas pikin ja puolustajaprospekti Chev Bujumin San Joseen suuntaan vastineeksi kakkospikistä, eli käytännössä Stenbergistä. Tällöin San Jose voisi myös ottaa kolmannella vuorolla Chase Reedin, jota pidetään luokan parhaana puolustajana, ja yhtäkkiä heillä onkin käsissään kaksi aivan liikan kärkitalentin omaavaa puolustajaa tulevaisiksi vuosiksi. Kuka sanoo ei? Tämä oli hyvä nosto tämä San Jose, koska jo tämä kausi, no, kuten kaikki nyt tietää, niin sensaatiomainen askel ylöspäin. On Celebrinit, on Will Smithit, on... Ketäs kaikkia siellä on? Misat ja on näitä joku Dickinson vai ketä näitä pakkiprospekteja.
1: Eklund.
0: Niin, ja se San Joseen lupauslaari on niin kuin aivan sensaatiomainen. Ne on myös yksi näistä tulevien vuosien niin kuin mahtiseuroista. Ja nyt tulee vielä kakkosvaraus. Niillä on kyllä noita hyökkäyksiä, hyökkääjiä, kuten sanottua, että tässä voi nyt tapahtua, esimerkiksi Chicagohan, mikä se vuoro Chicagolla, mikä se sai, oliko joku nelonen tai vitonen tai kutonen, tätä, mutta oli heti uutisia, että Chicago on pistänyt sen jo tarjolle kaupattavaksi, koska Chicagokin on haalunut näitä prospekteja niin paljon, että he haluavat nyt jo pelaajia itselleen. Tässä voi nyt tässä draftissa tulla myös näitä kärkivuorojen kauppaamisia. San Jose voi olla myös yksi semmoinen, koska niin kuin sanottua, niin pakkiprospekteja huutaisi tuon Sam Dickinsonin kaveriksi tänne. Että olisiko sitten, että ne varaisi tuosta noin, ottaisi Bujumin ja varaisi itse Chase Reedin.
1: Tämä on se,
0: ei huono.
1: Tähän monet organisaatiot haksahtaa, kun siihen tarpeeseen, mikä tällä hetkellä, nyt San Jose on loistava esimerkki. Kun siellä on Sam Dickinsonin jälkeen, siellä ei ole semmoista superlupausta tulossa, niin tässä vaiheessa sitten, että nyt me tarvitaan puolustajalupas. Tämä on se isoin virhe, mitä organisaatio tekee. Varaa aina se paras mahdollinen pelaaja pelipaikasta riippumatta. Nämä jätkät tulee olemaan 5-6 vuoden päästä. Tässä pitää ajatella, missä nämä on 5-6 vuoden päästä. Sen takia tässä, jos sulla on Ivar Stenberg, niin Stenberg on nyt saatavilla. Ja sit sä mietit, että Stenberg, että no meillä on niin paljon näitä hyökkääjäprospekteja. Ota se paras pelaaja. Aina. Sä voit niitä lähteä vaihtaa. Tähän on haksattanut. Mitä teki Montreal Canadiens? Yes,
0: Perikko oli juuri sanomassa, että Kotkan
1: näitä on ihan esimerkiksi valtavasti. Ja tämä on semmoinen, että mä en ymmärrä tätä, että miksi noinkin huipputason tekijät, jossa siellä on scoutteja pilvin pimeen ja sitten tietenkin GM ja muut tekee päätöksiä, mutta tämä on aina se yksi vakiovirhe, mitä tehdään. Tähän hetkeen nytten katsotaan heti, että no me tarvitaan se puolustajaprospekti. Ei. Ottakaa aina se teidän mielestänne paras pelaaja. Ja sen jälkeen sitten sitä voidaan kikkailla ja katsoa, mitä sitten tulevaisuudessa, ja sä saat sitten sinne vaihettua sitten puolustajia tai mitä tahansa, mutta se on se, mikä tässä aina toistuu vuodesta toiseen.
0: Joo, on se kyllä näinkin. Joo, siis, ja aika, niin kuin, aika konsensus on, mitä on noita draftin listoja seurannut, että se McKinnon, no jollain Greg Buttonilla taisi olla joku muu siinä kakkosena, mutta että
1: kyllä se on ihan hirveästi Greg Buttonin arvioihin
0: antaisi. Joo, en mäkään kyllä, mutta tämä Chase Reed tosiaan on ollut pakeista niin kuin keulilla. Raitin pakki, nuori kaveri pelasi OHL:ssä, Sioux Greyhoundsissa.
1: Eikä se ole sitä, että Chase Reed olisi, ei ole lupaava puolustaja, mutta se, että nimenomaan, että ei katso sitä pelipaikkaa, vaan pelipaikattomasti, kuka sieltä on se paras mahdollinen, kenestä tulee paras pelaaja 5-6 vuoden päästä.
0: Juuri näin. Moi. Katselin tuossa Ducks Vegas kakkosottelun parhaita pelaajia. Gautierilla oli hyvä maalipaikka ensimmäisen erän lopulla. Hän ajoi kovaa maalille tuottaen samalla kivan lumipesun Hartille. Kuva ohessa tuossa viestissä oli kuva. Selostajatkin ehkä alkoivat kommentoida asiaa tilanteen jälkeen, mutta se oli leikattu pois. Mitäs mieltä? Onko säännöissä mitään lausuntoa sille, että jos vaikka läpiajoissa vetäisi liinat kiinni, lumet naamalle, kiekko maaliin, olisiko tämä maalivahdin häirintää tai muuton kiellettyä puuhaa? En ole maalivahtina pelannut sekuntiakaan, mutta voisi kuvitella tuon häiritsevän aika lailla. Ja jos noin tekisi, niin kivan maineen plus turpaanhan siinä vähintään saisi. Mietteitä.
1: Turpaan tuli, se voisi tulla jää, epäurheilumainen käytös. Että onhan noi lumet vedät veskarin silmille, niin kyllä siitä boksia heilahtaa myös helposti.
0: No joo, mutta kyllähän tuo nyt näkee. Eihän se nyt mikään rike, että jos sä...
1: Ei, mutta se, jos sulla on selkeästi, että sulla on aikaa, että sun ei tarvitse tehdä sitä, niin on siitä lentänyt epäurheilumainen käytös.
0: Joo, mutta kyllähän tuota myös näkee ajoittain niin kuin tämmöisenä hiilostuksena. Kyllähän pakit tulee sitten aina siihen retuuttamaan sitten, jos joku rottailee ja heittää lumet naamalle. Joo, mietteitä ottakaa skoppi tuosta 2030-luvun ennustuksesta, niin ettei tarvitse sähköpostia ajoi

0: ajatella. Niin tämä sama nimimerkki Jalluliigan miekkamies heitti tuossa, kun puhuttiin niistä 2030-luvun joukkueista, että mitähän se, mä en nyt muista, miten
1: taisi olla. Nyt ei kyllä ihan muistu mieleen, mitä kaikkea me ollaan höpöteltä.
0: No niin, itse tulevaisuuden, puhuttiin muutama viikko sitten niistä, mitkä on vuonna 2030 ja 2030-luvulla. Mä en muista, mikä se viesti oli, mutta olikohan se joku, että luvatkaa tehdä sinne asti ainakin podia, niin voitte sieltä ottaa tota katsauksia, että miten meni. Mutta tuota, täällä oli kyllä myös, että jatkuuko vielä tota ensi kaudella ja muuta jatkuu.
1: Ehdottomasti.
0: Sitten. Morjens, mietityttänyt, kuinka pettyneitä NHL-pelaajat ja staffi ovat oikeasti, jos kausi päättyy vaikka runkosarjaan. Miljoonat tienattuja edessä 4 kuukauden kesäloma. Ainakin tälleen perusdunarisille kuulostaa helvetin mukavalta. Tähän jatkoa, miten pelaajat käyttävät kesänsä reenaamisen suhteen? Kaikilla omat jotkut henkkoht, coachit ja arkipäivät, aamuisin, reeni ja viikonloput vapaita. Kiitos taas hyvistä jaksoista. Niin, onhan siinä varmaan niin kuin kilpailullisuudessa eroja, että voi, joku pitää sitä välillä ihan mukavana. Kyllä mä luulen, että mä nyt usko, että Floridan jätkille kaikilla oli niin kuin ihan hirveä pettymys nyt, että 3 finaalikauden jälkeen tuli yksi tämmöinen ohikausi ja pitkät harjoitusajat tähän näin. Tietysti joku ottaa enemmän pettymyksiä, joku ei.
1: Paljon riippuu myös uran tilanteesta, että se on hyvin eri, että on se 22-vuotias pelaaja vai 32-vuotias pelaaja. Että hyvin niin kuin nähdään vaikka McDavidin kohdalla, niin hyvin nopeasti se ura sitten menee, että yhtäkkiä sä ootkin 30 ja jokainen vuosi on sitten menetetty mahdollisuus pelata ja voittaa jotain, niin äkkiä se menee toi ura, että se ei ole kuitenkaan, jos hyvin käy, niin sä pelaat 10 vuotta NHL:ssä ja sekin on niin kuin valtava saavutus. Hyvin paljon riippuu siitä, että mitä oot saavuttanut ja missä vaiheessa oot uraa.
0: Joo, ja noi treenaamisen, niin kyllähän niillä on NHL-pelaajakin niin pienporukoissa yleensä treenaa, ja Suomessakin on niin kuin treeniporukoita eri kaupungeissa, ja siellä on siis niin kuin ammattikiekkoilta siltä puolelta, tuohon niin kuin saattaa olla SM-liiga-pelaaja, joka on omatoimijaksolla tai Euroopassa pelaavia, yhteisiä jäävuoroja hoidetaan. Kyllähän se aika pitkälti niin, että arkisin treenataan, niin kuin kesälläkin tehdään työtä, ja sitten viikonloput otetaan rennommin.
1: Se on kovaa hommaa se.

0: Pitääkö olla huolissaan Oliver Kapasen tilanteesta Canadiensissa sekä pahalta näyttävästä syvädatasta? Oliko alkukauden tykitys kestävä? Olivier Kapanen. Pitääkö olla huolissaan? Ainahan pitää olla huolissaan. Nythän Kapanen, hän ei nyt pelannut. Ollut katsomassa tässä, niin milloin hän viimeksi edes pelasi? Tässä Buffalo-sarja, se oli Tampa-sarjassa. Siinäkin hän pelasi vaan semmoista alle 10 minuuttia, että ei ole nyt mahtunut nuori jätkä tietysti vielä. Mutta kyllähän se alkukaudesta näytti siltä, että hän on, tai hän olikin siinä kakkosentterinä. Että on siitä nyt käyrä laskenut, että tämä kausi oli nousu- tai laskusuuntainen näin kuin kevättä kohden.
1: Ensimmäinen täys NHL-kausia näitä tulee aina sitten näitä seiniä jossain vaiheessa vastaan. Ja tämä on aika tyypillistä, että nuorelle, varsinkin hän pelaa sentterinä, niin on tärkeää oppivuosia ja nyt on oppirahoja maksussa ja sitä kuuluisaa kokonaisvaltaisuutta, kun sitä pitää hinkata ja siinä pitää olla koko ajan parempi, niin tätähän se on. Ei tarvitse olla huolissa.
0: Tässä oli vielä toinenkin samansuuntainen kysymys. NHL:n pudotuspelit kiihtyy, mutta missä suomalaiset? Pitääkö olla huolissaan? Granlund kyllä toimittaa, Ristolainen oli ihan ok ja paras suomalainen näissä pudareissa on jo kesälomalla, eli K. Kapanen. Mutta missä on Aho, Luukkonen, O. Kapanen on penkitetty, Laineesta puhumattakaan. Häh, eihän tämän näin pitänyt mennä. Onko uusi slogan, if you wanna win, don't trust the Finn?
1: Kieltämättä. Se voi olla ehkä tämän kevään teema sitten.
0: Niin ja varsinkin nyt, kun Lehkonenkin loukkaantui, niin ei tässä nyt suomalaisittain mitään fantastista kevätmarssia olla painettu.
1: No, ihan hyvä tämmöisiä välivuosia ottaa välillä. Tässä on ollut pari kesää ihan komeeta paahtia.
0: No niin, ja voihan tässä nyt vielä, jos se pohjakakseri osuu, että kun Stanley Cupin finaalit olisi Colorado vastaan Carolina, niin voi olla, että molempien joukkueiden ykkösketjussa on suomalainen. Mutta ei toistaiseksi, ei ole ollut ihan semmoista. Toki se johtui aika pitkään siitä, just Dallas on ollut viime vuosina siellä hinaamassa ja Florida. Niin. Ja tuosta noin, moro jatka taas. Mutusteltavaksi fantasy trade. Brady Tkachuk Dallasiin, toiseen suuntaan Robertson tai Haali. Miltä maistuu? Terveisin Lasse B. No Bradykin on siellä lähtökuopissa, niin kuin, mikäs mä sen viimeksi maalailin? Floridaan, niin Floridaanhan se oli menossa. En tiedä, kyllä toi, en mä tiedä tarvisiko Dallas, no miksei. Robertson, no en kyllä vaihtaisi Robertsonia ja Tkachukia. Harlin voisin vaihtaa.
1: Joo, no, se on, ottako ottava Harlin. Kyllä tuo Harlin sopimus näyttää tällä hetkellä aika pahalta. Nyt on niin kuin, tässä jo pitempään otantaa Harlista, niin se voi olla, että siinä tuli kallis virhe Dallaselta tehty.
0: Joo, ja pari pientä sitä. Jos Vegas voittaa kapin, saako Tortorella nimensä siihen? Onko valmentajilla minimipelimäärä, minkä pitää täyttyä? Jos Montreal voittaa paten nimeä, tuskin kaiveretaan kannu. No eiköhän päävalmentaja nyt saa.
1: Joo, pudotuspeleissä kuitenkin.
0: Niin, no ja siis pelaajillahan se on, että puolet runkosarjasta taikka yksikin Stanley Cupin finaaliottelu. Mm. Eiköhän nyt coachit saa.
1: Saa, joo.
0: Ja Patellahan se ei täyty, ellei hän pelaa sitten Stanley Cupin finaaleissa, mikä vaatisi kyllä aika montaa loukkaantumista. Sitten vielä viimeinen. Tässä on, että muistakaa jakaa Jonathan Huberdeau Trophy, mikä on kyllä hyvä, koska tämä on unohtunut tässä näitä. Tähän on jaettu kuitenkin jo parina vuonna. Jonathan Huberdeau Trophy, jos joku ei tiedä, niin sehän totta kai jaetaan odotuksiin nähden pahiten alisuoriutuneelle pelaajalle. Ja täytyy kyllä sanoa, että tässä kun pikaisesti ehdin miettiä, niin kyllä toi palkinnon nimikkohahmo, eli Jonathan Huberdeau on aika vahva ehdokas myös jälleen kerran Huberdeau Trophyin. Kausien päättyi hänelle jo helmikuussa, mutta 50 peliin, 25 pinnaa, 10 miljoonan tiketillä. Myös taisi olla puolustava voittaja, jos en ihan väärin muista, niin Elias Pettersson. Hänkin on ihan vahva ehdokas edelleen uusimaan Jonathan Huberdeau Trophyin. Tuleeko pakan ulkopuolelta jotain?
1: Joo, no, pitää miettiä. Tuli niin yllättäen. Voi pitää räknäillä vähän tilastoja, niin ensi viikolla voi.
0: Timo Maier on muuten yksi kans, joka voisi olla hyvä ehdokas Jonathan Huberdeau Trophyin. Hänkin aika isolla lapulla Devilsissä, eikä ole ihan pystynyt toimittamaan, mutta varmaan se tuosta porukasta löytyy. Huberdeau on kyllä mahtava. 100 pinnan Huberdeau.
1: Siinä oli.
0: Siinä oli.
1: Ja tärppeä nyt ei tietenkään, koska kaikki pelit katsotaan. Tässä vaskevat. Kaikki pelit. Ihan kaikki MM-kisoista myös. Ihan kaikki. Kaikki pelit. MM-kisat. NHL. SM-7-peli. Kaikki.
0: Eli ihan kaikki. Onko tämä joku Viaplay-mainos? Täytyy Viaplaylle muuten hän antaa yksi posi. Oli mielessä. Nyt kun on katsonut tulospiilosta pelejä, niin onko huomannut, että nyt ne siihen tallenteeseenkin, siihen

0: laitetaan se koko 5 tunnin mötkälle. Koska välillä kun katsoo tulospiilosta ja sitten katsoo, että okei, vitsi, tämä nauha on tämän mitta, nyt palataan toista erää vastaan, tota on jäljellä nämä, tota on jäljellä vielä 2 tuntia, että tämä menee varmasti jatkoajalle. Mutta nyt sitä ei pysty enää päättelemään siitä timelineista, että milloin se peli päättyy, kun siihen on otettu niin kuin sitä häntää mukaan.
1: Kyllä.
0: Se on ollut hyvä uudistus.
1: Hyvä Viaplay.
0: Ja seuraavat jaksothan tulee sitten Zürichistä, minne lähdemme torstaina.
1: Tiistaina tärähtää uusi jakso.
0: Joo, tiistai-iltana.
1: Tiistain puolella, koska päästään nauhoittamaan varmaan siinä niin alkuillasta ja se on tunnin aikaero. Jetlagia varmaan puskee vielä siinä kohtaa, mutta ei haittaa. Tiistaina laitetaan saman tien pihalle, kun ollaan saatu nauhoitettua ja se vähän elää tuo aikataulu MM-kisojen ohjelman mukaan ja katsotaan, jos jotain vieraatakin ehkä tulee jossain vaiheessa. Ehkä ei, mutta podi tulee joka tiistai tai keskiviikko aamuna.
0: Joo, ja kuunnelkaa myös kauden viimeinen THF, Tour Hoffren Forever, joka julkaistiin nyt tänään tiistaina siinä 7 pelipointia ja MM-ennakkoa siellä siinä jakson lopussa 20 minuuttia.
1: Joo, omalla vastuulla sitten kuuntelette sen klipin, mutta viikon päästä jatketaan.
2: Total NHL Forever. Teukka. Vaan nyt se Twitteri pois. Teukkaa. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Helsingin poliisi etsii kadonnutta 58-vuotiasta naista. Nainen on nähty viimeksi Lauttasaaren metroaseman tienoilla tänään noin kello 19.40. Hän saattaa liikkua julkisissa liikennevälineissä tai taksilla Helsingin ja lähikuntien alueella. Kadonneella on yllään sininen takki ja jalassaan lenkkarit, poliisi kertoo. Nainen on noin 160 senttimetriä pitkä ja hänellä on pitkät punertavat hiukset. Kadonnut henkilö liikkuu huojuen. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta yleiseen hätänumeroon 112. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo keskustelleensa Bukarestissa keskiviikkona Naton pääsihteerin Mark Rutten ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Stubb keskusteli Rutten kanssa Naton kesällä järjestettävästä huippukokouksesta. Zelenskin kanssa aiheena olivat Ukrainan tilanne ja Euroopan turvallisuus. Stubb on osallistunut vieraana Naton itäisen laidan maiden B9 huippukokoukseen Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. Ilomantsin Ukkolanvaarasta on löytynyt 4 uutta ja merkittävää kultaesiintymää, raportoi kaivosyhtiö Endomines Finland. Syksyn 2025 ja talven 2026 aikana toteutetuissa kairauksissa kultaa löytyi 2,76 grammaa tonnia kohti. Kaivosyhtiön toimitusjohtaja arvioi, että Ukko-kultaesiintymäalueen potentiaali voi moninkertaistua.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.

10/10. Tällä viikolla David Bowien isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. David Bowien Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club.

0: Löydät Classic Hitsin myös verkosta.
1: Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovelluskaupasta.
0: Kuuntele missä ja milloin vain.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan.

Hittiin aina lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:lta. Classic

0: Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
2: It ain't no country club either.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla David Bowien isoimmat hitit. Vaikuta listaan, kerto

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8:00.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.